بار وطن دوستی می آموزیم. فردوسی نیز بسیار برای تربیت ما، برای تربیت امروزگان سخنهایی گفته است که هرگز ذره قدرش پس نمی شود. در برابری بزرگان خود اگر امروز خاص بر این هم باشد، برای تربیت نسل جوان و نورس حصه گذار هستم. شاگردانی را که تربیت کرده ایستادم از آنها من امیدی خیلی کلان دارم. فرهنگ یعنی تمدن است، مدنیت است. فرهنگ زیبایی است و زیبایی شناسی است. فرهنگ هم یعنی علم است، علمی زیبایی شناسی یا خود استتیکا با اصطلاح بین الملل. یکی شاگرد دانای به افلاطون سؤالی کرد باری با چنین مضمون: چیزون اعمار باید کرد دولت را؟ چیزون اعمار باید کرد دولت را که باشد متکا آزاد ملت را؟ میدادش پاسخون پیری خیرت سالا دو سه حرفی که میگویم به خاطر دار: که تحکرسی دولت عدل و انصاف است، نکویی خیرخواهی قلب شفاف است، حکیما راست شایان تخت شاهانه، ستون هستند ایشان بحر کاشانه. دیگر اهلی هنرمند و کشاورزان که با آنان بگردد مشکلات آسان، و در زحمت آنان رضای خلق، زیبازوشان شود حاصل غذای خلق. سوم لازم به دولت لشکری جرار، کزو گردد زبون هر دشمنی غدار. زیبادی هر زفر هم گر کند تمرین، زیبادی هر زفر هم گر کند تمرین، و کشور می شود آسودگی تأمین. همین سه تن فشنگ زندگانی هم به مردم موجبی هر شادمانی هم.

دوستان عزیز، وقتی به برنامه ما جدا شده به انجام رسید. یادآور می شویم قهرمان برنامه ما بود شاعر همچنین آموزگار ولی جان اکبری. صحبت داشتیم اطراف فعالیت ایجادی ایشون. به شما روزگاری پر از مهر و محبت آرزومندیم. مؤلف برنا تقایوه، کارگردان موجگل یوسفوه. تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بمانید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: як ғазали дилошуб,
1: як ғазали дилошуб,
0: камоли хуҷандӣ.
1: қатраи қатрази дарё чу ба соҳил оӣ, гар ба дарё берасӣ қатра наӣ, дарёи қатра наӣ, дарёи.
0: Камол аз нобиғии калом ва яке аз қудратмандтарин мутафаккирону орифони шеъридарӣ ва ситорагони дурахшони порсигӯ. Порсигӯ
1: хатм шуд бар камол лутфи сухан, ҳар чи баъд аз камол нуқсон аст, нуқсон аст.
0: Як ғазали дилошуб,
1: як ғазали дилошуб.
2: دل من به تو دیگر دیده بینا چه کند، دیده به منظر خوبی تو تماشا چه کند. زان لبم می ندید دل که نظر برگیرم، چشم صوفی نشود زیر زهلوا چه کند. داغ و دردی که رسید از تو مرا حق دل است، دل حقی خود نکند از تو تقاضا چه کند. عاشق از شوق جمال تو چگل جامدران، حالی ها کرد بسد پاره دیگر تا چه کنه. پارسا از ورا و زود قبول تو نیافت، به عنایت نکند فایده اینها چه کنه. یار به جرم گرفتم همه را کشت امروز، هیچ با خود نکند فکر که فردا چه کنه. کرده از هر طرف درد و بلا قصد کمال، در میانی همه مسکین تنی تنها چه کنه.

چو آمد به نزدیکی بارگاه پیاده شد و راه بکشاد شاه چو شاه جهاندار بنمود روی زمین را ببوسید و شد پیش اوی منوچهر برخاست از تخت آج ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج بر خویش بر تخت بنشاختش چنان چون سزا بود بنواختش پس از گرگساران و جنگاوران وزان نر دیوان مازندران بپرسید بسیار و تیمار خورد سپه بود همه یک به یک یاد کرد که شادان زیه شاه تا جاودان ز جان تو کوته بدی بدگمان برفتم بدان شهر دیوان نر چه دیوان که شیران پرخاشور از اسبان تازی تکاورترند ز گردان ایران دلاورترند سپاهی که سکسار خوانندشان پلنگان جنگی گمانندشان ز من چون بدیشان رسید آگهی از آواز من مغزشان شد تهی به شهراندرون نعره برداشتند و زان پس همه شهر بگذاشتند سپاه گران کوه تا کوه مرد که پیدا نبود روز روشن زگرد به پیشم همه جنگجوی آمدند چون این خیره و پوی پوی آمدند در افتاد ترسندر این لشگرم ندیدم که تیمار آن چون خورم مرا کار افتاده بود آن زمان زدم بانگ بر لشکر بدگمان برافراشتم گرز 300 منی برانگیختم باره آهنی همی رفتم و کوفتم نغزشان تهی گشت از هیبتم مغزشان نبیره جهاندار سلم سترگ به پیش اندر آمد به کردار گرگ جهانجوی را نام کرکوی بود یکی سر بالا نکوروی بود به مادر هم از تخم زحاک بود سر سرکشان پیش او خاک بود سپاهش به کردار مور و ملخ نبود دشت پیدا نه کوه و نه شخ چو برخواست زان لشکر گشن گرد رخ نامداران ما گشت زرد همین گرز یک زخم برداشتم سپه را همان جای بگذاشتم چنان برخروشیدم از پشت زین که چون آسیا شد بر ایشان زمین دل آمد سپه را همه باز جای سراسر سوی رزم کردند رای چو بشنید کرکوی آواز من همان زخم کوپال سریاز من بیامد به نزدیک من رسم ساز چو پیل دمان با کمند دراز مرا خواست کارد به خم کمند چو دیدم خمیدم زراح گزند کمان کیانی گرفتم به چنگ به پیکان پولاد و تیر خدنگ عقاب تکاور برانگیختم چو آتش برو تیر میریختم گمانم چنان شد که سندان سرش بشد دوخته تنگ با مخفرش نگه کردم از گرد چون پیل مست بر آمد یکی تیغ هندی به دست چنان آمدم شهریارا گمان کزو کوه زینهار خواهد به جان بیان در شتاب و من اندر درنگ همی جستمش تا که آید به چنگ چو آمد برم مرد جنگی فراز من از چرمه چنگال کردم دراز گرفتم کمربند مرد دلیر ززین برگسستم به کردار شیر زدم بر زمینش چو پیل ژیان که او را همه خورد شد استخوان چو افکنده شد شاه از این گونه خار سپه روی برگاشت از کارزار
نشیب و فراز و بیابان و کوه به هر سو شدند انجمن همگروه سوار و پیاده ده و دو هزار فکنده پدید آمدند در شمار سپاهی و شهری و جنگی سوار همانا که بودند 300,000 چه سنجد بداندیش با بخت تو به پیش پرستنده تخت تو چو بشنید گفتار سالار شاه برافراخت بر ماه فرخ کلاه می و مجلس آرست و شد شادمان جهان پاک دید از بدی بدگمان به بگماز کوتاه کردند شب به یاد سپهبد گشاده دو لب چو شب روز شد پرده بارگاه گشادند و دادند زی شاه راه بیامد سپهدار سام سترگ به نزد منوچهر شاه بزرگ به شه آفرین کرد آن بی همال همی خواست گفتن ز مهراب و زال که شاه جهان پیشتر برگرفت سخن را به روی دگر برگرفت چنین گفت با سام شاه جهان که زیدر برو با گزیده مهان به هندوستان اندر آتش فروز همه کاخ مهراب و کابل بسوز نباید که او یابد از تو رها که او مانده از تخمه اژدها زمان تا زمان زو براید خروش شود رام گیتی پر از جنگ و جوش هر آن کس که پیوسته او بود بزرگی که دلبسته او بود دگر آن که از تخمه او بود ز پیوند ضحاک جادو بود سر از تن جدا کن زمین را بشوی ز پیوند ضحاک و خیشان اوی به دو شاه چون خشم و تیزی نمود نیارست آنگه سخن برفزود ببوسید تخت و بمالید روی بران نامور مهر انگشت اوی بدو داد پاسخ که ایدون کنم که کین از دل شاه بیرون کنم سوی خانه بنهاد سر با سپاه بران باد پایان پوینده راه

شما پاره از اثر ویزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: چرا خاموش مونده گوهر؟
1: چی گویم؟
0: چند سال ما هم دیگر رو ندیدیم به خیالم 16 سال
1: نه حکمت از این زیاد در
0: زندگی زندگی اگر همان بگاه به تگی همین صده می آمدیم ما این خیلی یک عمر از هم دیگر جدا نمی شدیم می شنوی
1: اون وقت من از تو رنجیده بودم بعد آخر من از کجا می دانستم که تو در دست بلیت داری و همان بگاه به مسکو می بری تو رفتی حکمت ولی من روزها هفته‌ها ماه‌ها مکتوبت رو انتظار شدم تو باشی مرا فراموش کردی من به یک پارچه مکتوبی تو نارزیدم این به من علم کرد
0: آه گوهر خیلی نگوی التماس به همش منی بیفهم گناهکار تونی من چقدر ها زهر پشایمانی را خوردم
1: حکمت میدانی من تا حالا گناه خود را بخشیده نمیتوانم چرا این خیل رفتار کردم آن وقت شب جمعه بود بعضی تماشای کینا تو مرا تا خوابگوه گسیل کردی در یادت هست وقتی خیر خوش در تگی دری خانمون ناگهان از روی راستم سخت بوسیدی برایت یک تارسکی زده به خانه در آمدم راستش از تو رنجیدم بعد 3 روز تو مرا به تگی همین صده جیغ زدی ولی من نامدم به خیالم به این حق داشتم گمان کرده بودم که تو نازی دخترانه مرا می برداری ولی 100 افسوس که همش برعکس شد همش غیر چشم داشت شد اون وقت من خبر نداشتم که زندگی همین خیل نوازیش ها دارد
0: گوهر آدم شیر خام خورده واخوری اولی نمان در یادت هست؟
1: نباشد چی؟ تو عجایب گپ میزنی حکمت من آن روز را هیچ فراموش نمی کنم گشتی روز بود در خانه تنها بودم مسئله را حل می کردم که ناگهان شفت خانه گرس گرس شد студентони ки болои хонаи мо дар ошёнаи сеюм зиндагӣ мекарданд занги тарозу мебардоштанд ҳаракат мекардам ки ба он садоҳо эътибор надиҳам лекин нашуд асабҳоям тоб наоварданду давида боло ба ошёнаи сеюм баромадам бо қаҳр 2-3 бор дари хонаи рашидинаро куфтам ба ҷои соҳибхонаҳо дарро тукшодӣ мӯйҳои сиёҳи дарозат парешон буданд сару рӯят ба обу арақ ғутидагӣ тани майка будӣ мушакҳои бозувони аз сангбардорӣ чанг зер карда ҷаста баромада буданд
0: гавҳар он вақт абрувони ту чин буданд чашмонат лахчабарин медурахшиданд маро дида рухсораҳоят субҳ сурх шуда рафтанду чӣ гуфтанатро надониста дасту по хӯрда монди
1: рост мегӯй ҳикмат تو که به من ناشناس بودی گفم را گم کرده خاموش ایستادم سلام دادی علیک نگرفتم با شما کی در کار پرسیدی خفه نشده هیچ کس گفتم در را شما گفتید پرسیدی ها گفتم خیر با شما کی در کار باز پرسیدی هیچ کس نه جواب دادم نه شوخی را مونید و راستش رو گوید و شما کی در کار؟ آخر در را گفتید من برامدم گفتی شما با می خانه ما را با سنگایتان گفتید من هم برامدم با به شما که در کار گفته پرسیدید فکر نکرده؟
0: خود خودتان، من شما را جیغ زدم. در خاطرت هست گوهر؟ آن وقت من در را همین خیل گفتم یا نه؟
1: حکمت هیچ چیز از خاطرم نبر آمده است. هر یک واخوری و سخنهایت را من هیچ گاه فراموش نمی کنم. بله تو اون وقت همین خیل گفتی، ولی من دیگر لب نکشاده پس گشتم. به خانه در آمده باز قلم و دفتر به دست گرفته مسئله زارمانده را حل کردنی شدم. اکنون خانه آرام بود، دیگر شما سنگ برداشته خلل نمی رساندید. ولی حواس من پریشان بود، فکرم را به یک جو جمع کرده نمی توانستم.

0: همین خیل قریب دو ساعت را بیهوده گذراندم. سانی گروس نمانده به کوچه برآمدم.
1: آن وقت من ترا در بیرون انتظار بودم. از دور نمایان شده من همانو از خرک برخیستم. تو پیش و پیش میرفت من از قفایه. با آشخانه در آمدی، از پسد با آشخانه در آمدی. سانی چه خیل خورا که تو فرمودی، من هم از آن گرفتم. حرفی نگفته در پس یک میز نشسته خاموشانه هر دو خوراک میخواد.
0: بس حکمت، بس. از تو خواهش میکنم گذشته را دیگر به یاد نآور. روی جراحتی کهنه دلم را از نو نکش. مرا عذاب نده. از تو التماس میکنم. میفهمی. حکمت زاری میکنم. زاری.
1: خوب. خوب گوار. خورتو چرا گریه میکنی؟ مگر خودی آن خورسندی آور نیست که من به دیدن تو آمدم. در تمام این سالها میفهمی، در هر کجایی که با شناس هوا میخورم ادریسی تو رو میپرسم. خیریت که دیروز ریحان را دیدم آندم وی ادریسی تو را داد. انا من در پیش تو میخوای من یک واقعی عجایب رو با تو نقل کنم.
0: گوشم به تو حکمت، نقل کن.
1: سیسی امتحاناتی زمستانی بود. تو را دیدنی شده به خوابگاه آمدم و دری خانه تان را گفتم. ریحان در راک شد. تو را پرسیدم گوهر خانه خالش رفته ای گفت. در مدت 3-4 روز چند باری که رفته باشم او همین خیلی جواب می داد.
0: در سی طرف شهر سی خاله دارم. عادتا من در خانه خاله هایم به امتحان ها تیاری می دیدم. تو این را می دانستی؟
1: گوش کن گوهر، باری این را من برشی جورم گفتم. تو رشید را می شناخت اگستی؟
0: بله.
1: وای افندی بری بچی از کیگوی حاضر جوابی گذاره. کدام وقت که بیایم گوهر در خانه خاله هایش چیکار کنم جره؟ گفته باری از او مصلحت پرسیدم. ها تو گوهر را دیدن میخواهی؟ تا این دم من به دیوار گب زدم می گفتم قهر کرده. این در باشد اجاره نشین خاله هایش شو. سانی گوهر را میبینی گفته مصلحت داد.
0: رشید بچه شوخ بود. خبر نداری حاضر او در کجا باشد؟
1: در لالزار کاتب رایکان. حاضر رای آدمی کلان شده گیزم.
0: نخست، بسیار نخست.
1: انا علاقه ساعت از 5:10 تا گذشت. وقت کم ماند.
0: حکمت
1: وش
0: پیشه که عذر میخوام که تو را گزیل کرده نمیتوانم. یکان شناس بینت هر خیل گب میشه.
1: نه هیچ گب نی. من از تو گوهر یک چیز را پرسیدنی.
0: مرحمت.
1: 16-17 سال پیش در تگی همین صده 2 ساعت رسا انتظار شدم. تو نامدی گوهر. سانی هر یکی ما به کوچه های دیگر دیگری زندگی در آمده رفتیم. من اکنون امروز تو اینجا آمدی. عموماً تو با شوهرت خوشبخت هستی.
0: خوشبخت میگویی؟ چه خیلی به تو گویم. ها شوهرم کار میکند، من هم پولمون برای زندگی میرسد. در خانه همه چیز هست. هفتماشین مسکویچ، تلویزر، رادیو، یخدان، خلاص از همه چیز تامین. بچه ها کلان شده استادن. شوهرم مردی نغز حلیم، مرا عزت و حرمت میکند. من هم او را احترام میکنم.
1: نغز نغز خوشبختی تو رو میخواهم گوهر.
0: رحمت حکمت، ساعت 5:30 شد، تو ایرپورت رو انچه دور خیز براه دارم، نباشد از سمالات عقیب میمانی. خیز حکمت.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه انگوبین. زبان مادریم جان پاکم، تو با شیر آمدی در جان پاکم. بپیوستی مرا با رفتگانم، توی من زنده ام بی تو هلاکم. شنوندگان عزیز، همزبانان گرانقدر، برنامه امروزی ما به ایجادیات شاعره نامور ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری رابعه بلخی بخشیده می شود.

زی شایر زنده می ماند بگیتی نام شاهان را فروغ از رودکی دارد چراغ دوده سامان شنوندگان عزیز شما خوب می دانید که عصر ده برای ما تاجیکان و همه فارس زبانان جهان عصر تلایی، عصر احیا، عصر شکوه و شهامت ملی بود فرزندان خاندان سامانی همه سعی کردند که دولت تاجیک را نیرومند کنند و زنجیر اسارت را به گردن خود اعراب ببندند و نهایت بعد مبارزه های دور و درازی به مقابل عرب های بیابانگرد آغاز شده بعد به خاطر تاجیک زمین شهید شدن ابو مسلم خراسانی مقنع بهافرید دیوشتیچ و ده ها نفر تاجیک پسران صاحب ننگ و صاحب نام در عصر نه دولت صاف تاجیکی با نام مبارک و خجسته دولت سامانیان تأسیس یافت شاهان سامانی از آغاز به حفظ زبان تاجیکی و فرهنگ ملی کوشش کردند. نتیجه این غمخواری بود که ده ها شاعر و عالم، صنعتکار و هنرمند ممتاز در تمام قلمرو تاجیک زمین در بخارا، سمرقند، چاچ، فرغانه، ترمیز، بلخ، نیشاپور، اصفهان، کابل، هرات و دیگر شهرها ظهور کردند. یکی از ادامه دهندگان کار استاد ابو عبدالله رودکی رابعه بلخی است. رابعه بلخی فرزند شهر مقدس و مشهور ما تاجیکان بلخ است. همان بلخی که در تاریخ ما تاجیکان و کل بشریت همچون مادر شهرها یاد می شود. شهر بلخ ما تاجیکان در حقیقت شهر بزرگ و کم نظیر است. در دامن مبارک آن صدها عالم و شاعر، صنعتکار و تاریخ شناس پرورش یافتند. و چخیلی که تاکید کردیم یکی از آنها شاعره مبارز و دریادیل رابعه بلخی است. جای تأسف است که 99 درصد اشعار رابعه بلخی نابود شده است. از او همگی 55 بیت شعر باقی مانده است. اما همین 55 بیت باقی مانده هم از استعداد نادر و دانش فراوان داشتن او گواهی می دهند. برای مثال به این غزل تصویری او توجه کنید. چونی یک غزلی که چهره بهار نازنین و صفتهای او را روشن، دلاویز و خاطرمان افاده کند بسیار کم واقع می شود. شنوندگان عزیز ما همه خوب می دانیم که گلی سوسن برخای سفید دارد. گردی گل و یا خورده گلها زرد می شود. رابعه بلخی سفیدی برگ گلی سوسن را به سیم یعنی به نقره و گردی زرد گل را به تلا مانند کرده یک آبرزی عجایب آفریده است. تصویرهای دیگری در غزل جای داشته هم طبیعی، خاطرمان، دقت جلب کننده اند. از نقش آذر نقاش و رسام، اثر داشتن آب، چون مصوره های مانی جلوه کردن موج هم بسیار جالب آمده است. حالا این غزل رابعه بلخی را برایتان می خوانیم. فشاند از سوسن و گل سیم و زر باد، زهی باده که رحمت باد بر باد. بداد از نقش آذر صد نشان آب نمود از سحر مانی صد اثر باد مثال چشم آدم شد مگر ابر دلیل لطف عیسی شد مگر باد که دور بارید هر دم در چمن ابر که جان افزود خوش خوش در شجر باد اگر دیوانه ابر آمد چرا پس کند عرضه صبوحی جام زر باد گلی خوشبوی ترسم آورد رنگ از این غماز صبحی پرده در باد برای چشم هر نااهل گویی عروسی باغ را شد جلوگر باد عجب چون صبح خوشتر می برد خواب چرا افکند گل را در سحر باد

0: شنوندگان عزیز، بنابر معلومات تذکرنگاران، از رابعه بلخی دو دیوان غزل، یکی با زبان مادری شاعره زبان تاجیکی دری و دیگری به زبان عربی میراث مانده بوده است. ولی متاسفانه آتش جنگ های خانمانسوز چنگیز آدمخور سبب شد که آن دیوان ها نابود شوند. غزل های باقی مانده رابعه بلخی هم افادگر مهر و اخلاص و زیبایی های زندگانی است. برای مثال به این غزل زیبای دلاویزی این شاعره نادره گفتار توجه کنید. این غزل نیز نهایت زیبا و خاطرمان ایجاد شده است. رابعه بلخی زیبایی های بهار نازنین را در این غزل افاده کرده است. زیباس گل که در باغ معوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت، سبا نافه مشک تبت نداشت، جهان بوی مشک از چی معنا گرفت، مگر چشم مجنون به ابر اندر است که گل رنگ رخسار لیلا گرفت، همه ماندن در عقیقین قده، سرشکی که در لاله معوا گرفت، قده گیر چنده ی دنیا مگیر که بدبخت شد آن که دنیا گرفت، سری نرگسی تازه از زر و سیم نشان سری تاج کسرا گرفت، چروهبان شد اندر لباس کبود بنفشه مگر دین ترسا گرفت. شنوندگان عزیز، چند پیش در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان بخشیده به 1050 سالگی رابعه بلخی کنفرانسی بین المللی برگزار شد. ادبیات شناسان تاجیک و محققان دولت های همسایه موقع شاعری رابعه بلخی را در ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری بررسی کردند. از جمله دکتر علم های فیلولوژی مسرور عبدالله زاده دایر به موقع شاعری رابعه بلخی اندیشه هایش را چنین بیان کرد.
1: لازم به تاکید است که در زمان صاحب استقلال کشور از جانب اساسگر صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ارج و احترام گذاشتن به کارنامه شخصیت های ورزیده تاریخی و ادبی ملت تاجیک به حکم عنعنه نیک درآمده است. این است که با ابتکار بواسطه پیشوای معظم ملت در دوران صاحب استقلال 1150 سالگی استاد ابو عبدالله رودکی، 1000 سالگی ناصر خسروی قبادیانی، 700 سالگی میرسید علی حمدانی، 700 سالگی کمال خجندی، 600 سالگی عبدالرحمن جامی با شکوه و جلال خاص تجلیل گردیدند. هر کدام از این جشنواره ها رویدادی مهمی در حیات ادبی و فرهنگی کشور به حساب رفته، جهت ارزگذاری به شخصیت ماندگار این ادیبان بزرگ اینچنین تحقیق و حیات ایجادیات آنها تکون جدی بخشیدند. ما چنین توجه ادب پرورانه پیشوای معظم ملت، عالمان و ادیبان ورزیده را از گوشه و کنار عالم به کشور صاحب استقلال ما سری هر چند وقت گردی هم می آورد و امروز وابسته به تجلیل سالگرد رابعه بلخی جمع آمده ایم تا اینکه دایر به هنری والای سخن آفرینی او ابراز نظر نماییم. در زمانی برخورد فرهنگ و تمدن ها و مبارزه های اطلاعاتی توجه کردن به تاریخ و فرهنگ پیشین ملت برای رشد امروز و فردای کشور مساعدت کرده، زمینه های واقعی را برای معرفی افکار انسان پرورانه نیاگان ملت تاجیک و تربیه نسل امروز و فردای مملکت فراهم می آورد. رابعه بلخی از جمله نخستین به عنوان سخنور یکی از شخصیت های احیایی زمان سامانیان و همزمان نسبتاً جوان استاد رودکی به حساب می رود. چنانکه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در اثر خود چهره های ماندگار قید می نمایند، رابعه بلخی با اشعار و آثار خیش در کنار ابو عبدالله رودکی، ابو شکور بلخی، شهید بلخی، مرادی بخارایی، ابو طاهر خسروانی و دیگران شکوه و عظمت دولت سامانیان را تجسم می نماید. طبق اخبار سرچشمه های ادبی تاریخ رابعه بلخی به دو زبان فارسی، تاجیکی و عربی شعر میگفت است و صاحب دو دیوان اشعار هم به زبان تاجیکی و هم عربی بوده است. ولی چنان که به اهل علم و ادب معلوم است، متاسفانه اکثر آثار شاعران عصرهای نهوده بر اثر تاثیر اجنبیان از میان رفتند. از جمله از اشعار رابعه بلخی تاکنون همگی 55 بیت باقی مانده است، ولی از همین اشعار باقی مانده میتوان درباره سبک سخن، تصویرها، مضمون محتوای آنها به خوبی فهمید و درک نمود که او شاعرای توانا بوده است. وای زاده و پرورده شهر باستانی تاجیکان بلخ بومی بود که این شهر یکی از خاستگاه‌های اصلی و قدیمی فرهنگ و تمدن ما به حساب می‌رفت و آن حتی چون ام البلاد مادر شهرها ارج و احترام مخصوص قائل بودند. آن را با عنوان‌های شاهواران و ام القرا و دارالاجتهاد نیز یاد کردند. جغرافیدان مشهور قرن 10 احمد المقدسی در اثر خیش احسن القوسین فی معرفت الاقالیم بلخ دوران سامانیان را چنین تصویر کرده است: از زیبایی و ثروت در همه سرزمین عجمان بمانند است. غلات آن همه ساله دارایی بسیار بر گنجینه سلطان اضافه به خزینه هایش می افزاید. جوی ها در کوچه هایش روان، باغ و درختان همه جا را پوشانیده است. بازارهایش زیبا، میوه هایش شگفت آور، کالاها ارزان، آب ها سبک می پوشند. در زمان سامانیان در ردیف دیگر شهرهای بزرگ آن زمان و مثل بخارا و سمرقند، چاچ و خوجند، مرو و نیشاپور و هرات، بلخ نیز در حیات علمی و ادبی نقش نهایت مهم داشت. طبق بعضی معلومات تنها در حوزه ادبی این شهر 77 شاعر صاحب دیوان زندگی و ایجاد کردند که در ردیف رابعه بلخی مشهورترین آنها شهید بلخی، ابو شکور بلخی، ابو المؤید بلخی، بدیع بلخی و برخی دیگران میباشند. رابعه بلخی تربیت یافته خاندان با فضل دانش، حاکم بلخ، پیرو سیاست فرهنگ پرورانه و ملت دوستانه بودمان سامانی مکران کعب قزداری بود. این است که برای تشکل شخصیت و به کمال هنر سخنوری رسیدن رابعه بلخی هم محیط خانوادگی و هم فضای فرهنگی و ادبی شهر باستانی بلخ و دولت سامانیان دوسازگار آمده بود. وی با دستگیری پدری از یک طرف صاحب منصب و اشراف‌زاده و از جانب دیگر ادب پرور و فرهنگدوست و دانشمند علم‌های رایج آن دوران را از خود کرده، سپس در چندین ساحه علم و دانش زمانش به کمالات معنوی رسیده و

0: فرهنگ هستی بشریت
1: فرهنگ بقای ملت
0: در موج رادیوی فرهنگ

0: رادیوی فرهنگ ترغیبگری فرهنگ و تمدن تاجیکستان و جهان.
1: رادیوی فرهنگ منبری شخصیت های فرزانه و فرهیخته.
0: رادیوی فرهنگ سرچشمه کلام قدسی و ناب.
1: رادیوی فرهنگ مبلغ صنعتکاران گذشته و امروز جهان.

0: хуб хаста набошед, хаста набошед, идома дорад баромаи мо. ва и мисли ҳамо анҷомаш мисли ҳамо дар баъзе аз маъракҳо меравед, баъд хулоса ҷамъбаст мешавад ку масалан шумо оли ман ҳамо ҳолатта барои шумо нишон медиҳам. масалан инам хеле маърака рафта истода аст, гарм аст маърака.
1: ҳе лола баромад ба чаман ай гилам, ҳарфе нагуфтӣ ба муроди дилам, гӯшаи қишлоқи шумо манзилам.
0: баъд охирон мисраш
1: марҳами ҷон биё ки пазмонам ме.
0: хулоса охираш ҳам хел шуд масалан. хаста набошед, хаста набошед, кам кам ҳазл мекунем. мо мегзарем ба қисмати саҳифаи дигар ва ин саҳифаи мо ном дорад саволи рӯз ва мо дар ин саҳифа як саволи бисёр ғайриоддӣ ва ҷолиб омода кардем барои шумо пешниҳод мекунем. баъд аз шунидани савол як сурудам мешунавем барои коли камакак баровақтар аз соат 7-19 дақиқа. фақат шумо ба савол хуб диққат бидиҳем, савол бисёр ҷолиб аст, бисёр шавқовар ҳаст савол. тибқи таҳлилҳо дар ҷанг ин гурӯҳ аксар вақт бо камбуди яъне озуқаборӣ, яъне нарасидани хӯрок дучор мешаванд. масалан агар чойи қоқ набошад, онҳо аз пӯсти картошка ва сабзии хушк чой дам мекунанд. ин кадом гурӯҳ аст ки дар ҷанг аз чунин усул истифода мекунанд? ин аст саволи мо. бори дигар ма савола баротон пешниҳод мекунам. тибқи таҳлилҳо дар ҷанг ин гурӯҳ аксар вақт ба камбуди озуқаворӣ, яъне ба камбуди, ба нарасидани хӯрок дучор мешаванд. фақат ҳамин гурӯҳ дар ҷанг, дар ҷангҳое ки миёни кишварҳо мешавад, масалан миёни давлатҳо мешавад. масалан агар чойи қоқ набошад, онҳо ба ҷои чойи қоқ, чойи қоқ тибқи ҳамон тавсия ва маслиҳатҳо, онҳо аз пӯсти картошка ва аз сабзии хушк чой дам мекунанд, аз сабзии қоқ. хуб шумо бигӯед ки дар ҷанг акнун ин кадом гурӯҳ аст ки масалан аз чунин усул истифода мебарад ва хулоса ба камбудии озуқаворӣ, ба нарасидани хӯрока дучор мешавад? дар ҷанг кадом гурӯҳ аст? масалан разведка аст, намедонам, хуб гурӯҳи снайперистон аст ба қавле, ё гурӯҳи камондорон аст, намедонам, гурӯҳи шамшердорон аст, гурӯҳи намедонам, хуб ки ҳамон дастгоҳҳои бесарнишинро идора мекунад, хулоса ино ҳастанд, гурӯҳи алоқа аст, чи аст дар ҷанг? 227-95-94 рақами эфири мо аст. марҳамат, мо имкон дорем ки зангҳои шуморо бишунавем. агар занг бошад мешунавем. фикр мекунам ки ҷавобҳои дуруста мо имкон дорем ки аз забони шумо дур нарафта бишунавем. салому алайкум. зинда бошед, номи шумо чи аст?
2: беҳрӯз.
0: беҳрӯз, хуш омадед. хуб беҳрӯз, савол баротон фаҳмо аст, як бори дигар такрор кунам саволо ё
2: не?
0: не,
2: такрор накунам, фаҳмидам.
0: беҳтарин, беҳтарин, кани, кани беҳрӯз?
2: ака ман фикр мекунам разведчико накунам.
0: шумо фикр мекунед ки разведчико ҳастанд?
2: бале.
0: барои чӣ разведчико? ин қадар гурӯҳи дигар мондагӣ, дигар гурӯҳҳо хафа нашаванд, дигар гурӯҳҳо мондагӣ шумо разведчикоро интихоб кардед?
2: хафа накунам, барои ҳамин. аввалишки
0: разведчико пешсафа ҳастане?
2: бале.
0: и ба ин нафаре ки пешсаф аст, бояд бечора аз гуруснагӣ бимирад, не ҳамхе? хуб фикри шумо аст. ба ҳар ҳол ман ташаккур мегам беҳрӯз, ташаккур барои шумо, аммо на ҷавобатон нодуруст аст ва мо имкон дорем ки нафари дигара бишунавем. марҳамат, 227-95-94 227-95-94 як бори дигар ман савола баротон пешниҳод мекунам ва баъдан як суруд ба фикрам мешунавем. тибқи таҳлилҳо дар ҷанг ин гурӯҳ аксар вақт бо камбуди озуқаворӣ, яъне нарасидани хӯрок дучор мешаванд. масалан агар чойи қоқ набошад, онҳо аз пӯсти картошка ва сабзии хушк чой дам мекунанд. ин кадом гурӯҳ аст ки дар ҷанг аз чунин усул истифода мекунад? яъне тавсия ва маслиҳатҳо махсус барои ҳамин гурӯҳ аст, яъне бисёртар гӯшна мемонанд ҳамин гурӯҳ, бисёртар масалан бо нарасидани чойи қоқу хӯрокаву хулоса ин чизо рӯбарӯ мешаванд ва ҳатто ҳамин гуна маълумот ҳам ҳаст ки ба онҳо меомӯзонанд ё нишон медиҳанд ки вақте ки ба камбудии хӯрока дучор мешаванд, онҳо аз чойи хушк барои чой дам кардан ва аз сабзӣ истифода кунанд. ин кадом гурӯҳ аст дар ҷанг? мо гуфтем барои шумо чанд кӯмак кардем, не гуфтем ки масалан намедонам разведка аст ё кормандони алоқа аст, یا مثلا نمیدونم با منافرایی که به سرنشین ها را اداره میکند همونا است. کدام گروه در جنگ هم میگونه مثلا از همین اصول استفاده میکند؟ 227-95-94 رقمی فیری ما است. ما بعد از شنیدن یک سرود برمیگردیم و باور دارم که جواب های درست از زبان شما خواهیم شنید. اگر جواب های درست نباشند بتر ما امکان داریم که خب جواب خودمون براتون بگویم، یعنی که اینجا زنگ است، بیت کفترش زنگ همه شنویم. سلام علیکم.
2: و علیکم السلام.
0: خب نام شما چی هست؟
2: نام ما سهروب یکا در همی یک ماشین قدیم بهروز رفته استیم.
0: آه شما همروی بهروز هستی نه؟
2: آه اکا ما هر سری همی هایی
0: بهروز ای بهروز ای خلیگان بهروز خلیگان چی با تلفن ها کشته ندادیم و ای سهروب خطی سهروب خفه شده است که شما تلفن ها ندادیم. آه بهروز
2: یکا گوشتون قدی سیم هر سری اکا همی رادیو فرهنگ گوش میکنیم.
0: سلام
2: روز دیگه سبب شکر در شهر گلیتوز زندگی میکنیم. بغض همین رادیو فرهنگ ده یکون موجه نکپا
0: الان بسیار خوب است که یکون موجه نمیگیره. بسیار خوب است الان باید یکون موجه غیر از فرهنگ نگیره اموجه مو اینا
2: همیشه لازمی خیرکم در پستی باشد که ایزو به همین که یکون موجه نکپا فقط در رادیو فرهنگ گوش میدیم.
0: بچه های دیگه رادیو قطع مسئلت کردیم که از 7 تا 8 یکون نفر باید رادیو دیگه گوش نکنن فقط فرهنگ. این مسئلت مو خب مرامت سروب جواب شما رو میشنویم.
2: بهروز
0: بهروز
2: بهروز ما اکا فکر ما که همین شتورمالیکو باشم بکت بازابوین تو چی میشده باشد که همین در سرش اولا
0: دستان شتورمالو
2: جوی اونهایی که می روان اوجه خروکا تو یک وای چیدان چا نمی رسد جوی خروکا برای بایو.
0: یعنی بچه هایی که در دستان شتورماوی هستن بخاله همین گروه گروهی دستان شتورماوی بله یعنی با کمبودی خوراک بسیارتر مواجه میشن هنگامی جنگ و خلاص هنگامی نزاع درست است؟
2: بله یکا.
0: خب اینجا من جواب شما رو قبول میکنم اما متاسفانه جوابتون نمیدونم ندرست است. اینجا یک گروهی دیگر است. من به سورو برای شما کمک میکنم عصبیون که شما در یک جا هستین و لیمو را میشنوین. همین گروه کارشون کمتر است. اینه این کمکی که دیگه یک نفر با فکرم که نمیدونم کار همین گروه کمتر است در اول. البته در اول کارشون کم است بعد یکی کارشون زیاد میشود. یکی همیش خیلی یکی سیرکورتر میشون همیون مثلا بچه های بیکار هستن بعد کارگر میشون فروسن. مثل همون در کارخونه یک نفرای هستن که کار نمیکنن که بعد وقتی معاش میشود در نزد دایرکتور این طرف میدون اون طرف میدون مثلا اینم خیلی ده مقصد شد
2: پارتیزانو باشم
0: که کی؟
2: پارتیزانو.
0: خب پارتیزانو با فکری شما پارتیزانو. خب من برها سروب
2: یوری تعجیلی باشد
0: یوری تعجیلی. خب برها چند وریان پیشنیاد کردید اما من تشکر میگم برای شما سروب. نه وریان توی که شما انتخاب نمودین ندرست است. تشکر برای شما. حالی ما بعد از چند لحظه جواب درست برای شما خواهم گفت و شما جواب درست خواهید فهمید. فقط شما پریشان نشوید. سلام علیکم. نفر دیگر است. الو رادیوتون را پاس کنید.
3: سلام علیکم.
0: سلام. رادیو را پاس کنید. رادیوتون را پاس کنید. صداتون بسیار خوب است اما رادیوتون بلند است. خب نام شما چی است؟
3: بهروز اکنون شهر دوشنبه.
0: بهروز؟
3: بله.
0: امروز خیلی کمی بهروزو فعال هستن همی چیگه پیه هست همی جا. خب بهروز مرام از جواب شما
3: خاصان از این وکه سنایپریستو اکا
0: سنایپریستو با فکر شما سنایپریستون یعنی اونها با کمبودی خوراک بسیارتر در زمان جنگ مواجه میشوند و بجای چای قاق اونو پوستی کارتوشکای خشک و سبزی خشک رو استفاده میکنن. یعنی همین از جواب شما. خب شما خدمتی مدار کردید خدمتی وطن انجام دادین؟
3: نه
0: خدمت نکردینم. خب من تشکر میگم برای شما. نه جوابتون درست است بهروشو جوابتون درست هست و اینجا یک گروه دیگر است. من یک کمکم کردم که این گروه کارشون در اول کم است و بعد یکی کارشون بسیارتر میشود. سلام علیکم.
4: الو
0: بله
4: سلام علیکم.
0: علیکم سلام.
4: بفکر من این کاری آشپز پاک
0: امی نامتون رو نگفتین که چی هست؟ نامتون چی هست؟
4: نامم رانو.
0: رانو ای سوال وابسته بسیارتر با مردو داخل داشت لیکن دقت شما رو جلب کردن بهترین که شما توجه دارید با همین چیز رو زنگ میزنید کم کم. یعنی
4: فکر می‌کنم که اوبردوری اساسی با همین آشپزخو را من کرده
0: شده. آشپزخو یعنی در زمان جنگ
4: همین کردن
0: هیچ خیلی آشپز این من نه معنی گپ شما را فهمیدم. نفری که آشپز است آش می‌پزد به خودش خروج نمی‌رسد نه؟
4: آه
0: خیلی هیچ خیلی میشود که با خودش که نرسد با دیگر رو چه خیلی میرسد با این خوراکی اون رو کرده
4: است با میشون آنها ذخیره میکنند همین چطوری که روزایی که همین محصولات یافت نمیشود جایی تمام میشود یا که در وقتش آورده
0: نمیرسد با گفتی شما اینو در اون سر دک در اون سر دک اینو خودشون در اون سر دک سر میکنند از بوی خوراک نمیخورند یعنی همین است خب اما به هر حال جواب شما کاملا نادرست هست سلامت باشین تشکر برای شما من فکر میکنم که امروز خیلی که زنگ های فعال است و ما شاید جواب درست به شنیدن سرود پیدا کنیم یا اگر پیدا نکردیم همین جا من جواب درست براتون پیشنهاد میکنم 227-95-94 این تکرار رقم های فیری ما است ما فقط در برنامه صبحونه با همین رقم ها زنگ قبول میکنیم و شما میتونید به همین رقم ها زنگ بزنید 227-95-94 طبق تحلیل ها در جنگ این گروه اکثر وقت با کمبودی نرسیدن خوراک دچار می شوند سلام علیکم
5: و علیکم سلام
0: نوم شما چی است؟
5: شوهنظر
0: شوهنظر بار اول زنگ می زنید شما برای دیمون
5: بله
0: سلامت باشین شوهنظر من شما را برای که بار اول زنگ می زنید اولا خوش آمدید می گویم با برنامه وقتی که
5: من رویبت
0: با فکر شما
5: رویبت
0: گروهی ساختمون چی هم؟
5: بله
0: یواز نمیکنید جواب
5: نه
0: من فکر میکنم که از همه کوری وزنین بردوش همین ساختمون چیون است نه اونو تست تست باید خوراک استعمال کنن برای که مثلا کور با سمنت و سنگ و شغل و خلاصه چیزو
5: با
0: فکر شما همین است خب هر حال تشکر برای شما نه جوابتون درست است ما امکان داریم که نفر دیگر را بشنویم اگر باشد یک زنگ دیگر را بشنویم مرامت یک زنگ دیگر کی آخرین نفر در همین صفحه میخواد شروع بکند و جواب درست برای ما پیشنهاد بکند اگر این نفری که اولی آخرین مراتبه یعنی به قول آخرین شنونده در همین صفحه زنگ میزند اگر جواب درست پیدا نکرد من جواب درست براتون خواهم گفت آخرین نفر در همین صفحه میشنویم سلام علیکم
6: الو سلام علیکم وکیل نوروز
0: برادر علیکم سلام نام شما چی است
6: نجمیدین هستم شنونده دوین شما
0: مرامت
6: ما را دیگر تخمین میکنیم برادر شاید در این سالت های دویر به جنگ تیارشون میکنن همیو باشن
0: چه نفهمیدم سربازو که اونو را به جنگ اموده میکنن
6: تیارشون میکنن در جنگ که میبرن چون مقصد در اون محل گشنه و تشنه میمونن
0: گشنه و تشنه میمونن خب خلاصه این یک گروه هست شما میتونن اما گروه هم نامشه برای ما بگید
6: امی
0: سربازانی که در کجا میستند یک کمک دیگر به شما سربازان و افسرانی که در کجا میستند که مثلا خوب
6: در امی گرانیتو میستند
0: خوب باز در کجا میستند
6: در گرانیتو میستند
0: سربازان و افسرانی که خوب سربازان و افسرانی که در خوب در کجا؟
6: در قسم
0: نظامی خوب نه من هرچند برای شما کمک کردم اما متاسفانه شما نتوانستین جواب درست برای ما پیشنهاد بکنید و سربازان و افسران که میدونید بیدن جواب درست برای شما پیشنهاد میکنم طبق تحلیل ها در جنگ این گروه اکثر وقت با کمبودی نرسیدن خوراک دچار میشوند مثلا اگر چای قاق نباشد اونها از پوستی کارتوشکا و سبزی خشک چای دم میکنند این گروه نفران هستند سربازان و افسران که در عقیبگاه هستند اونها خب این سربازان و افسران که در عقیبگاه میستند واقعا جواب درست همین بود و شما نتوانستید پیدا بکنید اما البته نزدیک اومدیم بعضن حالاتون نزدیک اومدید به جواب درست اما جواب درست نتوانستید پیدا بکنید خسته نباشید ساعت 7:33 دقیقه ما در یک صفحه بسیار جالب در صفحه بحث امروز صحبت رو با شما ادامه میدهیم بعد از شنیدن سرود یک موضوع برای راننده ها است برای نمی توقفگاه برای پارکوفکا ها موضوع ما بسیار جالب است و فکر میکنم که واقعا شما اطراف این موضوع اندیشه های بسیار جالبی خودتون را برای ما خواهیم گفت و ما خواهیم شنید و وابسته به همین چند معلومات های بسیار جالب ما هم زمان میتونیم پیشنهاد بکنیم با مسئولین و مسئولین از پای کمبودی ها شوند مرامد چی سرود من براتون پیشنهاد میکنم اکنون چی سرود براتون پیشنهاد میکنم که بسیار جالب باشد رفتیم سرود میشنویم و برمیگردیم پریشان نشوید شما بسیار سرود جالب است پرینه شکرلویو سلطان دل و جانم برای سلطان های قلب برای سلطان های خونه برای سلطان های بیرونه برای همه سلطان ها خلاصه برای سلطان ها رفتیم

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: آینداری نو برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
2: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
1: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
2: آینه دار نور روشنگری
1: اندیشه ها. آینه دار نور رهنمای بیداری.
3: صبح آغاز نوست. دیروز را پس گذار و امروز را با امید آغاز کن. درود سامیان زدمند. جلالدین بلخی میگوید که خوشبختی در آن است که تو امروز بهتر از دیروز باشی. و ما اهل ایجاد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور تمنا میکنیم که هر روزتان بهتر و خوبتر و خوشتر از دیروزتان باشد. شنوندگان عزتمند، ادامه صبح با صفای وطن را به هر یک شما باز هم به خیر و شادباش میگوییم. خوشبختی، سعادت و کامیابی های بی‌نظیر نصیبتان بود. چون همیشگی در آغاز برنامه یک سرود می‌شنویم، باز هم برنامه را ادامه می‌دهیم.

0: آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: در مهمانی رادیوی فرهنگ، در مهمانی رادیوی فرهنگ، خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر، گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر، عمرم برای تو وطن، جانم فدای تو وطن. در مهمانی رادیوی فرهنگ.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: андарзи пирони маърифа.
2: бепархез то бад нагардад ном, ки бадном гети набинад ба ком.
3: андарзи пирони маърифат.
4: بله سومیان عزتمند، یادآور میشم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را مستقیما طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و در بخش نوبتی در مورد یعنی یک چند گفته های بزرگان را در مورد صبح به سمعتان میرسونیم. بزرگ میگوید که بزرگی میگوید که صبح آغاز نو است. دیروز را پس گذار و امروز را با امید آغاز کن. هر صبح پیام تازه است که زندگی هنوز امکانات های زیاد دارد. صبح زیبا با اندیشه نیک باز هم زیباتر میگردد. کسی که صبح را با شکر آغاز می کند، روز را با برکت می گذراند. نور صبح دل را روشن و فکر را آرام می کند. هر طلوع آفتاب یادآور می شود که پس از هر شب روشنایی می آید.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Маслиҳати муфид. بله سومیان عزتمند، این نوبت تصمیم گرفتیم در بخش مصلحت مفید در مورد فرهنگ استفاده تلفن موبایلی ضرر و منفیت آن به سلامتی انسان حرف بزنیم و امید بر آن می‌بندیم که هر بخش و برنامه‌هایی که ما در این سمت آماده و به سمعتون می‌رسانیم کمی هم باشد در این مسئله کمک رسان خواهد بود برای شما، چون حتما ما بخش و برنامه‌هایی که تهیه می‌کنیم مصلحت متخصصان را در آنجا به سمعتون می‌رسانیم. البته در زمان معاصر حیات انسان را به استفاده تکنیک و تکنولوژی اطلاعاتی از جمله تلفن تصور کردن غیر امکان است. تلفن های موبیلی تقریبا 20 سال قبل اختراع شده برابر با پیدا شدنش تمام جهان را ضبط نمود. بعد این ترتیب سال تا سال صف استفاده برندگان افزود. اکنون در جامعه امروزه اشخاص نیست که خود را به تلفن تصور نماید، یعنی توسط تلفن و پیوست بودن با شبکه های اینترنتی ما می توانیم از تمام حادثه و واقعه و خبرهای جهان اطلاع پیدا نموده در برابر این با دوستان و نزدیکان معاشرت نماییم. همه کوشش می نمایند تا تلفن های موبایلی بهترین و با قبل نوع های مود در دست داشته باشند. اما متاسفانه کسی از ضرر آن به سلامتی خش اندیشه به سر ندارد. کارشناسان اثبات نمودند که هنگام استفاده تلفن موبایلی ضرر میدان الکترومغناطیسی به مغز سر زیاد می گردد. به همین خاطر شنونده های عزیز ما تصمیم گرفتیم که یک چند توصیه و اندیشه های عصب شناس نوریه کامل و را در این مورد به سمع شما رسانیم.
3: تلفن های موبیلی یک جزئی جدا ناپذیری جامعه امروزه ما گشتند. نورهای الکترومغناطیسی که از همون تلفن های موبیلی می افکنند به ارگانیسم انسان ضرر منفی دارند. تلفن های موبیلی را ما باید در حالت های ضروری استفاده بریم و نادرست استفاده بردن همین تلفن های موبیلی یا از معیار زیاد استفاده بردن تلفن موبیلی به ارگانیسم انسان تاثیر منفی می رساند. آن می تواند به عصب خستگی، با پسشوی بینویشت، با فراموش خاطری و همچنین تا حتی میتواند با آموسی مینه سر آورده رسند. حاضی تعدادی انا همین بیمارانی آموسی مینه سر زیاد شدند که در سالهای پیشتر این کمتر بود. تلفن موبایلی را بعضی آدمان در زیر بالشت خود گذاشته خوب میروند. خوب میشد که همین بیرون از اتاق خوابی جای میشد یا که 5 متر دورتر از انا همین اتاق خوابی جای میگذاشتند. تلفن های موبیلی رو هنگامی در برق پیوست بودنش برای نیرو گرفتن انمی تلفن موبیلی خوبش است که استفاده نبرند، چون در این مورد انمون نورهای الکترومغناطیسی آن زیادتر است و به ارگانیسم انسان تیزتر تاثیر منفی خود را میگذارد. خوبش میشد که دورتر از انمی اتاق خواب استفاده برند. کودکان و زنان حامله‌دار از ان همین چیز دست کشند، یعنی که آدمای کلانسون هم نیست، باید درست استفاده برند. برای 2 ساعته که ما در یک روز استفاده میبریم انا همین تلفن موبایلی رو، ارگانیسم انسان باید 16 ساعت دم گیرد. اما چطوره که ما مشاهده میکنیم این چیز رو نه همه رعایت میکنند.
2: علمان ساحه طب اثبات نمودند که تلفن موبایلی به افکنشات الکترومغناطیسی که در اطراف گوشی جمع میکند علاقمند بوده بواسطه با مغز سر انسان سر و کار دارد. از این رو چندین کرت ضرر میدان الکترومغناطیسی را به مغز سر انسان روانه میکند. از معیار زیاد استفاده بردن تلفن های موبایلی به سلامتی زنان حامله و طفل در بدنشان بودن است به تاثیر بودن نمیتواند، گفت در ادامه اندیشه هایش عصب شناس نوریه کاملوا.
3: در این دوره حاملداری وی میتواند هم به خودی زنی حاملدار تاثیر منفی گذارد و هم برای طفلی که در بطن خود دارد به آن همون نیز میتواند که تاثیر منفی گذارد. همون طفلی که به دنیا میآید میتواند که سست عقل باشد یا که فهمیش و ذهن و ادراک کودک نظر به همسالانش قفامویی داشته باشد، تست تست عصبانی شدن به میآورد و میتواند که به بیماری های فشار بلندی هم نیز آورده رساند، بیماری های دیر، پسشوی بینا ویش میتواند که سبب آماسهای سر شود و دل و رگ ها میتواند تاثیر منفی گذارد. از گوشمانکایی که در تلفن های موبایلی پیوست میکنند و موسیقی های بلند گوش میکنند، آن میتواند به پسشوی شنوایی آورده رساند. همین نقره پرده گوش میتواند از همین حالت زخم یابد.
2: اگر نسل کلانسال با تلفن موبایلی در سن بلاغت شناس شده باشند، عین زمان استفاده برنده تلفن موبایلی کودکان می باشند، چون که تلفن های موبایلی معاصر از حد زیاد به کامپیوتر شباهت دارند. از این رو این تکنیک انیسی کودکان گشته است گویم هم خطا نمی کنیم. جای تعجب هم نیست که پدر و مادران به خاطر به کارشان خلل وارد نکردن با میل تام به کودکان تلفن موبایلی خود را می دهند و آنها باشند آن را موافق طبع دل استفاده می برند و انتخابشان با موافق طبع دل قرار می گیرد. یعنی منتظم خریداری می کنند تلفن های موبایلی گران قیمت را. آگاهی از وضع فرزندان البته خوب است، اما تأکید پیوسته متخصصان نیز نباید فراموش شود که ارگانیسم آب و تاب نیافته کودک نسبت به آدم کلانسال در این سال ضرر بیشتر می بیند.
3: چه خیلی که ما مشاهده میکنیم والدین تلفن های موبایلی رو همچون بازیچه کودکان استفاده میبرن برای آرام کنی فرزندانشان میتین تا که آرام باشن و آنها خلل نرسن، اما این خیلی ندرست است، چون که تاثیر منفی خود رو گذاشته میتواند فرزندشان رو با پسشوی بینایش آورده میرساند، ضعف عصب، فراموش خاطری بسیاری کودکان به دهن میگذارند. یعنی که اون هر یک شرک و افلاسی که در تلفن هست مثلا چند نفر اون رو میخپن میتواند که بویسی همین التهابی روح های نفس شود، یعنی که بعد استماتیت و دردی گولی آورده رساند، با پسشوی بینویش، ذوق و رغبت کودکان با آموختن کتاب ها کمتر می شود، چون که آنها بسیار وقت خود را با بازی همین تلفن های موبایلی می گذرونند. من همچون طبیب عصب شناس توصیه دادنی هستم که طرز درست استفاده بردن تلفن های موبایلی را در معیار استفاده بردن تلفن های موبایلی را رعایت نمایند. در حالت هایی که برای آرام کنی فرزندانشان استفاده می برند از همین چیز دست کشند. فرزند میوه عمر انسان می باشد، نباید فراموش کنند که سلامتی این درجه اولین درجه می باشد.
2: باید بگویم که طبق حسابات آماری اپراتوران علاقه بسیم تقریبا 70% استفاده برندگان با تلفن زیاده از 30 دقیقه و از آن هم زیاد در یک شبانه روز گفتگو میکنند. 30% آدمان دو تایی تلفن همراه دارند و منتظم از آنها استفاده میبرند. 40% شهروندان هنگام خواب شبانه تلفن هایشان را در مسافه کمتر از یک متر در نزد سرشان می گذارند. حالا آن که همین تلفن خاموش نیز دائما با ایستگاه بزوی در علاقه می باشد. فقط 20% استفاده برندگان می دانند که تلفن موبایلی به انسان از حد زیاد ضررآور می باشد. خلاصه شنونده های عزیز، واسطه های تکنولوژی امروز به یک جزء مهم زندگی ما مبدل گشته است. این رو همه ما و شما میدونیم. از این رو نوابسته از ضرر و منفیتش هر روزه به پورگی از آن استفاده میبریم و نباید فراموش کرد که هر چیزی که از معیار زیاد استفاده میشود در برابر منفیت زیان نیز دارد. پس از این برمی آید که طرز درست و با موقع استفاده برای تلفن های موبایلی البته با عقل و ذکاوت و درک و فهمش خود استفاده برندگان وابستگی دارد. باقی قضاوت از خود شماست.
1: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار،
4: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
5: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان،
6: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
7: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
1: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: از کجای میگوید ترانه نوبتیه که عین حال به سمعتان رسید؟ مهم این است شنونده های عزیز که ما تاجیک ما در تاجیکستان بهشتاسا عمر به سر میبریم. این فرجام برنامه فرهنگی

دویستان خاکی بدخشان وحدتستان شد زنو سبز و خرم نور باران عبرتستان شد زنو در دلی صدها جوان و کودک و پیری دیار شیل افکن مهر پاکی تاجیکستان شد زنو هر که را بینی دورویش از فرح گل کرده است شوخه خرد و بزرگم چون گلستان شد زنو با صداقت نام پاکی آل سامان بر زبان در بهاری زندگانی عشق و پیمان شد زنو فخر دارد قلب تاجیک از سمای پاک خیش خرم و فرخنده جان این روزگاران شد زنو تا گلفشانی کند دایم بهاری عاشقی گلنسا هم دوستداری مهر جانان شد زنو.

شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعره گلنیسای عطا را شنیدید. مؤلف خان انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شاد باشید.

0: دانش ثروتیست که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: از شعرهای روز،
2: از شعرهای روز.
3: ما قصه وطن را با دست خود نبیشتیم، ما قسمت وطن را با دست خود سریشتیم. ما از نژاد اهلیم، از آریان پاکیم، آزادگان عالم، آریز کار زیشتیم. در کوهسار تاجیک خورشید لانه دارد، بر مرز پاک دلها از مهر دانه کشتیم. رو بر تبار آدم با افتخار گفتیم، ما ملت قدیمیم، دارای سرنوشتیم. ما در مثال خلقت، در صورت تمدن، در کاخ فضل عالم چون خیشت روی خیشتیم. گفتند تاجیکستان یک گوشه بهشت است، آره به حکم یزدان ما زاده بهشتیم. ما زاده بهشتیم، آزاده بهشتیم، ما زاده بهشتیم.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

پندو اندرس های سودمند، صحبت و مشورت های سازنده، رادیو فرهنگ، هادی سرزمین سعادت. السلام علیکم شنونده های گرامی، گفتارمون را از سلسله خانش ادبی آغاز می نماییم. با توجهی شما کتابی یکمی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپور گفتاری 34

از مطالب بازمانده کتاب تفسیر قرآن پاک یا تفسیر پاک که تقریبا در عصر 8 میلادی تعریف شده، متاسفانه تنها قسمت کمی از آن تا به امروز باقی مانده است. همین سادگی و شیوایی گفتار و استفاده لغات و ترکیب های اصیل فارسی دری و دایره کاربردی کم از اصطلاحات عربی به مشاهده می رسد. برای نمونه پارچه زیرین را از این تفسیر منظور می کنیم.

و قصه هاروت و ماروت امام علی رحمان این چنان است که وقتی فرشتگان آسمان و زمین نگریستند از اهل زمین معصیت و فسادها بدیدند گفتند یا رب نما گفته بودیم که در زمین باز خلقان آفرینی که ایشان گناهان کنند و تباهی ها کنند خداوند به فرشتگان وحی کرد و گفت بینگرید تا اندر آسمان ها از شما فرشتگان کیست خیشتندارتر و پارساتر صد فرشته بگزینید و پس گفت 90 فرشته بگزینید و پس گفت 80 همچنین تا گفت از جمله ایشان تا 3 تن را اختیار کنید و من همان شهوت را که اندر فرزندان آدم نهادم اندر این فرشتگان بینهم و پس ایشان را به زمین فرستم اگر ایشان خود را از گناهان نگاه دارند و نگاه توانند داشتن آنگاه شما را رسد یعنی آنگاه می توانید بر فرزندان آدم دراز زبانی کنید در این تفسیر لغات و عبارات فارسی چون خدا، خداوند، فرشته، ملک، فرشتگان، ملائک، آسمان، آفرینش، بهشت، نماز، نماز بامداد، نماز دیگر، وقت آفتاب برآمدن، وقت نماز بامداد و غیره دایره استفاده وسیع دارند. همچنین دیگر ترجمه های قرآن و حدیث های نبوی از جمله تفسیر قرآن و آثار دیگر تاریخی و علمی و اخلاقی از قبیل دانشنامه میسری، حدود العالم، رساله استخراج و شمارنامه محمد ایوب طبری، هدایت المتعلمین فی الطب ابو بکر اخوینی بخارایی، تاریخ سیستان، کتاب الابنیه موفق هیروی، سینبادنامه و غیره را می توان نامبر کرد که با زبانی ساده و روانی دور از تکلف و پیچیده گفتاری تعلیف و یا از زبانهای عربی یا فارسی میانه ترجمه گردیدند.

طوری که می دانی پس از اصطلاح عرب و تشکل تمدن اسلامی زبان عربی در سراسر قلمرو خلافت از جمله در خراسان و ماوراء النهر زبان رسمی دولتداری و علم و ادب گردید. گذشته از این در آن روزگار در شرق نزدیک و میانه وظیفه زبان بین المللی را به دوش گرفت، چنان که در اروپای عصرهای میانه همچنین مقامی را زبان لاتینی صاحب بود. ادیبان و دانشمندان معروف ایرانی نژاد ابن مقفع 721-753، محمد ابن موسای خارزمی 780-847، ابو معشر بلخی نزدیک 786-886، احمد ابن محمد فرغانی عصر نو، ابن خرداد به 820-912، استخری عصر ده، محمد ابن جریر تبری 838-923، محمد ابن زکریای رازی 865-925، حمزه اصفهانی 893-970، سعالیبی 961-1038 و صدها دانشمندان دیگر آثار علمی و ادبی خود را به زبان عربی تألیف نمودند. سعالیبی در یتیمت الدهر از 119 شاعر عربی زبان که در خراسان و ماوراء النهر زندگی می کردند یادآور شده از اشعارشان نمونه آورده است. جالب آن است که بیشتری همین شاعرانی ذکر نموده سعالیبی از طبقه بالایی جامعه خراسان و ماوراء النهر بودند. از جمله 4 امیر، 8 وزیر، 28 کاتیب، 31 حاکم یا عالم و غیره. اما در همان ایام نیز زبان عربی اکثرا برای طبقه های پایانی جامعه، برای مردمان عادی زبانی نامفهومی بود که مردم از آن بغیر از چند فریضه ضروری دین اسلام دیگر چیزی نمی دانستند. همین است که ابوبکر نرشخی در تاریخ بخارا یادآور می شود. قتیبه ابن مسلم در بخارا هر آدینه منادی فرمودی، هر کی به نماز آدینه حاضر شود دو درم بدهم. و مردمان بخارا به اول اسلام در نماز قرآن به پارسی خواندندی و عربی نتوانستندی آموختند.

همچنین نرشخی تاکید می نماید که قطیبه اهل بخارا را فرمود یک نیمه از خانه های خیش به عرب دادند تا عرب به ایشان باشند و از احوال ایشان با خبر باشند. احتمال قوی می رود که این اقدام قطیبه ابن مسلم نه فقط به منظور آموزانیدن شریعت اسلام بلکه همچنین به مقصد گستریش زبان عربی نیز بود. ولی مردمان خراسان و ماورا و نهر بعد اسلام آوردن و به صف مسلمانان پیوستند، هرچند مردم غازی شده در اصطلاح من بعده اسلامی فعالانه شرکت جستند، باز هم زیر بار آموزش و پذیرش زبان بیگانه نرفتند و تماماً از زبان مادری خود جدا نشدند.

истилои араб ба ҳеҷ ваҷ натавонист истиқлоли забонии аҳли хуросону моварооннаҳрро комилан аз байн бибарад. Забони тоҷикӣ, форсӣ, дарӣ дар ин сарзамин бо забони арабӣ пайваста рақобат намуда, дар мақоми худ пойдору устувор монд. این زبان نه تنها در برابر زبان غالب و حاکم عربی استوار و پابرجای ماند، بلکه تدریجا از زبان دارای ترانه های پراکنده مردمی از قبیل ترانه های در بالا یاد شده مردمی بلخ و بخارا، سرود آتشکده کرکوی سیستان و غیره بالا رفته به زبان شعر و ادب مبدل گردید و در روزگاری حکمرانی سرسلسله سفاریان یعقوب ابن لیث 873-879 سرودن شعر کتابی به این زبان رسمیت پیدا کرد.

تدریجاً با تشکیل و برقراری دولت‌های محلی خاندان‌های ایرانی نژادی طاهری و صفاری، سامانی و چغانی، فریغمنی و خوارزمشاهی و زیاری و بووهی زبان فارسی دری بیشتر رشد و توسعه یافت. بخصوص زمان سلطنت سامانیان 875-999 پربارترین دوره نهضت و شکوفایی زبان فارسی دری محسوب می گردد. امیران فاضل سامانی که هویت بلند ملی داشتند و نژاد خود را به پادشاهان ایران باستان می پیوستند، زیر دستان خود را پیوسته به فارسی نویسی هدایت می کردند که بعضی نمونه های این آثار را ما در بالا یادآور شدیم. این هدایت از مقدمه ترجمه تفسیر طبری که در بالا ذکر آن گذشت به خوبی مشاهده می شود و این کتاب تفسیر بزرگ است از روایت محمد ابن جریر الطبری رحمت الله علیه ترجمه کرده به زبان پارسی دری راه راست و این کتاب را بیاوردند از بغداد 40 مصحف بود. این کتاب نوشته به زبان تازی و به اسنادهای دراز بود و بیاوردند سوی امیر سید مظفر ابو صالح منصور ابن نوح ابن نصر ابن احمد ابن اسماعیل رحمت الله علیهم اجمعین. پس دشوار آمد بر وی خواندن این کتاب و عبارت کردن آن به زبان تازی و چنان خواست که مر این را ترجمه کنند به زبان پارسی. پس علمای ماورا اون نهر را گرد کرد و این از ایشان فتوا کرد که روا باشد که ما این کتاب را به زبان پارسی گردانیم. گفتند روا باشد خواندن و نبیشتن تفسیر قرآن به پارسی مران کس را که او تازی نداند از قول خدای عز و جل که او گفت ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، من هیچ پیغمبری را نفرستادم مگر به زبان قومی او، به آن زبان که شان دانستند. و دیگر آن بود که این زبان پارسی از قدیم باز دانستند، از روزگار آدم تا روزگار اسماعیل پیغمبر همه پیغمبران از ملوکان روی زمین به پارسی سخن گفتندی و اینجا بدین ناحیت زبان پارسی است و ملوکان این جانب ملوک عجمند.

هدف از آوردن این اقتباس نسبتاً طولانی تأکید سه مطلب است که در آن بیان شده است. یکم، نام زبان تاجیکی فارسی دری راه راست افاده گردیده است که این نام تنها خاص همین اثر بوده، در دیگر آثار قبلی و بعدی به مشاهده نمی رسد و مراد از استفاده آن زبان ساده و همفهم تاجیکی عهد سامانی است. دویم، با دستور امیر سامانی و فتوای علمای ماوراء النهر به زبان تاجیکی ترجمه شدن تفسیر قرآن دلیل واضح درجه منزلت و اعتبار این زبان در عالم اسلام آن روزگار بوده است. مطلب سوم و از همه مهمتر این است که قدیمه بودن این زبان تأیید شده که این زبان پارسی از قدیم باز دانستند. در اقتباس مذکور از زمان قدیم زبان تاجیکی بودن زبان اهل ماوراء النهر تأکید شده است. و اینجا بدین ناحیت یعنی ماوراء النهر زبان پارسی است. همچنین با خواهش و درخواست امیران سامانی آثار پند و اخلاقی از زبانهای عربی و فارسی میانه به تاجیکی ترجمه شده است که کلیله و دمنه یکی از آنهاست. اصلی کلیله و دمنه به هندی پنچ تنتره در پنج باب بوده، برزویه مروزی با درخواست انوشیروان آن را به فارسی میانه یا پهلوی ترجمه کرده است. در روزگار شکوه فرهنگ اسلامی عبدالله ابن مقفع این اثر را از فارسی میانه به عربی ترجمه نموده کلیله و دیمنه نام نهاد. در روزگار دولتداری سامانیان استاد رودکی با خواهش وزیر دانشمند نصر ابن احمد سامانی ابوالفضل بلعمی ترجمه منظوم این اثر را به زبان تاجیکی انجام داد که ابوالقاسم فردوسی این مطلب را در شاهنامه چنین به قلم آورده است.

به تازی همی بود تا گاهی نصر بدان گه که شد در جهان شاه نصر گرانمایه بلفضل دستوری اوی که اندر سخن بود گنجوری اوی بفرمود تا پارسی دری بگفتند و کوتاه شد داوری همی خواستی آشکار و نهان کز او یادگاری بود در جهان گزارنده را پیش بین شاندند همی نامه بر رودکی خواندند بپیوست گویا پراکنده را بسوفت این چنین

ولی متاسفانه از ترجمه منظوم این اثری گرانبها فقط چندین بیت از جمله بیت های زیرین تا به ما رسیده است که برخی محققان این بیت ها را همچنین ترجمه از بخش مقدمه کتاب ابن مقفع الادب الکبیر دانستند. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز. مردمانی بخردن در هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان گیرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همی بینگاشتند. دانش اندر دل چراغی روشن است، و از همه بعد بر تن تو جوشن است. در آن ایام با هدایت امیران سامانی همچنین آثار دیگری فارسی میانه، احتمالاً هم پهلوی اشکانی و هم پهلوی ساسانی به زبان تاجیکی برگردان شده است که نمونه برجسته آن سینباد نامه می باشد. مؤلف مجمل التواریخ کتاب سینباد را در شماری 70 کتابی نام می برد که در روزگاری اشکانیان ساختند. به این دلیل احتمال می رود که اصل این کتاب به زبان پارتی یا پهلوی اشکانی بوده، از این زبان مستقیماً به تاجیکی برگردان شده است. ظاهراً نسخه اصل این کتاب و ترجمه آن از میان رفته تا به روزگار ما نرسیده است. ظهیری سمرقندی که در سنه 1161 تحریر دوباره ترجمه این کتاب را انجام داده است، در مقدمه سینباد نامه در خصوص تاریخ ترجمه وی چنین اشاره دارد: بباید دانست که این کتاب به لغت پهلوی بوده است. امیر عادل نوح ابن منصور فرمان داد خواجه امید ابوالفوارس فناروزی را تا به زبان پارسی ترجمه کند و تفاوت و اختلالی که به دو راه یافته بود بردارد و درست و راست کند. و به تاریخ سنه 339 خواجه امید ابوالفوارس رنج برگرفت و خاطر در این کار آورد و این کتاب را به لغت دری پرداخت.

چنان که میبینیم ابوالفواریس فناروزی در سال 950 کتاب سینباد نامه را با دستور امیر سامانی به تاجیکی ترجمه کرده است. اما باید افزود که با فرمان نوح ابن منصور ترجمه شدن این اثر به حقیقت تاریخ مخالفت دارد، زیرا روزگاری دولتداری نوح ابن منصور به سالهای 796-997 راست می آید. اگر ترجمه این اثر در حقیقت سال 950 انجام پذیرفته باشد، پس سینباد نامه نه به فرمان نوح ابن منصور بلکه با امر نوح ابن نصر 943-954 به تاجیکی فارسی دری برگردان شده است. معلوم است که زبان آثار علمی و ادبی دوره اول در نهایت سادگی و روانی بود و در دوره دوم نسبتاً نثر پرحشو و پرتکلف جایگزین آن گردید. شاید به همین خاطر ظهیری سمرقندی که خودش نماینده مصنفان دوره دوم است، سبب به تحریر این اثر اقدام نمودن خود را چنین شرح داده است که در ترجمه ابوالفواریس فناروزی عبارت عظیم نازل بود و از تزین و تجلی آری و آتیل. واقعا از این سخنان ظهیری خصوصیت از تکلف و نکته پردازی آری بودن نثر به اصطلاح دوره اول به مشاهده می رسد. دانشمند معروف ایران محمد موین در تألیف کتاب ها به زبان فارسی دو سبب زیرین را تأکید کرده است.

یکم، عامه مردم و حتی طبقه میانه از زبان عربی جز آن که مربوط به فرایض دینی بود چیزی نمی دانستند. بنابراین کتابی که برای استفاده این طبقات نوشته می شود ناگزیر می بایست به زبان مادری آنان

دویم، بیشتری شاهان و امیران ایرانی از زبان عربی آگاهی کافی نداشتند و مؤلفان و مصنفان ناگزیر بودند که آثار خود را به فارسی نویسند.

0: پدر افراسیاب نزدیک پدری خود وزان سو که بگریخت افراسیاب همه تازیان تا بدان روی آب یکی هفته بنشست نزدیک رود به هشتون براراست با خشم و دود به پیشی پدر رفت پوری پشنگ زبان پرزی گفتار و دل پردرنگ بدو گفت که ای نام بردار شاه تو را بود از این جنگ جستن گناه یکی آنکه پیمان شکستن زی شاه بزرگان پیشین ندیدند را نه از تخم ایرج زمین پاک شد نه زهری گزاینده تریاک شد یکی گم شود دیگر آید بجای جهان را نمانند بیکت خدا خوباد آمد و تاج بر سر نهاد بکی نه یکی نه در اندر کشاد سوار پدید آمد از پشت سام که دستانش رستم نهاد است نام بیامد بسان نهنگ دژم که گفتی جهان را بسوزد بدم همی تاختن در فراز و نشیب همی زد به گرز و به تیغ و ریکیب ز گرزش هوا شد پر از چاک چاک نیرزید جانم به یک مشت خاک همه لشکری ما به هم بردرید کسان در جهان شگفتی ندید درفشی مرا دید بر یک کرام بزین اندر افگند گرزی گرام چنان برگرفتم زیزینی خدنگ که گفتی ندارم به یک پشت سنگ کمربند بکسست و بندی قبای زیچنگش فتادم همه زیر پای بدان زور هرگز نباشد خزبر دو پایش به خاک اندرون سر به ابر سواران جنگی همه همگرو کشیدندم از چنگ آن لختی کو تو دانی که شاهی دل و چنگ من دلیری و کردار و آهنگ من به دستی ویم در یکی ریشه ام وزان آفرینش پرندیشه ام یکی پیلتن دیدم و شیر چنگ نه هوش و نه دانش نه رای و نه سنگ اینانش سپرده بدان پیلی مست همش کوه و هم غار و هم راهی پست همانا که کوپال بیش از هزار زدندش بران تارکی نامدار تو گفتی که از آهنش کرده اند به سنگ و برویش براورده اند چی دریاش پیش و چی کوهش همان چی در رند شیر و چی پیلی دمان همی تاخت یکسان چو روزی شکار به بازی همی آمدش کارزار چونو گر بودی سام را دست برد زی ترکان نماندی سرافراز گرد جز از آشتی جستند رای نیست که با او سپاهی تو را پای نیست جهانجوی و پشتی سپاهت منم و دشواری اندر پناهت منم نمانده است با او مرا تا پیچ برو رای زن آشتی را بسیچ زمین کجا آفریدون گرد بدانگه به توری دلاور سپرد به من داده بودند و بخشیده راست تو را کین پیشین نبایست خواست از آن گر بگردیم و جنگ آوریم جهان بر دلی خیش تنگ آوریم تو دانی که دیدن به از آگهیست میانی شنیدن سراسر تهیست تو را جنگ ایران چو بازی نمود زیبازی سپه را درازی نمود از امروز کارت به فردا ممان که داند که فردا چی گردد زمان؟ گلستان که امروز باشد ببار، تو فردا چی نیگل نیاید بکار؟ نگر تا چی مایه ستامی بزر، همان ترک زرین و زرین سپر، همان تازی اسپان بزرین لگام، همان تیغ هندی بزرین نیام. از این بیشتر نامداران گرد که بادن در آمد بخاری ببرد. چو گلباد و چون بارمان دلیر که بودی شکارش همه نردشیر. هزروان کجا زال بشکست خورد، نمودش به گرزی گران دست برد. شماساس کن توزی لشکر پنا، که قارن بکشتش به آوردگاه. جز این نامداران دیگر 10,000 فزون کشته آمد بر این کارزار. بتر زین همه نام و ننگ شکست، شکستی که هرگز نشایدش بست. گر از من سری نامور گشته شد، که اغریرسی نامور کشته شد. جزای بد و نیکی روزگار، در این روز و فردا گرفتن شمار. که پیش آمدندم همان سرکشان، پسی پشت هر یک درفشی گوان. بسی یاد دادندم از روزگار، دمان از پس و من دوان زار و خار. کنون از گذشته مکن هیچ یاد، سوی آشتی یاز با کیقوباد. گرد دیگر آید یکی آرزوی، بگیرد اندر آید سپه چار سوی. به یک دست رستم کتابنده خور، گهی رزم با او نتابد بزور. به دستی دیگر قارنی رزم زن، که چشمش ندیده است هرگز شکن. سی دیگر چو کشواد زرین کلا، که آمد به آمول ببردان سپا. چهارم چو مهراب کابل خدای، که سالار شاه است با فر و رای.
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ، مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: فرهنگی روز.
2: از عمق تاریخ تا امروز.
1: دریافت چهره های فرهنگ و هنر،
2: دیدگاه و مناسبت،
1: سازش ها و رامش های امروز
2: در برنامه فرهنگی روز
1: از رادیوی فرهنگ. شنوندگان
3: عزیز، شما برنامه مستقیم رادیوی فرهنگی روز را میشنوید و شنوندگان عزیز، امروز ها ما در عرفه دو جشن مقدس ملی، 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و 29 سالگی روز وحدت ملی قرار داریم و ما تصمیم گرفتیم برنامه امروزه خود را به این موضوع بخشیم. درود شنوندگان عزیز.

0: بله شنوندگان عزیز بار دیگر دیو درس میکنید شما برنامه مستقیمی فرهنگی روز رو روی موج 165 اف ام شنوید مسئول برنامه است امین اب تکرون کارگردان رانوی فایز تلفن ها برای تماس 2276286 و 2279594 шунавандагони азиз таре шумо огаҳ ҳастед имрӯзҳо мо дар арафаи ҷашни муқаддаси миллӣ 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дорем ваҳдати миллӣ бузургтарин дастоварди даврони истиқлоли тоҷикистон ва омили асосии суботу пешрафт аст ва шунавандагони азиз айни замон дар студияи марказии радиои фарҳанг қарор дорад муҳаммад абдураҳмон олим доктори илмҳои сиёсатшиносӣ хушомадан устод ба студияи марказии радиои фарҳанг
1: саломат бошед
0: خوب استاد چطوری ما گفتیم امروز ها ما در عرفه 29 سالگی روزی وحدت ملی قرار داریم و استاد بینید که از زمانی که تاجیکستان استقلالیت به دست آورد سیاست درهای باز رو براهمون و بینید که انامین وحدت زاده استقلال است پیش از ما میخواستیم اندیشه شما رو ایدی این سمت بشنیم
1: سلامت باشید واقعا زمانی که صحبت ما در باره استقلال سیاسی و اینکه وحدت ملی میرود پیش از ما سخنانی اساسی رساله وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان رو پیش رو میاریم اونو گفته بودن که بزرگترین دستاوردی که در زمان صاحب استقلال ما به دست آوردیم این استقلال دولتی کشور ما می باشد و واقعا هم همینطور است که در برابر استقلال سیاسی و که دولتی کشور ما وحدت هم یکی از دستاوردهای بزرگی است که برای رشد و انکشاف منبعده وطن عزیز ما خیلی مهم ارزیابی میگردد. از این نقطه نظر خب ما و شما میدونیم که بی وحدت رشد انکشاف منبعده ناممکن است. هر اون دستاوردهایی که در زمان صاحب استقلالی ما به دست آوردیم همه پابسته و پیوسته با هدایت های اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و دستاوردهای زمان صاحب استقلالی وابسته و پیوسته می باشند. از این رو ببینید که اگر ما در این 35 سال دستاورد هایی که در زمان صاحب استقلالی به دست آوردیم واقعا یک بار دیگر این روی سرخ ملت تاجیک است. مثلا دستاورد هایی که اینقدر انشاءات های بزرگ اثر، اینقدر ساختمان های بزرگ، مکتب و معارف، اینقدر کشادن راه ها، پول ها، همه این البته وابسته به استقلال سیاسی و استقلال دولتی تاجیکستانی عزیزمون است میبوشن. و در برابر این اگر وحدت نمی بود البته این دستوارد ها رو به دست آورده نمی توانستیم و نو گفتن اماند که البته جنگ تحمیلی شرمنده که مملکت ما رو بسیار خراب کرد در منطقه خیلی بدبختی های زیادی برای بسر ملت ما بود. البته رشد انکشاف کشور ما رو خیلی پس کردند و وابسته به این البته پریزیدنت کشورمون مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیکستان تمام کوشش و غیرت خود را به اون صرف کردن که در کشور صلح صلاح باید که باشد و از زمانی که مثلا سازشنامه استقلال صلح به امضا رسید این مسئله آغاز یافت و جبهه های گوناگون را در بر میگیرد واقعا که امروز همه ای را گفتن غیر امکان است. شما تصور کنید که مثلا بعد و امضا رسیدن خود سازشنامه استقلال صلح و وحدت ملی خب سخن و گپ های خیلی زیادی در جامعه هم بود البته، لیکن از همه مسئله مهم برای ما اون بود که هر دو جانب در کردند که اگر پیش روی جنگ رو نگیریم و صلح و صلاح رو به راه نمونیم کشور ما باید تئاتر جنگی مبدل میگردد. از این نقطه نظر درکی هر دو جانب بود در مسئله صلح و البته بیچون و چرا قسمت اساسی که به دوش مثلا اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت وابستگی داشت این راهبری نمودن همین کمیسیه هشت ملی و دیگر کمیسیه‌هایی که بعدتر پیدا شدن همه این البته زمام اساسی به دست مثلا پرزیدنت کشورمون محترم امام علی رحمان برای مطلع گرداندن وضع جامعه تاجیکستان بود. یعنی ببینید خودشون چند بار چند مرتبه گفتن جنابیاری که تو وقتی که مثلا یک گریزه یا که پناهنده بیرون از کشور میموند البته من خودم رو خوب حس کرده نمیتونم و برای برگردان نمودنی مثلا گریزه ها یا اینکه پناهندگان کارهای زیادی به انجام رسانیده شد و کمک‌های زیادی هم به مردمی که برگشتن کرده شد و در تمامی گوشه و کنار تاجیکستان مسئله تبلیغ تشویقی مثلا صلح و صلاح می رفت. خب شما تصور کنید که این یک وضعیت خیلی مرکب بود، یک وضعیتی بود که برای به اعتدال آوردن وضع جامعه تاجیکستانی پرابلم های خیلی زیاد بود. شما تصور کنید که پرزیدنت کشورمون تمامی اصول و متدهای که بودن اونها رو مورد استفاده قرار دادن که صلح برقرار شود.
0: درست.
1: برای برقرار شوی صلح شما تصور کنید که حتی تقسیمات حاکمیت 30% بود، حاکمیت رو تقسیم کردن. خب چند کارهای دیگر رو پیش گرفتن که مثلا برای با ملکی شدن قسمتی از مثلا اپوزیسیون کارهای خیلی زیادی رو انجام رسوندن که به فایده اون مردم هم بودن. ولی عجیبش این است که یک محبوبیت خاصه پرزیدنت کشورمون محترم امامعلی رحمان یکی از عامل‌های اساسی به هم آوردن همین ملت تاجیک در همون زمان بود و تا این روز هم البته یک محبوبیت خیلی بلند و بالا دارند در بین مردم از حضور صلح و وحدت ملی پیشوای مذهبی ملت، لیکن خود یک قابلیت صلح آفری این شخصیت بزرگ تاریخی برای ملت تاجیک اسرار باقی میمونن. این یک
0: حتی تاجیکانی تمام جهان را جمع کرد در همون لحظه های بسیار هم اساسی.
1: این یک مسئله است که وابسته به استعداد و قابلیت است.
0: بله.
1: نه هر یک سرور سیاسی چنین استعداد و قابلیت دارد. برای همین محبوبیتی بود که مثلا ما میگیم که محترم امام علی رحمان پرزیدنت کشور ما هست، مردم میگه نه پرزیدنت تمام تاجیکان دنیا هست و واقعا هم این واقعیت جای دارد و امروز ما باید در جشن 29 سالگی خود وحدت ملی باید یادآور شویم که واقعا خدمات های اساسی صلح و وحدت ملی در این جاده خیلی بلند و بالا ارزیابی یافتند.
0: خوب تشکر استاد. استاد بینید که امروز ما در انامین زمان جهانی شوی قرار داریم، یعنی برخورد تمدن ها است. اگر ما باید انامین دست جمعان همین وحدت ملی را نگاه نکنیم، میتواند که پراکنده شود. در این سن شما چی نظر دارید؟ مثلا جوانان چی باید کنند که انامین وحدت ملی را چون گوهره که چشم نگاه دارند؟
1: برخورد تمدن ها یک چیز خیلی مهم و جالب برای تدقیقات علمون است و ما شما میدونیم که واقعا بعدی مسئله که سال 1911 در امریکا رخ داد، دیدی مردم دیگر بود، جهانبینی مردم وابسته و پیوسته به مردم شرق تغییر یافت و همون برخورد تمدن هایی که نظر خنتینگتون هست با جای اون که مردم رو متحد کنم مردم رو پریشان کرد و خانتینگتون تمدن رو به 8 قسم تقسیم میکند و قسم آخری که او میگه در برای تمدن اسلامی و تمدن خریستیانی هست و خلاصه برداری میکند که گویا که در جنگ بین همین تمدن اسلامی و دیگر تمدن خریستیانی میشود. و در این جا یک نظر دیگر هم بود، پایان تاریخ. با یک نظر دیگری که مثلا از جانب ایرانی ها بود، گفتگوی تمدن ها. یعنی ببینید از یک طرف میگن که خب همین چیز جنگ، یعنی جنگ میشود، از طرف دیگر با پیشنهاد میکنن که نمیگن گفتگوی تمدن ها، ما انسان هستیم باید گفتگو کنیم. و بیچون چرا مسئله جهانی شوی به همه این نظری ها تاثیر خشوره رسانده توانیست و تا جایی مثلا نمایندگان یک دین نمایندگان یک دین دیگر رو بدبینی زیادتر شد. اصلا در اروپا در برای اسلام تصورات هم نداشتن. وقتی که این نظر پیدا شد اونا دیگر بد دیدن، مردم هم بد دیدن. و آخه ناآشنایانی ملتی ما که در جنگ تحمیلی شهروندی رو در اینجا دامن دادن، البته در اینجا ما گرفتاری همون جنگ های تحمیلی دیگر شدیم و تاثیر جهانی شوی البته تاثیر دو طرفه داره. از یک جانب در پروسس یا که روند جهانی شوی چیزهایی هستن که قابل قبول هستن در مسئله تکنیک و تکنولوژی
0: بله باید هم قدم جهان باید بود، اما در مسئله که استاد بینید که امروز تروریسم و مثلا گمراه کردن جوانان اینها ما باید احتیاط کار باشیم.
1: البته در مسئله دیگری که مثلا وابسته به ذهن تفکری مثلا جوانان وابستگی دارد، پیوستگی دارد، مثلا تروریسم افرادگرایی و دیگر جرانهای نامطلوب جامعه، البته در اینجا ما باید که هوشیار باشیم، هوشیاری سیاسی را از دست دادن نتوانیم، از دست ندیم و مکتب و معارف باید در مکتب و معارف اویله باید در این مسئله باید که بسیار کارهای مهمی رو به انجام رسانده تواند، خصوصا در تربیه نسل نورست نقش معلم، نقش اویله باید که جایگاه خود را داشته باشد. و شما تصور کنید که اینها هر کاری که میکنن مثلا مخصوی میکنن، این مخصوی تو مثلا 16 ساله است، از 16 او طرف برای مخصوی نمیگیرن، هیچ وقت برای جنگ میگیرن. از این نقطه نظر پروسس جهانی شوی هم که هم تاثیر منفی هم تاثیر مثبت دارد، این در پیش نظری خصوصا معلم و تربیتگرها، تربیت دهنده ها یکی از مسئله های مهم جامعه باید که به شما رود. یعنی تنها معلم، تنها آموزگار، تنها زنی با سواد، مادری با سواد میتواند که پیش از همه پیش روی رشد انکشاف افرادگاهی را گرفته تواند. از این رو من فکر میکنم که همه به تربیت وابسته است و تربیتگر هم باید خودش تربیت دیده باشد.
0: ташаккур устод шукри анамин сулҳу истиқлолияти кишвар шукри анамин ваҳдати милли ки мо бо хеле муваффақияту дастовардҳо ноил гардидем анамин мехостам як суоли агар калиди ҳам гӯем хато намекунем он дастовардҳое ки мо дар анамин даврони истиқлолият ноил гардем яъне мардум ваҳдатро чӣ гуна қабул карданд дар ин сан шумо чӣ назар доред ки ваҳдат боз ба мо чӣ дод
1: ваҳдат пеш аз ҳама барои миллати тоҷик сулҳу оромӣ و تکان دهنده مستقلیت تاجیکستان عزیز است. وحدت برای ما بسیار چیزهایی داد که مثلا وقتی که میگم که مرغزیده از بندی علا میترسد، همون است که ما کشوری ما یک جنگی 5 سال که یک جنگی تحمیلی شهروندی در شهر در کشور ما شده گذشت، تاثیر منفی به تمام استرکتورهای دولتی، تمام حاکمیت سیاسی و تمام جبه های حیات ما تاثیر منفی رسوند. و بعد اون یک یک بارا ببینید که مردم تاجیکستان نیاز داشتن را برای وحدت ملی حس کردن، از خرد تا بزرگ، از مثلا جانب های اپوزیسیون تا جانب دولتی ها، همه حس کردن که اگر رفت همین جنگ تحمیلی شهروندی در کشور ما باز ادامه یابد، کشور ما به یک تئاتر جنگی مبدل میگردد. و مثل همسایه کشور ما که زیاده از 40 سال شد که در اینجا مثلا وضعیت دیگر است، همون شدنش ممکنه. برای همین حسی واقعی واقعیت را هر دو جانب حس کردن و در برابر این تمام شهروندان تاجیکستان، تمام مردمی که در تاجیکستان از خرد تا بزرگ همش حس کردن که وحدت یگانه راه برآمدن از همین کریز اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است. و مردم اینو خیلی درست قبول کردن. حتی در همون اولای سال که مثلا 10-15 سال پیشتر اکثریت استادان، معلمان اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان و دیگر مکتب های عالی جمهوری تاجیکستان با قشلاقوی درده است، با ناحیه های درده است رفته مثلا لکسیه خونی میکردن و مفهوم و ماهیتی مثلا وحدت ملی رو با مردم شرح و بیان میدن. ببینید وقتی که ما وحدت میگیم معلوم است که برای ما چی است وحدت، اما وحدت ملی این یک پرابلم بسیار جدی تر است. یعنی از دو وجه، یکی با هم علاقمند است، یعنی که این وابستگی دارد به ملت، به قوم، خب به خلقیت، با همین وابستگی دارد. از این رو مردم این رو خیلی حساس قبول کردن، همین وحدت بسیار حساس قبول کردن که یعنی که این بخواهیم نخواهیم برای رشد و انکشاف منبعده ملت تاجیک وحدت ملی مثل یک دیلت آهنین است، یک مسئله مهمترین است که از این دیگه چیزی مستحکم برای мустаҳкам намудани пояҳои давлатдории тоҷикистон нест. Барои ҳамин бисёр дуруст қабул карда шуд ваҳдати миллӣ. Ҳамин аст ки мисалан шумо тасаввур кунед, як чизе аз ҳама муҳиме ки бояд ки ҳама донад. Агар миллати тоҷик, агар президенти кишварамон инҳо намехостанд, дар тоҷикистон ҳеҷ вақт сулҳ намешуд. Ман мефаҳмам, ҳамсояи кишварҳои мо ёрӣ доданд, ёрдам карданд, лекин дар дунё бисёр кишварҳое аст ки дар ҷо солҳои тӯлонӣ ҷанг меравад. аммо миллати таҳҷоӣ агар нахоҳад, сулҳ намешавад. Барои ҳамин миллати фарҳангсолори мо, миллати тоҷик хост ки сулҳ шавад, сулҳ дар тоҷикистон. ва инро мо бояд ки ҳамаи вақт гӯем ки ин дастоварди бузурги миллати тоҷик аст ва ин сармашқест ки барои рушди инкишофи миллат ва пешгирӣ намудани масалан низоҳои дохилӣ дар тоҷикистон ҳамчун сармашқ истифода бурда мешавад.
0: خوب تشکر استاد چهره در بالا گفتیم و امروز در زمانی جهان شوی قرار داریم و ببینید که کمترین راهنمو میتواند که به ذهن جوانان ما تاثیر کند چه توسط شبکه‌های اجتماعی چه توسط مثلا همون بخوری که برگزار میگردد استاد امروز ببینید که پیشوای ملت محترم امالی رحمان در همه برامدهایشون اوید به انمن میفهمند جوانان ما رو که زیرکی سیاسی رو از دست ندید و ما برای همین امروز چقدر مثلا آزمون ها برخوانده شد مثلا آزمونی шоҳнома хонӣ тоҷикистон ватани азиз ман ин фуруғи маърифат дар ин самт чӣ андеша доред
1: хуб аҷибаш ин аст ки дар гирди атрофи мо ҳамсояи кишварҳое ҳастанд ки онҳо ба вобаста ба сиёсати дохилии худу сиёсати берунии дохил корҳои зиёдеро ба анҷом мерасонанд аммо фикр мекунам ин фикри шахсии ман аст ҳамчун мутахассис шояд бузургтарин фалсафа ва бузургтарин сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҳамин сиёсати фарҳангӣ аст. Дар асри 21 сиёсати фарҳангӣ бузургтарин сиёсате аст ки аз як насл ба насли дигар арзишҳои миллиро интиқол медиҳад. ва нагуфта намонад ки масалан эҳё намудани хотираи таърихӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ ин яке аз масъалаҳои бузургтарин сиёсати пешгирифтаи ҷануби олӣ аст. ва мо мехоҳем намехоҳем чизе аз ҳама муҳим ин бунёд кардан аст ва барои ҳамин худашон ҳам 5-6 китоби бунёдӣ ҳам ки навиштанд имкин инҳо заминаи бузурге буданд шумо тасаввур кунед мо соли 2006-ум асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат соли тамаддуни ориёӣ эълон кард соли 2006 имсол соли 2026 аст 20 сол гузашт ва дар 20 сол мо бузургтарин заминае тавонистем эҷод кунем ки дар паёми навбатиашон ҷаноби олӣ гуфтанд ки имсол аз ин ҷо иборатан соли бунёди тамаддуни бунёди чиз буд кохи тамаддуни ориёӣ дуюмаш бунёди маркази байналмилалии кохи наврӯз ин масъалаҳо 20 сол пеш сар шуда буданд аллакай ва дар ҳамин халоие ки байни 2006 2026 буд мо чӣ гапҳоро нашнавидем чӣ танқидҳоро дар дунё нашнавидем барои чӣ барои он ки доғҳои сиёи таърихие ки дар тамаддуни ориёӣ часпонда шуда буданд инҳоро ягон олим ҳал карда натавонист мактабҳои бузурги илмӣ академияҳои бузурги илмӣ ҳеҷ кас ҳеҷ кор карда намтунист танҳо сарвари сиёсӣ тавониш ҳамчун сиёсатмадори сатҳи байналмилалӣ тавонист ки ин доғҳои сиёҳро аз байн бубарад ва имрӯз мо мебинем ки хеле барқарор намудани ҳамин тамаддуни ориёӣ тамаддуни ниёгонамон яке аз масъалаҳои муҳимтарин буд ва ман як чизро наметавонам нагӯям ки чанд вақт пештар ягон ҳафта пештар буд ҷаноби олӣ як иқдоми бузургтарини дигарам карданд барои хубтар ба роҳ мондани хатти ниёгон шумо тасаввур
0: кунедин
1: як масъалаи муҳимтарине ҳаст ки ба зеҳни тафаккури ҳар як донишманда ҳар як шаҳрванди тоҷикистон бисёр таъсири ҷиддӣ кард албатта мо медонем ки шояд бузургтарин вазъият масъала дар барои гузариш аз як хат ба хат бошад мо 3-4 боре ки ба хат гузаштем масалан як одам аз як хона ба хонаи дигар мекучад қири чойник пёлаш мебирад мешкан адам кард ва мо ҳам ҳамин хешем аз форсӣ ба русӣ гузаштем аз русӣ ба лотинӣ гузаштем аз лотинӣ боз ина и проблемаи дигар пайдо шуд ва форсӣ ин масъала ҷиддитарин масъала аст миллиард миллиард сум барои гузаштан даркор аммо як як бора мо ба ин масъала гузаштан наметавонем як як бора мумкин нест аммо дар бадани ду хати масалан кирилӣ ва форсӣ баъзе масъалаҳо пайдо мешавад ки оҳиста оҳиста баъзе масъалаҳоро тайёр кардани кадрҳо тайёр кардани масалан мактабу маориф ба ин масъала ва ин хотираи таърихае барои бедор кардани мо бихоҳем ки нахоҳем масалан ҳамсоркишварҳои мо

0: آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: نوید اخبار دقیق گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید
2: سلام شنوندگان عزیز

0: روی مردمی معلوماتی مفصل پیشنهاد کردید. بعضی تماشای سرخونه شیخ فیصل ابن قاسم آلیسونی از سطح بلند تشکیل و برگزاری نمایشگاه ها محتوی غنی و طرح و پیشنهاد تالارهای نمایشی سرخونه ملی تاجیکستان اظهار قناعتمندی نموده تأثیرات خود را در کتاب مهمانانی فخری نوشت. در استراحتگاه کودکانه شاهین واقع در شهر گلستانی ولایت سغد فرمی 11 بین المللی فرهنگی و معرفتی کودکانی اتحاد افتتاح یافت که تا 24 ایون ادامه می‌یابد. در این خصوص مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خبر داد. فرم در موافقه با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی و با پیشنهاد کتیبات اسامبلی بین پارلمانی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل دایر شده در دوره برگزاری آن بیش از 30 چورابینی با نقشه گرفته شده است. در فروم نمایندگانی آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، خرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و ترکمنستان اشتراک میکنند. در جریان فروم کودکان با تاریخ و فرهنگ، انعنه‌های ملی دولت‌های اشتراکچی شناخته شده، در المپیادهای ذهنی و خوری با قهرمان‌های ورزش، ماستر کلاس‌ها، گشت‌های سیاحی، مارافون تربیت جسمانی و ورزشی، اینچنین دیگر مسابقه‌های دوستانه اشتراک میکنند. فرم تا 23 میون در شهر دوشنبه ادامه یافته کودکان با یک قطار مسیح های فرهنگی پایتخت و پارلمان تاجیکستان شناس می شوند. هدف برگزاری فرم مکالمه فرهنگی و تقویت رابطه های دوستانه بین نمایندگان نسل جوانی دولت های اتحاد ارزیابی می گردد. شروع از 15 میلیون در شهر دوشنبه خط سیر نوی автобуси برقی تحت رقمی 51 به فعالیت آغاز نمود. در این خصوص از مسئله دولتی کمونالی دوشنبه نقلیات خدمات رسان خبر دادند. خط سیر نوی автобуси برقی از دیدبانگاهی شرقی به دیدبانگاهی غربی و برعکس حرکت میکند. حرکتی автобуси برقی در این خط سیر توسط شاهراه دوشنبه حصار و کوچه و خیابانهای کرامف، ناحیه سینو، اسماعیل سومانی، فاتح نیازی، رودکی، شیرینشاهشاه مور میرزا ترسونزاده لاهوتی و عینی براه مونده شده است. پرداخت حق راهگیر را غیر نقدی بوده طریق کارت نقلیاتی و دیگر پرداخت های الکترونی براه مونده شده است. اکادمی سینمای امریکا روی خطی برندگانی جایزه فخری اسکار را برای سال 2026 اعلان کرد. ریدلی سکوت کارگردانی مشهور که با فیلم های گلادیاتر و بیگانه شهرت یافته است. گلن کلوز هنرپیشه در فیلمی جاذبه مرگاور نقش آفریده است. فلوید نورمن انیماتور سابق دیسنی که در آفرینش فیلم های تصویری زیبا صنم خفته و مولان سهم گذاشته است. کریستین واچون و پامیلا کوفلر پرودوسرانی فیلمی مودیگارویون سیمی تقدیم جایزه ها 15 نوامبر در شهر لس آنجلس برگزار می شود. ریدلی سکوت قبلا چندین مراتبه با جایزه اسکار پیشبری شده بود. همچون کارگردانی فیلم های گلادیاتر، سقوط هواپیمای سیو و تلما و لویزا اینچنین همچون پرودوسر فیلمی مارسیانی فعالیت نموده است. گلن کلوز در مجموع 8 مراتبه برای دریافت جایزه اسکار نامزد شده بود، اما هر بار از گرفتن مکافات محروم ماند. کریستین واچون باشد بر اول سال 2024 برای فیلمی زندگی هوی گذشته با این جایزه پیشبری کردیده بود. شنوندگان عزیز خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ مستقیما شنیدید. سلامت باشید.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: جهان را با فرهنگ و دانش روشن میکنند.
3: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: فرهنگ میراث مهمی نیاگان. رادیوی فرهنگ، رادیوی شنیدنی است.
1: نیستانی نو آینه ادبیات و فرهنگ و صنعت.
2: نیستانی نو ممبر اندیشه فرزانگان ملت.
1: نیستانی نو روزنه به عالم ایجاد.
2: نیستانی نو صحیفه از کتاب زندگی عبرت آموز چهره های صاحب استعداد.
1: نیستانی نو هر هفته روز دوشنبه ساعت 14 و 10 دقیقه به طور مستقیم از رادیوی فرهنگ پیشنهاد می‌گردد.
2: نیستانی نو سیر در عالم زیبای معرفت و خرد و هنر.
1: مرحبا با نیستانی

0: نیستانی نوا آینه ادبیات و فرهنگ و صنعت.
1: نیستانی نوا منبر اندیشه فرزانگان ملت.
0: نیستانی نوا روزنه به عالم ایجاد.
1: نیستانی نوا صحیفه از کتاب زندگی عبرت آموز چهره های صاحب استعداد.
0: نیستانی نوا هر هفته روز دوشنبه ساعت 14 و 10 دقیقه به طور مستقیم از رادیوی فرهنگ پیشنهاد می‌گردد.
1: نیستانی نوا سیری در عالم زیبای معرفت و خرد و هنر.
0: مرحبا با نیستانی نوا.
2: بله، برنامه نیستان نوا شما رو از فعالیت ایجادی اوهنگ و سرود مرغوب سراینده تاجیک که صاحب نظریف اشنا می سوزد پس روی موجی 106.5 FM ما رو پایگیر باشد. این لحظه شنواندگانی ما در خط علاقه قرار دارن، می شنویم. بله،
3: سلام علیکم.
2: سلام علیکم،
3: من مزفر هستم از نوی بنام می سعید علی حمدانی، یک مخلصی اشدی یعنی برادر صاحب نظریف.
2: سلامت باشد.
4: سلامت باشد برادر.
3: من مخلصی هم بابایش هم پدرش هم اولادش هستم. مزفر شماده نگم صاحب نظریف رو من مخلص هم در این بخشوی رادیو تاجیکستان سوال ها میشه. من در رادیو تاجیکستان سرده دوشنبه غالی نگرم دو ایمو از دوستات صاحب نظریف همین صورت دوست داشته ترین هم مای خوبانی درواز هست. دیروز در رادیو تاجیکستان بخش مخلصان می شود اشتیرا کده من قدر استعدادی چیز ندارم سرایندگی یک سرودی همین صاحب نظریف رو دو این همین طوری آمد حاضر همین نامی همین سرود رو من همین چیز میکنم چیز میکنم سرود رو نامش رو نمیدونم همین میگن همین سرود همین صاحب نظریف رو پخش کنید. انا سرود رو خوندم نسل قهرمان داری
4: ای وطن تو را
3: اول زبان مادری ما همین نامی همین سرود رو نمیدونم که همین نامش یاد من همین سرود رو در با دو کس بود بود غالی بر آمد
4: زبان مادری
3: نو آواز گرفتم نو آواز همین سرود رو خوندم همین سرود رو خوندم همین سرود صاحب نظریف خوندم ای وطن تو را نازم نسل قهرمان داری اما اولا زبان مادری ما همین نام همین سرود رو میخواستم صاحب نظریف گوید اما از کارگردان خواهش میگه همین سرود را با پورگی پخش میکرد یک من هم مخلص اشدی همین صاحب نظریف.
2: سلامت باشد شنونده عزیز، حتما درخواست شما رو به نظر میگیریم. بله، این سرود با نام زبان مادری است.
4: بله سلامت باشید. عزت هم هویت هم لفظی دری من زبان مادری من بسیار سخن بسیار بله.
2: بله سلامت باشید. خب نفر دیگر در خط علاقه میشنویم. لبای
5: السلام علیکم. پیش از همه به کارمندان رادیو فرهنگ به برنامه بهتری یک جان تشکر.
2: سپاس بشم.
5: استاد مهربان آوازکشان نشود خسته به کاشانه هر یکی ما خوش اومدید. نوریدید تاج برسر منصور جان غنی و از ولایت سوخت از شهر کنیگدام نابینا هستم. خیلی آهنگ خوب متن خوب تابا بولیده شد. از استاد پرستنی هستم که با کدام شاعران همکاری میکنن اگر امکانتشان باشد باز یکان سرودی بهترین با همین اسبابی موسیقی زمزمه کنن. التماس به شما برکتی کار درآمدی بسیار و کارمندان رادیو فرهنگ احسن و سپاس و درود.
2: سلامت باشه. تشکر زیاد شنونده عزیز، مرحمت همکاری شما با شاعران.
4: سلامت باشه. همکاری من با شاعران حاضرش با دو نفر
2: خوب
4: بهروز زبیالو بسیار روش و بزرور است. بس شهره احتمزاد هم سرده که ای وطن تو رو نازم نویستگی است
2: از شهره احتمزاد.
4: بله بهروز زبیالو هم بسیار شعر خوب است، بسیار غزالو داره، شعر بسیار دستاتی بلو داره.
2: بله سلامت باشد. خوب صاحب، اکثر شنواندگان اندیشه دارن که صاحب هر چند ترانه موندگار رو بازخونی کرده است ولی از اصل پست نخونده است، یعنی با آهنگ زمانوی در برابر آنها سروده است که می تواند ان همین ترانه های خوندهش مثال ماندگار بشود. شما به این گفته ها چی اندیشه دارید؟
4: درست گفتید. باید هر یک همه هنرمندی که کپی می خونم چی میگن
2: بازخونی
4: میکند حرکت کند که از همون اریگینالش از همون
2: از اصلش
4: باید
2: پس نخواند.
4: پس نباشد. اکه ما هیچ با مانند استادی ما، استادی алмози шарқ бигим, он намешем, ҳеҷ ба бавай намерасем. Амазвиро мегум, динам зодрус буд.
2: Бале.
4: Мо босхони мек, ма бисёр бос як дустру ди амазвиро босхони кардагиём. Ҳамо ҳеҷ ба амазвир у сати ки вай худо, вай хувизи худо додаги буд. Ҳаракат мекунед,
2: ҳаракат мекунед.
4: Босхони, босхони ам кунед ба у сати пасшни. ҳаракат мек, ба сурдое ки ма бозхонӣ кардагӣ мнам ба ғами ишқ и бозхонӣ аст. Лекин пеш аз ман панҷ нафаре нахондагӣ буд дар ҳамин дар ҳамин тоҷикистони мо. Устод хонда буд Субҳон Саидов инсубро. Дар Бадахшон хонда будан бародари Бадахшон инсубро. Баъде ки ман ин ба ғами ишқ хондам ин муаррифӣ шуд ва чиқам тоҷики мо ин суруди фалони ба суруди вай хондам. Хай чӣ ба ки ҳамун сол ҳамин суруд нахондам ки мисуд вай мишид муаррифӣ
2: мешуд. Саломат бошед. Хуб, соҳиб падари шумо дар равияи падарашон хонда.
4: Бале.
2: Аммо шумо пас аз рӯи саҳна омадан як каме дигаргун месо бале замонавӣ ба шакли замонавӣ бигӯем ба шакли замонавӣ мехонед падар ба ин оҳангҳои шумо чӣ назар доранд
4: нава рости гап меган шиносо хиштабор мухлисон ҳам мактаб омисоҳои мактаби мо меган ки барои чи ки шумо камтар мактабро дига кардод ва дига ҳе рафтем рости гап ман аз хурдӣ гуфтам ки бо ҳами аҳмадзоир усудош калон шудам далер назара гӯш мекардам устодора ба хак аз мактаб мо каме истифода мебарам дар чорчӯбаи ҳамон мактаби мусиқии бобоам вале бо сабки услуби эстрадӣ мактаб ман иҷро мекардагим бо сабти эстрадӣ
2: саломат бошед хуб инҷо дар боло шунавандаи мо атрофи суруди забони модарӣ ҳарф задан соҳиб шумо розӣ шуда метавонед ки ана ҳамин тарона шуморо байни мардум ошно кард
4: и суруди забони модарӣ ин шоираш улфат мулзам меган и бисёр шоири калонсол як 85 сол аст ва дар бай зиндаги олмон зиндагӣ мекунад бисёр шоири ба сатҳи баланд аст улфат мулзам
2: ба наздики як таронаи модари шумо нест шунавандагони зиёдро дар шабакаҳои иҷтимоӣ гирд
4: овардзабон
2: суруди модар
4: суруди модарро иро мо як даҳ рӯз пеш
2: бале суруди тоза аст
4: бале тоза аст ак ман мегӯям ки ман ҳунар ман ҳамин хестам ки ман аҳамият наметем ки маро фақат халқ бояд баҳотиҳад
2: бале дурустан
4: ҳеҷ ва ҳаракат накардам ки ман офиз ситорашам ёки вашам ман ҳаракат накардам ҷ ба худо қасам накардам ҳаракатам намекунам ки ман барои номум бояд муҳофизӣ кунам не ман хизмати мардума ки мардума чӣ қабул кард ба кадом суд қабул кард мо ҳамин шукр мекунем ҳаракат ман гуфтам ки ҳофизиро ман касб кардагӣ нестам и ҳунари бобонгии мо аст кори бори мо камтар дигар соҳа
2: кор мекунем
4: дигар соҳа кор мекунем барои ҳамка ман
2: хуб шунавандаҳои азиз аз коргардон парвиз хоҳиш мекунем суруди модарро ки тоза эҷод аст пахш бикунанд сипас суҳбати худро идома медиҳем

0: шунавандаҳои азиз, барномаи мустақими наистони наво рӯи мавҷи радиои фарҳанг идома дорад. Шумо метавонед тариқи телефонҳои 227-95-94 занг бизанед, суолҳои худро ба овозхони хушсадо Соҳиб Назриев пешниҳод кунед. Вақти мо хело кам аст, шунавандаҳои азиз, шитобед. Хуб, Соҳиб Назриев, чун ҳамагон огаҳӣ дорем, ба наздики ҷашни 35-солагӣ истиқлолати давлатӣ ҳузур дорад. کدام ترانه زیبای شما رو در این جشن انتظار شویم؟ آمادگی های شما چی گونه است؟
1: ما سه ماه شد که تیاری رسیم. سه ماه.
0: خب.
1: برای که بسیار جشن بزرگ میشد. 35 سالگی استقلال تاجیکستان. تئاتر نو شدن. در اونجا برآمد میکنیم.
0: خب.
1: استادیون نو شدن اونجا برآمد میکنیم. ولایتی خوجان، بدخشان
0: در نقشه است.
1: در نقشه است. برای که بسیار مسئولیت وزمین رو با دوش گرفتگیم. خوب. کنسر دارم با
0: بخشی در بجشن 35 سالگی باز برنامه هنری برگزار میکنه. در الهیدگی یا که با پدر؟
1: نه دارم الهیدگی یک را در الهیدگی. با پدر خشم دارم یک تایی کنسر. نقشه بسیار نقشه بسیار از در این سال نصیب کرده باشد.
0: سلامت باشد. خوب صاحب، چون شاگردی بابا هستید، شاگردی پدر هستید، شاگردی امکهایتان هستید، پس در این جدا خود یکان شاگرد آماده کرده استودید؟
1: ولی ما تو خود کلی استاد نشدیم. پس که جو ما گفتم که من هنر رو برای نام یا که برای پول کار کردن نکردم، برای خدمت وطن و خدمت خیشتن بود، خدمت ملت رو که از نسل به نسل می بیاد برای ما. با ما دوام میتیم گفتم که نه یوسف جان هست اینجا با از اینو خورسال هم هستن که خدا خواهد خدمت میکنم.
0: از ترانه های بابایتان چند تاش رو بازخونی کرده اید؟ این کدام ترانه ها هستن؟
1: از ترانه بابام نرگیسی مست هستن، بسیار غزلی مشفقی خطی با چی نکرده بودیم یوسف؟ من عاشق دیوانم در غزل سعدی.
0: خب
1: اینم بازخونی کردم.
0: از پدر چی؟
1: از پدرم کردم و اگر تو را من دوست می اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست می دارم در شعری لایق شده لی بخونم پاچه لایق شده
0: بله
1: بازخونی کردم.
0: سلامت باشید. خب ما باوری داریم که باز با
1: نکم که بازخونی یکی با طرز
0: با کار کردی دیگر
1: یک کپی کردگی نیستم که من رنگی بابام خونم که رنگی پدر خونم نیم من با سبک اصولی خودم بازخونی کردم.
0: سلامت بشید.
1: بله بله خیلی خوب خیلی هم خوب هم برامده هست.
0: چرا بدی ها نمی سروید؟
1: بدی هر چی دوید؟
0: بله
1: مرسیگر بولی در فکری نه آمدی
0: در فکرتان نبود؟
1: خیلی ممکن من خوندگی هستم که یکتا با گلبرش و کیروه
0: یکتا
1: بس هفت هزاران بویستم با
0: بله تنها یکتا چی در نقش نداره دیگر
1: همین باید یک من برای چی دیر سرو میبرورم برای که من در وقت سرو کردن و ایجاد کردن یا که موسیقی بسیار عذاب میکشم برای که بسیار جستجو میکنم بسیار آهنگ رو جستجو میکنم متن رو جستجو میکنم هر یک آواز با تیمبر میگن تیمبر آواز خشب داشته باشه آواز همون دخترک با قلقه آواز پسر باید وای باشه
0: باید جور باشه
1: جور باشه طبعا باشه که خشوب رویه خیلی که من درست دیگر نسنجدم که با آواز من کدام آواز دخترها خوب
0: موفق است.
1: موفق است. اگر موفق بیا بسیار چیز شیرینی با مزه می بیا. اگر موفق نبیا خاک یک گوش میکنه خیلی میگذرد.
0: میگذرد می رود.
1: بله.
0: بله سلامت باشید. خب اینجا وقتی ما نیز به فرجام رسیده استود است. خب ما انتظار هستیم که با آماده کردن آهنگ جدید و ترانه های تازه باز به برنامه ما مهمان میشوید و حتما آن ترانه‌های مرغوب رو به شنوندگانتون پیشنهاد میگردونید. خب شنوندگان عزیز، این بود برنامه نیستان نوا، پیشنهاد از رادیو فرهنگ. در صحبت ما حضور داشتند آوازخوان خوش صدا صاحب نظریه با چند ترانه زیبای و تازه خود. بار دیگر خوش اومدید، صدایتون خسته نگردد، ما انتظار ترانه‌های نو شما هستیم. خب در فرجام از کارگردان خواهش میکنیم باز یک ترانه زیبای صاحب نظریه رو برای شنوندگان رادیو فرهنگ پخش بنمایند. با شما بودم من گلرو نیازاده، کارگردان پرویز واحدوف. تا برنامه های دیگر سعادتمند و پیروز بمانید.

0: Салом шунавандаҳои азиз. Ҳоло аз силсила гуфтори тозаангорҳо хониши бадеиро аз рӯи асари тозаэҷоди адиб Шоҳмансури Шоҳмирзо боғи шафтолуро дар қироати номзади илмҳои филологӣ Абдуҷалили Амон бишнавед.
1: Хоҷаи Хизр. Хонаи мақсуди ҳамсинфам ду кӯча дуртар аз манзили мо фосила дорад. Бештари рӯзҳо баъди ҷавоб шудан аз мактаб ба наздаш меравам, ки ҳамроҳ дарс хонем. Мақсуд аксари вақтҳо дар хонаи ҳамсояашон оростамоҳ кампири ҷомадузӣ деҳа аст, ки касе надорад ва тамоми корҳои рӯзгорашро ҳамсинфам анҷом медиҳад. Ҳар ду рӯи кати чӯбин нишаста дарс мехонем ва пиразан гоҳ-гоҳе номи мақсудро мегирад, ки риштаашро аз чашми сӯзан гузаронад. Дар ин фосила пиразан ҷомаро аз рӯи зонуҳо гирифта канораш мемонаду бароямон афсона мегӯяд. баъзан хотира нақл мекунад. ҳарчанд ману мақсуд аҳли мутолиа будем, вале афсонаҳои ӯро дар ҳеҷ китоб пайдо намекардем. ба худам мегуфтам, ҳатман афсонаҳои оростамо дар китобҳои нодири китобхонаҳои шаҳрҳои бузург маҳфузанд ва шояд дастраси умум набошанд. яке аз орзуҳои ман дар он рӯзгор ин буд, ки зудтар калон шаваму он китобҳоро ёфта хонам. масалан, яке аз афсонаҳо дар бораи девмоҳӣ буд, ки то ҳанӯз пайдояш накардам. ҳоло фикр мекунам, шояд он бофтаи хаёли худаш буд. намедонам. он рӯз пиразан дар бораи хоҷаи Хизр нақл кард. гуфт, ки Хизр пайғамбари абад зинда аст ва ҳар инсон дар умраш се бор ӯро мебинад, вале бештари одамон вайро намешиносанд ва аз канораш мегузаранду мераванд. ҳар касе, ки ӯро дида бишносаду муроду мақсадашро бихоҳад, Хизр ба ӯ медиҳад. пиразан боз афзуд, ки аломати дигари ҳазрати Хизр он буда, ки нарангушти дасти росташ устухон надорад ва мисли дунбаи гусфанд нарм аст. шарикамро намедонам, вале ман то он вақт номи Хизрро нашунида будам. мақсуд риштаро аз сӯрохи сӯзан гузаронду ба дасти пиразан дод ва акнун на хаёли дарс хондан доштаму на тоқати нишастан. ба хона баргаштам, хоҳарам дунё фалаҷи модарзод аст ва аз ҷои гузаштаам такон нахӯрда буд. офтоб рӯяшро месӯзонду бо қалам рӯи коғаз чизе мекашид. гурбаи рахш рӯи пойҳояш мехобид. дунёро бағал кардаму ба зери сояи тӯти ҳавлӣ оварда хӯрокаш додам. ҳис мекунам, ҳарчанд иштиҳо дорад, аз бими он ки фарбеҳ шаваду бурдану оварданаш барои ман мушкил эҷод кунад, зиёд намехӯрд. ӯ ки навозиши модар надида аст, дилам барояш бисёр месӯзад. маҳзун асту маъюс. даме ки тобути модар он мурғи арширо бардоштанд, ду хоҳарам дарро дошта намегузоштанд тобутро аз хона берун баранд. дунё он замон яксола ва дар гаҳвора буд. бо шири занони ҳамсоя калонд шуд. ба ӯ нигоҳ мекардаму ҳама ҳушу зеҳнам ба Хизр буд. медидам, ки падарам вақтҳои охир ба рафторҳоям бештар диққат мекунад ва ба ман машкук аст. як рӯз, ки китоби андомшиносиро кушода чашмам ба сафҳаҳои он ва зеҳнам ҷои дигар ба Хизр банд буд, дидам падар болои сарам истодааст. дар сину соли ту ба сари ман ҳамчунин ҳолат пеш омада буд. ин як ҷунун аст, мегузарад. дафтару китобатро дон, то дипломи институтро нагирию ба ман нишон надиҳӣ, зан фан намегирӣ, тамом. ман ки худам нахондаам, пушаймонам. намехоҳам иштибоҳи маро такрор кунӣ. инқадар ба қиссаҳои عاشقانه کتاب ها باور نکن، آنها را شاعران بیکار ساخته و بافتند. حالا معلوم نیست دختره که هوش و حیالت را برده فرزند کی باشد. بسری هم حرفای پدر را گوش میکردم و به دلم میگفتم کاش میدانیست من در شندشم. زن و عشق با اون مریضی خواهر در کجای ذهن من جای میگرفت. پدر نمیدانیست من در خیالی خیزر افتادم و شبا در کجای گذر و بازارهای خجند و مرو و نیشاپور، سمرقند و بخارا و کابل دنبال خیزر میگردم. همه جای زیهام و منی سرگردان خیزر را میجویم. سیماهای ناآشنا اکثراً مثل چهره‌های استادان قدیمی، چشمای بادامی، ابروان پیوسته سیاه به صورت یک پرنده که در حال پرواز یا شکار بادام چشم است، بینی‌های کوچک و کشیده و رشته‌های کوتاه. آرستما باره گفته بود من سبزینه رازنگه دارم و بیشتری فکر و عقیده هایم را در دل پنهان میکنم و به دیگران نمیگویم. خواب هایم را هم به کسی نمیگفتم، ولی چه جای پنهان مثل مجنون شده بودم. در خواب خود را به ملاقات خضر آماده می ساختم. من ثروت و دنیایی نمی خواهم، فقط طلب دارم خواهر من با پای خودش راه گردد. هر بار به پای های مشت رودهی دراز خواهرم نگاه میکردم، صد بار میمردم و از خدا میخواستم یا او را شفا دهد یا جان مرا گیرد که نبینم و نسوزم. ولی روزگار تابوده کشنده است. آسمان بلند و زمین سخت. بیمادری هم بلای دیگر است. از این غصه میمیرم که یک بار قدمهایش را روی چشمانم نگذاشت تا من بهشت را تماشا کنم. پدرم که در کارخانه روغن کار میکرد، بعد در گذشت فرشته خانه مدت نگذشته یک روز همکار حسابدارش را به خانه آورد و بدون مقدمه این مادری شماها گفت و حضور مادراندر را به ما اعلام کرد. مادراندر مهر نداشت و حاضر نبود خواهر رنجورم را بالای و پایین کند. دو خواهر دیگرم از پس من کار بر نمی آمدند و فقط در خوراکپزی یاری هم می دادند و ناچار این بار بر دوش منی به قول پدرم مهنت روزی رحم دل افتاده بود. طبیبان گفتند خواهرم خوب نمی شود و تا آخر همین طور می ماند. پدر و مادراندر به کار رفتند و خواهرانم را در خانه گذاشتم و نزدی مقصود رفتم که بهانه شود و از پیرزن سؤالهایم را بپرسم. هزار پرسش در ذهنم می چرخید. خضر با چه علامت دارد؟ آیا خود شما تا حال او را دیده اید؟ بیشتر به صورت پیرمرد نورانی میان قد پیدا می شود. من خودم یک بار در همین جای نشستم مشغول دختن بودم که حضرت از روی حوره گذشتند. زبانم در دهانم غند شد. تا از جا خستم که رفتند نصیبم نکرد. بسیار میخواستم دانم که پیرزن اگر خضر رو میدید چی طلب میکرد. من در همین دنیای روشن چی دیدم؟ دو دختر با امر تقدیر به جای دور شوهر کردن، مگر یگان اید شود و دیدنم بیاین. از صاحبی سر چیزی ندیدم. جوان رفت و تنهایم گذاشت. اگر خضر رو بینم فقط یک طلب دارم، برادرم را زنده و سلامت برگرداند. جنگ گرمان رفت و بر نگشت. خط و خبر نامد. چند بار حکومت رفتم که گفتن اسیری دستی نیمیس هاست. باور دارم که یا آزاد شده و زنی نیمیس گرفته و همون زن همه گذارد بیاید. نخوان نصیبم نکند جامعی بنیتی او دختم را به تنش بینم. یک روز نه یک روز به خبر از درمه دراید روی همین حولی با همان خندهی غلغله دار. زندگی با این سن و سال اندک مرا ملول و ناامید کرده است. خیز چگونه یک عمر بار زندگانی را می بردارد؟ عمر زیاد هم به نظرم ارزشی ندارد. می گفتم با خود و از پیرزن دیگر سؤال نکردم. کمپیر به دانسته های ما همین را افزود که دیدن خیز به کسب و کار برکت می آرد. برای تصدیقی گفته شریف ماه را مثال آورد که گویا خیز را دیده بود است. کمپیر افزود که همی ما یک یا دو گاف داریم. شریف ماه هم یک گاو دارد و لیوه چون خز را دیده همان یک گاو به اندازه 10 گاو به خانش برکت آورده است. چند خانواده بیمال دهه را مدام با شیر تامین میکرد. این که میگویند خز زنده نظرت کند معنیش همین است، گفت پیرزن و به جامدوزیش ادامه داد. دانشکده داروسازی را به پایان بردم. مرد با پسرش هر هفته گیاهای شفا بخشی کویسان را در خلطه ها برایم می آورد و آنها را به چند عطاری تقسیم کرده کسب معاش می نمودم. دیگر به خانه پدری نمی رفتم. مادراندر پزمان من نبود. خواهرانم هر دو شوهر کردند و رفتند. گاه گاه پدر فکر می کنم از ترسی وزیر جن گریخته پنهانی به دیدن من و خواهرم می آمد. کتابخانه های شهر را گشتم. افسانه های پیرزن را پیدا نکردم. خیش مادریم که مسافرت دور و دراز به قزاقستان داشت به حال خواهر بیمارم رحم کرد و خانه دوجرگیش در گوشه شهر در اختیار ما قرار داد که 4 سال تحصیل همانجا زندگی کردم. خواهر فلجم پیش من است، مویهایش سفید، چهرهش زهیر و غمزده و خیلی لاغر شده. هرچی سنگ است مال پای لنگ است. و وقتی بعد دنیا سرطان معده گرفت که پزشکی مشهور معاینهش کرد و فقط به سوی هر دویمان نگریست و چیزی نگفت. نگاه رازآلودش هنوزم در یادم مانده است. برایش چرخ کرسی گرفتم. هر روز که به هواخوری می بردمش همسایه ها ما را می دیدن از دلسوزی هر کدام تفسیه می کرد و از شنیده و تجربهش می گفت. با این که پزشکان دردش را لاعلاج خواندن، اما دواجو به هر دوره می زند به چشمه شفا ریگی دوابخش نزدی فالبین و رمال هم بردمش. برایش تومار هم گرفتم ولی فایده نداشت. دستانش گل می آفریدن. با قفص از رنگ چنان نقاشی میکرد که به پندارم تصویرها زنده هم جان دارند و همین حالا به جنبش می آیند. برخی نقش و نگارش مرا به یاد آثاری ماندگاری لاورا نایت نقاش معروف انگلیس می انداخت. با کارهایش به اندیشه وامی داشتم، ذهنم را درگیر میکرد. هرگز یادم نمی رود روزی تولدم کاغذی نقاشی را به دستم داد و گردنش روی کتفم گذاشت و سخت گریست. در تمام حیاتم فقط همان روز شاهد اشکای تلخش بودم. 2 ظرف آب کشیده بود، یکی بزرگ و دیگری کوچک از جنس شیشه. در ظرف بزرگ ماهی کوچکی تنها با فراغ بال شنا داشت و در ظرف خرد ماهی بزرگ نمیتوانست از جایش جنبد. پیام نقاشیش رو نفهمیدم و از او هم نپرسیدم. شاید ماجراهای روزگار را میخواست به من گوشزد کند که هیچ چیز در جای خودش نیست. به هر صورت آن را به استای دوردگری کوچه دادم که درونی قاب گردش و هنوز هم بالای میزم آویزان است. روزگار را گوه نفرین میکردم که با این حسن رسا و استعداد نادر چرا با او این قدر ستم را با میبیند. گاه با خداوند بخشایت مرا میسی تیزیدم کوتاه‌تر از ما دیواره پیدا نکردی؟ خبر رسید پیرزن آرزوی دیداری برادر را به خاک برده و به مقصود وصیت کرده که اگر برادرش بیاید جامه را به تن او پوشاند. برادر هرگز نامد، آراستما خانهش را هم قبل از رفت از وفات به مقصود بخشید. این خبر مرا به یاد مقصود برد. به خاطر آوردم که وقت صنف 7 می خواندیم دایرکتور مکتب در بین مکتب بچه ها و بیرون کشیدش و گفت طلبه مکتب سویتی نباید کلان سالان را به حرمتی کند. مقصود سرخ و سفید شد و فقط طرف من نگاه کرد. قصه اینطور بود که یک روز همسینفم در کوچه پیرمرد را میبیند و گمان آن که خضر باشد سلام داده انگشت دست راستش را میپلماسد و از بس که پیرمرد فربه بوده است به نظری همسینفم انگشت مرد به استخوان می نماید. استرام میکند که نصیبم را ده. مویسفید عصبانی شده دستش رو می کشد. مقصود دوباره دستش رو می گیرد که پیرمرد به گمان آن که مسخرش می کند با او دشنام می دهد. مقصود هم با حقارت پاسخ می کند و همین وقت رحیمی همسایشان از ماجرا با خبر می شود. ای بی عقل، این کس ملا رحیم از دهی همسایه از دیروز خرشان گم شده است و آن را می جویند. می گوید و هر دو را جدا می سازد. مویسفید به نزد مدیری مکتب رفته از او شکایت می کند. انگیزه دیدار خضر آخرین امید در ذهنم کمرنگ می شد. دست و دلم را شستم، گاه می اندشیدم که آدمان شاید او را برای تسلی خاطر و آرامش خود بافته و ساختن، اما شاید 2 ماه پس از این اندیشه ها 2 شب پی در پی موی سفید نورونه را به خواب دیدم که در بازار بخارا دستمال سفید در دست به سویم تبسم می کند. و محض این که نرنگوشتش را پلماسیدم و حس کردم نرم است یک بار از خواب بیدار شدم. شاید خضر باشد. خواب پیغام خداست نیز گویند که از این ستون به آن ستون فرجه هست. کوششی بیهوده به از خفتگی گفتم و نیتم را برای بار اول به دنیا اظهار داشتم. نگاه معصومش را از من گریزاند و چیزی نگفت. خواهرک بزرگم دریا را به خانه دعوت کرده دنیای دردمند را به وی سپردم که تا بازگشتنم او را نگهبین کند و بخارا و بخارا. مثل باد خود را به این شهر رساندم. 3-4 هفته آنجا ماندم و از صبح تا بسته شدن بازار منتظری ظهور موی سفید بودم تا اینکه بله خودش بود. گوشه بازار در دست دستمال سفید با همون تبسم ملک که در خواب دیده بودم نفسم را بند کرده از میان ازدحام به نزدش می دویدم که دنیا میسرم شد. پایهایم گویا محکم به زمین چسبیده بودند. خودم را به سویش کشیدم. آره خودی خودش بود. انگشتش مثل ابریشم نرم، برعکس انتظار زبانم لال نبود و حرفا را شمرده گفتم نصیبم را دهید خواهرم شفا یابد. پیرمرد یعنی حضرت خضر با رحم نگاهم کرد و پرسید کدام خواهرت را طلب دیگری کن و همین که دستش را رها نمودم از میان ازدحام غیب زد. به مقصدم رسیده بودم. بخارای شریف را ترک کردم. به نظرم ثانیه ها به اندازه یک روز طول میکشیدند و راه یک روز 100 سال را میموند. بوته خاری بالای دری خانه را عنکبوت ها در انحصار داشتند. با دست لرزان دری خانه را زدم. صدای نبود. در را سختر گفتم. همسایه معلمم از صدای در زدن بیرون آمد. دلتان گنده نشود، خواهرتان بندگی کرد. هفته پیش برادرتان برده دفن کردن. گوی آسمان بر سرم فرود آمد و با کوه اندوه روی زینه نشستم. آن لحظه بدبختر از من در عالم کسی نب. همسایه دلداری هم می داد. جنبیدن لبهایش رو می دیدم ولی گوشویم قفل بودن. در را باز کردم و وارد خانه شدم که گویا که گیاهای شفابخشی برای خواهرم خریده را گذارم در و دیوار فریاد میکشید. بدادار یکتا روی آوردم. خدا با شما منتظر مانم تا بنده طلب کند. چرخ کرسی میان خانه خالی و دنیا مرا برای همیشه ترک کرده بود. روی میز توماری گردن و آخرین نقاشش را دیدم. موی سفید با لبخند دلنشین که دندانهایش مثل صدف می درخشیدند.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: تحلیل، اینکوس، بوسوبی رشدی علم، بوزید از مدرسه های اولی کشور.
6: نظری ما نگوهی نو با فعالیت و روزگار علمان و دانشمندان.
5: نظری ما ترغیبگر نوآوری و اختراعات مؤسسه های اولی مملکت.
6: نظری ما اینکوس ثمره کاری پژوهشگران.
5: این همه در برنامه علمی تحلیلی نظری ما
6: از موج رادیوی فرهنگ
5: در تهیه دلفروز سفر و

0: سلام شنونده ایزدمندی رادیوی فرهنگ با شما هستم دلفروز سفر و در نشری نوبتی برنامه اطراف یک نو اصول جراحی و وسیله ابلیاتسی میکروموجی غدودی سیپرشکل از جانب طبیب مرکز جراحی رقم یک دانشگاه ملی تاجیکستان عبدالرؤوف قادیروف معلومات میدهیم. با ما باشید. عبدالرؤوف قادیروف طبیب مرکز جراحی رقم یک دانشگاه ملی تاجیکستان اصول را در کشور راه اندازی نمود که بیماران گرفتار غدود سیپرشکل می توانند از این بیماری رهایی یابند. او اصول ابلیاسیای میکروموجی غدود سیپرشکل را به راه آسان و ثمرابخش تبابت نموده با واسطه تجهیزات های معاصر طبی توانسته است در مدت کوتاه عملیات را گذراند. در رفت این عملیات دکتر تحت نظارت دستگاه اولتراصدا سوزن مخ را به داخل گره وارد نموده توسط انرژی میکروموجی بافته های تغییر یافته را نست میکند. در نتیجه حجم گره تدریجا کم شده نشانه های بیماری از بین میروند. به همین مقصد ما تهیه‌گران برنامه خواستیم با طبیب عبدالرؤوف قادیروف صحبت انجام دهیم. او در صحبت با رادیوی فرهنگ از پیدایش این بیماری و راه های برطرف کردن آن گفت.
1: سر کرده از تابات های کنسرواتیکی، تابات های جراحی و متد های نوبرومات از متد های ابلیاسیای با تتانولوژی از متدوی بوسوی رنگینی و من کردن اوجگیری بفتو و طوری جراحی اگر به متد بیاد بسیار است وابسته به این متد بیمار و خوب کردن به بیمارخانه نیاز ندارد قابلیت مهنتی بیمار گم نمیشود و اساسش همه که بفتوی زنده در بدن آدم میمونند که تغییرات پاتولوژی در موبایل رو نیست میکنیم این با طوری موجی حرارتش بین نهایت بالا تو 140 گرادوس با هوکی بفتو وارد کرده بیمار در مدت 2-3 ساعت زیر نظارت ما بوده بعد به تابات در موبایل جواب داده میشود سیپرشکل یکی از گوی مرکزی بدن ما بوده و وابستگی اساسیون مدل ما دارد بدن ما رو اجرا میکنند که در بدن ما با وجود و زیر تاثیر با وجود میبیاد این کرکسیا میکند از بخت های معینه سر سر کرده این به این بخت رسیدت گرمون هایی که خارج میکنند این برمون های تس چورد و تس یک که بدن ما وابسته اینو به مدل ما دارد اشترا میکنند این غدو در حیات آدم رول به نهایت مهمی و اساسی رو میبازد این غدو موجود است و در حالت پاتولوژی جای میگیرد شاید یا که حجمش به نهایت کلان شود در دویدنش بخت های پاتولوژی پیدا میشود بعد به بیماری
0: افضلیت مهمی این اصول در آن است که بروش جراحی انجام دادن نمی شود. بیمار بعد گذشتن وقت کوتاه می تواند به فعالیت هر روزه خود برگردد. به اندیشه طبیب عبدالرؤوف قادیروف عملیات 30 دقیقه را تشکیل می دهد.
1: در حالت معتدل این بوفته در تمام بدن های ما موجود است. پروسس پاتولوژی که در بدن انسان به وجود می بیاد زیر تاثیر اون رو انفکسیا بوفته کلون شد. خارج کردن زهرش که زیاد شد و زوب تاکسیکی به وجود می آورد. میکروانه ابلیاس نشه داره بوفته های خوش و حتما هر یک متدیک نشون داده خود را دارد در هر مگر یک یک بار استفاده بوده نمیشد تاثیر میکند با تپش کره دل با چشم مود با مبادله مود خوب بیمار وایرون میشد خاطره شما پس میشود که حجم این بوفته که کلون شدن گرفت میتونه با سندرم فشار آوری نفس گیری بیمار فشار خون بیمار بالا میشود در زیر تاثیر تجهیزات اکو با کانون با وجود آورده میشود تاثیر اولتراسادو برای این بوفته غدو داخل کردن سوزونده کاگلیاسیا با وجود آورده میشود در دوام 3-6 ماه تا 1 سال تا 98 اوشوشته نیست میشود
0: زمینی صحبت و ما معلوم گردید که عبدالرؤوف قادیروف تجربه آموزی این تجهیزات را در خارج کشور از خود نموده بعدن سال جاری این دستگاه به کشور وارد گردید. متخصصان تاکید می نمایند که ابلیاسیای میکروموجی امکان می دهد قسم زیادی بافته سالم غدود سیپرشکل نگاه داشته شود. این عامل برای نگاهداری فعالیت مقرری غدود اهمیت کلان دارد. همزمان ذکر کردن که هنگام جراحی نکردن غدود سیپرشکل با فشار بلندی بیماری دل رکا و عصبخستگی آورده رسانند. عبدالرؤوف قادیروف دایر به این موضوع اندیشه هایش را بیان داشت.
1: بیماری معمول می باشد بیوغیر اپیندیمیکی است. رایان هایی که اندیمیسکی زانه ها مانگان در تویسوم واسه از سبب در اینجا بسیار استعمال کردن نمک های بیوت فایدا می شوند. جوغر مبادله ما دوها را اساسی در ارگانیسم آن ریوه می کند. مبادله در بدن ما می شود به واسطه در اون اشتراک هورمون های قدود سپرشک در وقت هایی که 15 قدود زیاد می شود زیر تحصیل امید های بیرون های انفکسیا تغییرات هایی که در جوغر آوجود می بیند
2: متد های جراحی اوریزه های بعد جراحی دارم مانند خون روی پس شدن اوبال این اصول فعالیت قدود سپرشک رو ویران نمی کند از ما ینور سر کرده این تجهیزات در داخل ما هست بیماران که ما وابسته به این اصول تابعت کرده سریم از 10-12 نفر زیاد شدند در دو ماه نزدیک زیاد از 10-12 نفر دیگر رو از این عملیات گذرانیم
0: متخصصان ابراز داشتند این اصول بیماری برای همه مناسب نبوده، پیش از اجرای عملیات جراحی باید از تشخیص اولتراسدای گذرانیده شود. همچنین گفت که در روند این اصول با زونهای مخصوص که گردآوری آن گرم شده سپس انجام داده می شود و بافته های غدد سپرشکل آسیب نمی رساند. جراحی می تواند به برقرار شدن سلامتی مردم مساعدت کند و در دوام 6 ماه از معاینه متخصص صحوی گذشتنشان لازم است.
2: 70% بیمارانی که نیروی جراحی میشن این متد جراحی نشوند و فایده بیماران است. سپس گذشتن تاثیر منفی دیگر نمیرسد. حیات سالم، غذای سالم، درست استفاده بردن خوراکی که سمون برن در ترتیب خوراک حتما مقدار معین یود باید باشد. جهت منفی خود را دور است. گفته پاتولوژی رو نیست میکنیم. گفته سیاتی غدد سپرشکل مولود است. در دیگر موضع غدد پیدا شدنش ممکن. در جایی که ما جراحی میکنیم در اونجا پیدا شدنش ناممکن است. عملیات تحت نظارت اولتراسادو حتما در عملیات جراحی اشتراک میکنند طبیب جراح، طبیب ایوگا.
3: عملیات در اون است که قریب اوریزهای بعد عملیات جراحی دیدن نمیشوند. بیمار با بستری کنی نیاز ندارد. بعد از یک شب نور به حیات مستقلانه پیش نمیگذرد که با کار خود رفته مشغول.
0: اصول میکروموجی یک دستاورد مهم طبی معاصر میباشد که به بیماران امکانیت میدهد به جراحی وزنین از مشکلات غدد سپرشکل رها شوند. این اصول هم به خطر است و هم ثمرناک به شرطی که تحت نظارت متخصصی با تجربه انجام داده شود. هر یک بیمار خصوصیت های خود را دارد و نقش تبابت باید شخصی انتخاب کرده شود. شنوندگان عزیز، رسیدیم به فرجام برنامه نظر ما. در تهیه برنامه سهم داشته مؤلف دلفروز سفر و کارگردان موجی‌گل یوسف‌پور. تا برنامه های بعدی شاد و پیروز باشید.
4: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
5: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
4: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
5: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
4: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
5: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
4: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
5: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
4: با رادیوی فرهنگ.

0: ات کوهکاری و رشد صحای سیاحی مبادله افکار نمودند. همصحبتان وضع همکاری اقتصادی و تجارتی دو دولت را مورد بررسی قرار داده تاکید نمودند که حجم گردش کنونی سودا بین تاجیکستان و عربستان سعودی در سطح ابتدایی قرار دارد. محمد بن صالح السوای آمادگی تجارت عربستان سعودی را برای تحکیم همکاری و سرمایه‌گذاری مستقیم با لایحه‌های تاجیکستان اظهار داشت. جنیپا با موافقه رسیدند که جلسه نوبتی را در حاشیه یکی از نمایشگاه‌های بین‌المللی تاجیکستان که برگزاری آنها در سال 2026 به نقشه گرفته شده است دایر نمایند. ادامه نوید. اقتصاد تاجیکستان یکی از سرعت‌های بلند رشد را در بین کشورهای منطقه بانک اوراسیایی رشد نگاه می‌دارد. طبق پیشگویی ماکرو اقتصادی این بانک برای سال‌های 2026-2028 مجموع محصولات داخلی تاجیکستان در سال روان 18.3% افزایش یافته، در دو سال منبعدا رشد در سطح 7-8% باقی می‌ماند. بنا به معلومات بانک، اقتصاد تاجیکستان علاقه جریان بلند را نشان می‌دهد. دوام ماه‌های ینوار مارت سال روان افزایش واقعی مجموع محصولات داخلی نسبت به همین دوره سال گذشته 8% افزوده است. در صنایع صنعت 14%، بخش کشاورزی 8%، سودای یکلوخ و چکانه 22.1% و بورکشانی در نقلیات 19.1% افزایش یافته است. در پیشگویی ذکر می شود که سالهای نزدیک محرک اساسی رشد طلبات داخلی، سرمایه گذاری و محیط مساعد اقتصادی خارجی باقی می مانند. در دو ماه اول سال روان سودای چکانه 23.3% و سرمایه گذاری 33.2% زیاد شده است. مقامات افزایش مزد مهنت کارمندان دولتی را در سال روان 20.25% در نقشه دارند. موضوع دیگر. در اینترنت رولیکی تبلیغاتی رسمی فیلم انولا خولمز 3 معرفی گردید. قسم نوی این سلسله فیلم از 1 ایول در پلتفرم نتفلیکس به نمایش می براید. فیلم بر اساس سلسله رمان های نینسی سپرینگر در باره خوهر شیرلک خولمز تهیه شده است. در قسم نو جاسوس جوان انولا خولمز که نقش او را میلی بابی براون اجرا می کند به جزیره مالتا سفر می کند، رو یک پرونده نوی خطرناک و همچنین توی با لورد تیوکسبیر که نقش او را لویس پدریج می بازد انتظار است. در این لایحه اینچنین گنری کاویل، خلینا بونیم کارتر، خیمش پاتل و دیگران نقش آفریدند. کارگردانی فیلم را فیل بارانتینی با عهده گرفته است. انولا خولمز سال 2020 با نمایش برآمده بود و قسم دویم سال 2022 منظور هواداران گردانیده بود. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ مستقیما شنیدید. خانواده سر بلند باشید.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

چی میپرسی تو از من؟ چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه موضوع روز. شنوندگان عزیز، شما خوب میدانید که در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان مقدس، خلق تاجیک به کامیابی های کلان نائل شد. ما در پرتو سیاست دوراندیشانه و هدایت های سری وقتی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان، سرزمین اجدادی خود را آباد و زیبا کردیم. امروز ها همه جد و جهد ساکنان کشور به سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روانه کرده شده است. شنوندگان عزیز، فرزندان آدم همه یک خیل نیستند. در جامعه انسانی آدمان وامی خورند که ارزش قدر انسان و کنستیتوسی و قانونهای جاری را نادیده می گیرند، قانون شکنی می کنند. چنین یک ظهورات نامطلوب و ضررناک رشوه‌خواری است. تحلیل های جامعه شناسان نشان می دهد که کرپسیه مانعی اساسی پیشرفت هر یک جامعه است. از این رو ساختارهای مربوطه دولتی سعی می کنند که این نقصان از جامعه برطرف کرده شود. در این راه سهم کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی مبارزه با کرپسیه در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه نهایت کلان است. کارمندان این نهاد پیوسته با اهل جامعه واخورده ضرر کرپسیه و راه های پیشگیری کردن آن را میفهمانند. شنوندگان عزیز، اکنون وابسته به این موضوع سخنی سرناظر شعبه مقاومت به کرپسیه در ریاست اگنتی نظارت دولتی مبارزه با کرپسیه در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه پدپلکونیک عدلیه جویرزاده دلیر توکل را شنوید.
2: مبارزه دستجمعانه یکی از راه‌های اساسی پس نمودن شدت کرپسیه در روند سیاسی جهانی. امروزه کرپسیه همچون ظهورات نامطلوب اجتماعی مشکلات گرانه را برای انسانیت به بار آورده است. بارها تاکید گشته است که خطر کرپسیه از خطر تروریسم و افرادگرایی کم نبوده، زیاده از این فسادکاری همچون عامل پیدایش و دامن پهن کردن جنایات وزنین برآمد می نماید. روند تشکل مفهوم حاضره کرپسیه در تمدن جهان تاریخ چند هزار ساله دارد. بشریت از جمله گذشتگان تمدن آفر ما در آثار گرانمایه خش به موارد رشوه‌خواری را که یکی از عامل‌های کثیف انسانی است زیر تنقید گرفتند. پس معلوم شود که کرپسیه و رشوه‌ستانی از دورانی پاشخوری جامعه ابتدایی و پیدایش نخستین دولت‌ها همسفر انسانیت شده در تمام تاریخ بعدینه در تقدیر دولت و خلقیت‌ها نقش منفی بس مؤثر را اجرا می‌نماید. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بابت کرپسیه که یکی از عنصرهای منفی پیشرفت اجتماعی و اقتصادی دولت و جامعه دانسته می شود، تاکید با تاکید همگان را برای ریشه‌کن نمودن این داغ سیاه جامعه دعوت می نمایند. از جمله در یکی از برآمدهایشان کرپسیه را کردار خطرناک ضد دولتی نامیده قید می نماید. این عمل ننگین آبروی دولت را در داخل و خارج کشور کاهش داده، اساسهای دولتداری را ضعیف می نماید و مبارزه با جنایت های کرپسیونی یکی از راه های اساسی تامین امنیت اقتصاد و عموماً امنیت دولت است. واقعا کرپسیه برای تحکیم اقتصاد، تشکل اقتصادی، بازرگانی و جلب سرمایه مانع جدی بوده، برای رشد منبعده جمهوری تاجیکستان تهدید واقعی را با وجود می آورد. بدترین ضرر کرپسیه به ساختارهای دولت و دولتداری این در جامعه بیدار کردن حسی ناباوری به اینستیتوت‌های دولتی به حساب می رود. در جمعیت هرچی بیشتر ظهور کردن عامل‌های کرپسیونی باعث رشد بی‌عدالتی، محدودگردی حقوق و آزادی انسان و شهروند، پسروی آبرو و نفوذ کشور در سطح بین‌المللی می‌گردد. فساد یا خود کرپسیه چون وبای عصر شناخته شده، ظهورات آن در کدام شکل نباشد باعث ضعیف شدن مکانیزم‌های دولتداری و نظام زندگی انسانی می‌گردد و مبارزه و مقاومت علیه این ظهورات ضد ارزشی وظیفه نه تنها مقامات داخلدار دولتی بلکه رسالت شهروندی و انسانی هر یک ساکنی سالم عقلی این مرز و بوم مقدس محسوب می‌یابد. هرچند اهل جامعه بر ضد این عملهای غیرقانونی دائما در مبارزه قرار داشته باشد، هم تا به حال در دولت‌های ابرقدرت و چی در دولت‌های رو به انکشاف کروپسیا ارزی هستی دارد. یادرس باید نمود که یگان دولت جهان از صادرشوی جنایت های کروپسیونی خالی نیست، اما در بعض دولت ها به مانند آلمان، شویتسیا، سنگاپور و دانیا سطح جنایت های کروپسیونی تا یک اندازه کاهش یافته است که این از فعالیت پرمحصول و نتیجه بخشی مقامات دخلدار این دولت ها شهادت می دید. از این برمی آید که در حالت درست برای ماندن مکانیزم های سودمند با این عمل ننگین مبارزه برنده، ما می توانیم شدت و تأثیر آن را کاسته گردانیده به یک زمره پیشروی ها در این سم نایل گردیم. در دایره های علمی و کارشناسی و در سیاست عملی جهانی فعالیت ثمرناک نهادهای مختلف جامعه شهروندی یکی از مکانیزم های تأثیر بخش در سمت مقاومت به کروپسیا شناخته شده است. از این رو بررسی مسئله مبارزه دستجمعانه و اشتراک نهادهای جامعه شهروندی را در سمت مقاومت به کروپسیا مهم می شماریم. با اندیشه ما اشتراک نهادهای مختلف جامعه شهروندی در سمت مقاومت به کروپسیا می تواند زمینه مهمی برای نتیجه بخشی سیاست ضد کروپسیونی در جمهوری تاجیکستان گردد. یقینا وقتی که سخن درباره مبارزه دستجمعانه می رود، بهره به دست آوردن نتیجه های دلخواه باید در این مسئله یگان نفر بیکنار نباشد. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان پهلوی همدیگر استاده در مسائل مقاومت به این پدیده ضررناک سهم خود را گذارد. مهمیت نقشه نهادهای جامعه شهروندی در مقاومت به کروپسیا از جانب سازمانهای بین‌المللی، محققان و کارشناسان و در سیاست عملی ضد کروپسیونی دولت‌های پیشرفته اعتراف کرده شده است. در ماده 13 کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد کروپسیا نقش جامعه شهروندی انعکاس کرده شده، از دولت‌های اشتراکچی دعوت به عمل آورده شده است که شفافیت را تامین سازند، دسترسی جامعه را به اطلاعات بهتر کنند و اهل جامعه را بیشتر به روند قبول قرار جلب نمایند. یک قطار سازمان های بین المللی از قبیل اسوسیاسیای بین الخلقی ضد کروپسیونی، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و رشد و سازمان شفافیت بین الخلقی اشتراک جامعه شهروندی را در سمت مقاومت به کروپسیا مهم ارزیابی میکنند. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قی کردند: فراموش نباید کرد که مقاومت به کروپسیا فقط وظیفه مقامات حفظ حقوق نیست. در این مبارزه تمام اهل جامعه، هر یک شهروند و جامعه شهروندی نیز باید بی‌طرف نباشند. در حقیقت مبارزه با کروپسیا کاری دستجمعانه بوده، در آن مقامات دولتی در همبستگی با جامعه شهروندی و با اشتراک هر یک فرد جامعه می تواند نتیجه های دلخواه را به دست آورده بالاروی سطح کروپسیا را کاهش دهد. در مبارزه با کروپسیا همه شاخه های حکومت دولتی، تشکیلات های جمعیتی و دینی، جامعه شهروندی، اتحادیه ها و شهروندان عادی که می خواهند دولت خود را آباد و زیبا و از جهت اقتصادی پیشرفته ببینند، باید سهم ارزنده خود را گذارند. مهمیت جلب وسیع و اشتراک نهادهای جامعه شهروندی در مقاومت به کروپسیا در شرایط تاجیکستان سالهای آخیر پیوسته تاکید می‌گردد. از آن جمله ضرورت اشتراک فعال نهادهای جامعه شهروندی در سیاست ضد کروپسیونی جمهوری تاجیکستان در سندهای معیاری حقوقی با مسئله کروپسیا نگرانده شده انعکاس گشته است، خصوصا در قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت به کروپسیا، درباره اکسپرتیز ضد کروپسیونی سندهای معیاری حقوقی و لایحه‌های سندهای معیاری حقوقی و استراتژی دولتی مقاومت به کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 نهادهای جامعه شهروندی چون عنصری مهمی سیاست ضد کروپسیونی در جمهوری تاجیکستان اعتراف شدند. اینچنین در جمهوری تاجیکستان طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 14 دکمبر سال 2010 تحت رقم 968 شورای ملی مقاومت به کروپسی جمهوری تاجیکستان تاسیس یافت که این نهاد همچون کفیل مبارزه دستجمعانه بر ضد ظهورات نامطلوب خدمت نموده زمینه و اساسی از طرف جامعه جهانی اعتراف گردن تشکل سیاست ضد کروپسیونی کشور ما به حساب می رود. واقعا برای تامین ثمرناکی مبارزه با کروپسی استفاده امکانیت و نیروی بزرگ جامعه شهروندی و هر یک فرد علاهیده کشور عزیزمون موافق مقصد دانسته می شود. تا آن دمه که مفکوره جامعه تغییر نیابد، تا آن دمه که جامعه پدیده های کروپسیونی را چون ظهوراتی بدی و بدکاری قبول نکنند، هر تشبث و اقدامی نجیب دولت در این سب به نتیجه دلخواه می انجامد. پس کردن سطح کروپسی از بسیار عامل ها به مثل دست جمعی، همکاری، همدیگر فهمی، سویه بلند معرفت حقوقی ضد کروپسیونی، شعورناکی و فعالناکی هر فرد جامعه وابستگی دارد. مقامات حفظ حقوق را ضرور است که بحر پیشرفت و شکوفایی وطن عزیزمان، پایداری ماهیت حقوق بنیادی دولتمان، همکاری را با همدیگر و پیش از همه با شهروندان گسترش داده در زمینه آن همکاری متقابله و دستجمعانه را جهت خاتمه بخشیدن به کردارهای کروپسیونی در جامعه و رشد استوار اقتصادیات دولت براه مانند. تحلیل و جنبست های گذرانده شده نشان می دهد که تا حال ثمرناکی فعالیت همکاری بین مقامات حفظ حقوق رابطه مستقیم داشتن با اهل جامعه در این سمت به طلبات جوابگو نبوده، همچنین چاره‌بینی ها بهر انکشاف فهمش و ادراک شهروندان آید خطر جدی کروپسیا به جمعیت دیگر کردن تفکر شهروندان در این سمت بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان حالا هم باید بهتر و خوبتر براه مانده شده از همه مهمش سودمند باشند. بنابراین ما را ضرور است که دستور و سپارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را سرمشق کار خود نموده بهر پس کردن شدت کروپسیا در کشور و منتظم از بین بردن آن در یک جایگی با جامعه شهروندی مبارزه بی‌امان برده وطن خود تاجیکستان را در عرصه بین المللی همچون یکی از کشورهای پیشرفته و آزاد از کروپسیا معرفی نمایید.
1: شما سخنان سرناظر شعبه مقاومت به کروپسیا در ریاست اگنتی نظارت دولتی مبارزه با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه پدپلکونیک عدلیه جویرزاده دلیر توکل را شنیدید. شنوندگان عزیز، همه گونه کامیابی در زمینه احترام کردن قانون به دست می آید. ما باید در همه جا بر ضد کروپسیا آواز بلند کنیم. نگذاریم که این پدیده نامطلوب مانع پیشرفت جامعه گردد. شما برنامه نوبتی موضوع روز را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجی‌گل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.
3: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست.

0: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.
1: نزدیکی پدری خود وزان سو که بگریخت افراسیاب همه تازیان تا بدان روی آب یکی هفته بینشست نزدیکی رود به هشتون براراست با خشم و دود به پیشی پدر رفت پوری پشنگ زبان پرزی گفتار و دل پردرنگ بدو گفت که نام بردار شاه تو را بود از این جنگ جستن گناه یکی آنکه پیمان شکستن زی شاه بزرگان پیشین ندیدند را نه از تخم ایرج زمین پاک شد نه زهری گزاینده تریاک شد یکی گم شود دیگر آید بجای جهان را نمانند بیکت خدا خباد آمد و تاج بر سر نهاد بکی نه یکی نه در اندر کشاد سوار پدید آمد از پشت سام که دستانش رستم نهاد است نام بیامد بسانی نهنگی دژم که گفتی جهان را بسوزد بدم همی تاختن در فراز و نشی همی زد به گرز و به تیغ و ریکی زی گرزش هوا شد پر از چاک چاک نیرزید جانم به یک مشت خاک همه لشکری ما به هم بردرید کسان در جهان شگفتی ندید درفشی مرا دید بر یک کرام بزین اندر افگند گرزی گران چنان برگرفتم زیزینی خدنگ که گفتی ندارم به یک پشت سنگ کمربند بکسست و بندی قبای زیچنگش فتادم همه زیر پای بدان زور هرگز نباشد خیزبر دو پایش بخاکن درون سر به ابر سواران جنگی همه همگرو کشیدندم از چنگ آن لختی کو تو دانی که شاهی دل و چنگ من دلیری و کردار و آهنگ من به دستی ویم در یکی ریشم وزان آفرینش پرندیشم یکی پیلتن دیدم و شیر چنگ نهوش و ندانیش نرای و نسنگ اینانش سپرده بدان پیلی مست همش کوه و هم غار و هم راهی پست همانا که کوپال بیش از هزار زدندش بران تارکی نامدار تو گفتی که از آهنش کرده اند به سنگ و برویش براورده اند چی دریاش پیشو چی کوهش همان چی در رند شیر و چی پیلی دمان همی تاخت یکسان چو روزی شکار به بازی همی آمدش کارزار چونو گر بودی سام را دست برد زی ترکان نماندی سرافراز گرد جز از آشتی جستند رای نیست که با او سپاهی تو را پای نیست جهانجوی و پشتی سپاهت منم و دشواری اندر پناهت منم نمانده است با او مرا تا پیچ برو رای زن آشتی را بسیچ زمین کجا آفریدون گرد بدانگه به توری دلاور سپرد به من داده بودند و بخشیده راست تو را کین پیشین نباییست خواست از آنگر بگردیم و جنگ آوریم جهان بر دلی خیش تنگ آوریم تو دانی که دیدن به از آگهی است، میانی شنیدن سراسر تهی است. تو را جنگ ایران چو بازی نمود، زیبازی سپه را درازی نمود. از امروز کارت به فردا ممان، که داند که فردا چی گردد زمان. گلستان که امروز باشد ببار، تو فردا چی نیگول نیاید بکار. نگر تا چی مایه ستامی بزر، همان ترک زرین و زرین سپر. همان تازی اسپان بزرین لگام، همان تیغ هندی بزرین نیام. از این بیشتر نامداران گرد، که بادن در آمد بخاری ببرد. چو گلباد و چون بارمان دلیر، که بودی شکارش همه نردشیر. هزروان کجا زال بشکست خورد، نمودش به گرزی گران دست برد. شماساس کن توزی لشکر پنا، که قارن بکشتش به آوردگاه. جز این نامداران دیگر 10,000 فزون کشته آمد بر این کارزار. بتر زین همه نام و ننگ شکست، شکستی که هرگز نشایدش بست. گر از من سری نامور گشته شد، که اغریرسی نامور کشته شد. جزای بد و نیکی روزگار، در این روز و فردا گرفتن شمار. که پیش آمدندم همان سرکشان، پسی پشت هر یک درفشی گوان. بسی یاد دادندم از روزگار، دمان از پس و من دوان زار و خار. کنون از گذشته مکن هیچ یاد، سوی آشتی یاز با کیقوباد. گرد دیگر آید یکی آرزوی، بگیرد اندر آید سپه چار سوی. به یک دست رستم کتابند خور، گهی رزم با او نتابد بزور. به دستی دیگر قارنی رزم زن، که چشمش ندیده است هرگز شکن. سی دیگر چو کشواد زرین کلا، که آمد به آمول ببردان سپا. چهارم چو مهراب کابل خدای، که سالار شاه است با فر و رای.
2: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
3: این موج رادیوی فرهنگ.
4: Таджикистан, как ты велик, как чист, прохладен твой родник. Богатый край, щедра земля, трудолюбивая страна. Пусть процветает край родной, Таджикистан, любимый мой.

در هنگام گاوگوم ماهو یکی از مشورتچیان افشین را همراه گرفته به غار کدیور برد. این جای برای جمع آمد مقرر کرده شده از شهر چندان دور نبود. اما خوشبختانه عرب ها از این کار خبر نداشتند و همه جمع شدگان از هجوم ناگهانی عرب ها ایمین بودند. اردوان در وقتی به اینجا جه زدن آنها یک کلمه مخصوص تعیین کرده بود که پس از سلام دادن آن را باید بگویند. هر کسی که به غور می در آمد بعد از سلام به رستم که در پیش در می ایستاد می گفت به خیر و عافیت. هوا تاریک شده بود که غار با غلغله مردم پر شد. پیلتچراغ خورده که به یک جای دونگی دیوار گذاشته شده بود با نور ضعیف خود فقط یک طرف دیوار و یک چند آدمانی را که به نزدیکی آن ایستاده بودند روشن میکرد. تمام جایهای دیگری غار به تاریکی غرق بود. اردوان مردم را فقط از آوازشان فرق میکرد. او غلاغولی مردم را پس کردنی شده گفت که مردمان مهنتکش به اینجا جمع شدند که گب را به یک جا مانده در تحت راهبری افشین دیوشتیج برآمده به کوهستان روند. هر کس اگر یکان مصلحت و ملاحظه داشته باشد به نوبت برآمده گب زند، گفت او. من یک دهن گب دارم، گفت یکی. من میگویم که، گفت دیگری، تو هنوز جوان هستی، ایستا از هر طرف آساس شنیده شد. به هر جایی که گوید من رفتن میگیرم، در اینجا چیزی ندارم که دلم با آن میسوخته باشد، گفت یک نفر در تاریکی با آواز خیری. یک نفر سپاهی عرب را آورده در خانه من جای دادن. با کسافت این یک آدم خانواده من چنان ابگار نزار شده که حالا به یک کلچنان محتاج شده ایم. از پگاه تا شب برای سیر کردن وی مهنت میکنیم. همه چرمی را که تیار کرده میبروریم آنها از دستم میگیرند. سخنان این چرمگر درست است، گفت یک نفر که در شفت اردوان نشسته بود. ما همه با همراهی کسبه و هنرمندان برفتن آماده هستیم، گفت یک نفر آبچکار کمغل که در قبط نوی ماه می نشست. با آمدن دشمن منتظر ایستادن چی لازم؟ اگر یک دسته خرد کشفیاتچیان برای ما این قدر ناگواری و جبر کرده باشد، بعد از آمدن لشکر آنها احوال ما چی می شود؟ مردم همین خیل گپ یک دیگرشان را بریده، هر کدام درد و حسرت خود را اظهار می کردن. ماهوی و گماشته که از طرف افشین فرستاده شده بود برفتن آماده و جزم بودن این آدمان را می دیدن. خشم و کینه که به دشمن داشتن به دل همه اینها قوت و مردانگی می بخشید. اگر اندک آرام می شدید من یک چند دهنگب داشتم، گفت ماهوی. همه این مردم گردنشان را دراز کرده به طرف او مایل شدند و منشی محترم را که در پهلوی گماشته افشه نشسته بود شناختند. درون غار در یک لحظه چنان خاموش و آرام شد که حتی پر زدن پشه هم شنیده می شد. برادران، وقت و زمان خیلی سخت و دشواری رسیده و به سر ما باریگران افتاده است. ما هرچنده که از خانه و جای خود جدا می شویم، اما در مقابل این زن و فرزندان خود را از تعدی دشمن خلاص میکنیم. ما دین و آین، زبان و عرف عادت های درینه اجداد خودمان را از تعرض دشمن میرهانیم. خداوند ما در این لحظه سخت به ما مدد میرساند و خود ما به همدیگر دستیار و مددگار میشویم. پیرمرد خاموش شد و همه یک بارا به سخن در آمدن و معین کردن روز و ساعت کوچ سر کردن. همه یک بارا روند یا که توده توده و یا جدا جدا در کجا به یک دیگر با خودنشان و با خود چهل بار و بونه گرفتنشان را اندیشه می کرد. بعضی ها که به خانه و جای خود برگشته آمدن ممکن است، گفته می پرسیدن. در بین جمع شدگان پیرمردان زیاد بودن. رستم با آنها با دلسوزی نگاه می کرد. آیا باز با وطن برگشته آمدن آنها ممکن است؟ که اینها به کجا می روند؟ فکر می کرد. پیش از پراکنده شده رفتن به این قرار آمدن که با معین شدن قصر قرار دیوشتیش منتظر شدن لازم است. همه باوری داشتن که روزی که ستاره شناس نشان می دهد روز نیک و خوشبختی آور خواهد شد. ستاره شناس زورسب در این دم زیچی تاله ترتیب می داد. او مثل عادت همیشگی خود به بالای بام بلند قصر برآمده از آنجا با آسمان پر ستاره نظاره میکرد. اما امروز ستاره ها با وی هیچ آگاهی نمیدادند و پیشگویی نمیکردند، چرا که همه سخنان گفتنی خود را او پیش از وقت معین کرده بود.
او در خدمت دربار افشین سخت بوده ایستاده پنهانی به خدمت عرب‌ها در آمده بود و روز رفتن دیوشیچ و مردمان پنج را جانشین سید الخراشه خودش معین کرده و وی گفته بود. در بین توده کشفیاچانی که از مرو آمده بودند مردی بود که از سید الخراشه به نام زورست نامه و به طریق هدیه یک انگشترین قیمتبهای فیروزندگین آورده بود. خدمتهای به جا آورده تو را به خاطر دارم، نوشته بود سرداری عرب. تو به من معلومات فایدناک فرستادی و با این کار و قدر و منزلت خودت را در نظرم افزودی. این انگشترین قیمتبها را به طریق اظهار قدردانی به تو انعام می فرستم. این را از شهر نیشاپور آوردم. سنگ این انگشترین فیروزه بی‌بهاست. این انگشترین به تو قوت دل می دهد و شبه و گمانهای تو را از دلت دور می سازد. اگر این سنگ معجزه آسا را با خود داشته باشی، با تو هیچ رد و سایقه خوف و بیم ندارد و کجلوم و مارهای زهرناک به تو نزدیک نمی شوند. در بدل این از تو یک طلب دارم. تو در زیش تالهی که برای افشین معین خواهی کرد، روزی را نشان ده که گماشته من به تو می گوید. ستارهی که به خداوند تو راه خوشبختی را نشان می دهد، این بار من خواهم شد. با چون این سخنان انجام میافت نامه سید الخراشی. زورست با آسمان نگاه میکرد، اما فکرش در جای دیگر بند بود. او خیلی وقت بود که قصد به مرو گریختن را داشت. حالا بعد از این پیشگویی در اینجا یک ساعت هم ایستادنش امکان نداشت. پگازی چیتالی را به دست افشین سپاریده در نصف روز به طرف خداوند نوی خود ره سپار شدنش لازم است. انگوشترین اینم او را از همه بلا و آفت ها محفوظ نگاه می دارد. به خانه برگشته آمدن از پنزا تماما ناگهانی شد. پگاهانی بر وقت وقتی که نویما به کدیوه روانه شده بود، دروازه آهسته جیرا زده یک نفر سیاه قلندر سراب سلا بر سر نمودار کردید که خری بارداری را پیش رانده به صحن حولی می در آمد. باز این کدام عرب باشد؟ فکر کرد نویما. این کیست؟ آوازی از پنزاد است؟ نویما هنوز از حیرت به خود نامده بود که خود را در آغوش پسرش دید. از مرحمت خدا گردم، این تو هستی از پنزاد؟ فریاد کشید نویما که هنوز به چشمان خود باوری نداشت. تو این قدر خراب و قاق سیه شدی، تو را هیچ نختن ممکن نیست. چی نو به این زودی برگشته آمدی؟ شطرها کنی؟ به خانه درویم پدر جان، گفت اسپانزاد. من اول مادرم و کشنجه را دیدن میخواهم، بعد همه ای واقعه را با شما گفته میدیم. به خداوند مهربان اناهید شکر که صحت و سلامت آمده باز در پیشت استادم. چندین بارها در چنگال حلاکت و نابودی بودم، حالا در اینجا هم مهمانان نخونده را میبینم. این بلا به سر ما هم آمد پسرم. در پنج احوال ما خیلی تنگ شد. به سر ما باز چی فلاکت ها می آمده باشد؟ با تأسف گفت نویما. اسپانزاد، این به خواب است یا به بیداری؟ گویان کشنجه فریاد کرد و به گردن اسپانزاد چسبیده او را چنان سخت بوسید که پسر چی گفتنش را ندانست. چتیسه، بیا مهمان قدردان را پیشواز بیر، فریاد میکرد نویما. وقتی که اسپانزاد از آسانه خانه ای که چتیسه در آنجا بود به درون قدم میگذاشت، فقط آن وقت زن بیچاره شوخی نکرده راست گپ زده ایستادن شوهرش را فهمید. به این خیلی روز شادی و خرسندی که امیدوار شده می توانست. پسر جان عزیزم، نور چشمانم، می گفت چتیسه، حالیه مهربان و لحای مرا شنیده تو را زنده به ما رسان. نمرده به این روز خرسندی رسیدم. به تو احوال ما خیلی سخت بود پسر جانم. احوال من هم به شما خیلی سخت بود مادر جان، گفت اسپانزاد. چنان واقعه های به سرم آمد و به چنان فلاکت و بلاها افرادم که هیچ حد و حساب ندارد. حتی به خاطر آوردنش هم کس را به دهشت می اندازد. کشانچه دخترم، چرا نگاه کرده ایستاده؟ گفت مادرش. آب تیار کن که پسرم شستشو کرده تا شکم سری نان خورد، بد گپ می زند. اسپانزاد به من یگان چیز را نقل می کند و من نشونده می مانم. نترس کشانچه، همه گپ ها را به تو گفته می دهم. هیچ باوری نداشتم که صحت و سلامت باز به اینجا گشته می آیم، گفت اسپانزاد. خوب، بد گپ می زنی، حالا دستورای را شسته خورا خور. به این نگاه کنید که به کی مانند شده است. نویما همه کار و بارش را به روز دیگر موقوف مانانده تمام روز در بالای صوفه در پهلوی پسرش نشست. کشتنشه یک دم از پیش اسپانزاد دور نشده تمام گوش و هوشش را فقط به گفتارهای او نگرانیده بود و به هیچ وجه از نزد او دور شدن نمیخواست.
نویما به گفته های پسرش با حسرت و افسوس گوش میکرد. وقتی که اسپنزاد به کاروان هجوم کردن عرب ها و شترها را گرفته بردن آنها نقل میکرد، نویما با چنان یک حالتی افتید که حتی زبانش گرفته گپ هم زده نتوانست. اما اسپنزو کیسه پرستیلوی را براورده در وقت سختی و دشواری به وی یارمندی دادن سوداگران سمرقندی را گفته داد. خیرونی که کردن سوداگران خیلی کاری عجایب است، گفت نویما. در زمانه ما که شر و بدکاری فکر و عقل آدمیزاد را فرا گرفته است، به نیکی انسان ها امیدوار شدن محال می نماید. خوب هرچی آمدی و به خودت کم بیش پول آوردی، اکنون تاوان شترها را داده از قرض خلاص می شویم. اکنون زمین خریدن هم لازم نیست. چرا؟ پرسید اسپنزر. زیرا که پسرم زمان دیگر شده است. امروز نه فردا این خانه جای خود را پرتفته به کوهستان رفتن ما لازم می شود. از شهر و دیهات براورده به کوهستان بردن اخالی را خودی افشین به گردن گرفته است. در این کار ماهوی دانشمند نیز به ما یارمندی می دهد. وی خیلی آدمی دانشمند و فاضل است، گفت اسپنزر. فضل دانش و فقرا دوستی و یکنون به هر یک خانواده اینگی دو پیش معلوم می باشد، گفت نویما. و از واقعی در غار جمع شدن اهلی قدیور و هنرمندان شهری را به پسرش نقل کرد. نویما در آن روز به آنجا جمع شدن آدمان بسیار و قصد به کوهستان رفتن داشتن همه آنها را به تفصیل به پسرش گفت. اکنون در کوه مقام به دیوها جای و مکان نمانده است، گفت نویما. حالا آن کوه با شگاه مردمان ما شده است. روزی از اینجا برآمدن ما هنوز معلوم نیست، اما با فرمان افشین همه یک باره روان شدنی هستیم. عجب دیگرگونی های روی داده است، آه کشیده، گفت اسپنزر. بجای آن که پیله پروریده شاهی بافی کنیم، حالا آواره و سرگردان شده کهنوردی کردن لازم می آید. من با امید و آرزوهای دیگر به اینجا آمده بودم، گفت اسپنزر. و یک به کوشنچه یک به پدرش نگاه کرده سرخ شد و دیگر گپ نزد. نویما گویا مطلبی او را فهمید. شب روز مقصد و آرزوی من این است که فرزندانم خوشبخت باشند. مطلبی تو را فهمیدم. کاری خیر و هرگز امروز و فردا کردن درست نیست. خدایان به هر دوی شمایان خوشبختی دهد. زمانه خیلی سخت و دشوار شده است. در کوهستان روزگاری ما از این هم سختتر خواهد شد. اما آدمیزاد در کوهستان هم خوشبخت شده می تواند. یا پارانان خشکی که کس در آسودگی و آزادی می خورد، از هزاران نعمت های گوناگون که در این شرایط میسر می باشد هزاران بار بهتر، گوارا و بامزه تر است. اگر به مرحمت خداوند مهربان اناهید به جای خوبی افتاده مانیم، در آنجا هم برای خود یک گوشه آسوده درست کرده یک لقمه نان فراهم کرده می توانیم و با خوشی و راحتی زندگانی به سر می بریم. تو در آنجا هم پیلکشی کرده می توانی و کشنجه به جای مادرش شاهی بافی می کنه. البته همین طور می کنیم، گفت اسپنزر. همین که قرض های خود را داده خلاص شدیم، از شما دعای خیر می گیریم. اما آمدن و با خود یکان چیز آوردن تو را از عرب ها زنهار پنهان نگاه داشتن لازم است. ما هر چی که داریم از عرب ها پنهان نگاه می داریم. آنها هر چی که گرفته بردنشون ممکن است غارت کرده می برند. پدر جان، این خراب به عمق مردمان می دهیم. بعد از آن که عرب ها کاروان را غارت کردن، از همه زیادتر طلغک ضرر دید و ما برگشته به سمرقند آمدیم. من به طلغک خیلی یارمندی رساندم. طلغک با آن کسانی که در مملکت‌های گوناگون با وی داد و گریف و معامله داشتند، خط نویسانده فلاکتی به سرش آمده را خبر داد. از بعضی ها پولهای خود را طلب میکرد، بعضی ها را از فلاکت خود می آگاهانید و به نصیحه مال میپرسید. این خطها را من برای وی می نوشتم و خدمتش را ادا میکردم. تو این گونه خطهای آید به سوداگری را مگر نوشته میتوانی؟ تو این را که یاد گرفتی؟ پدر جان، همه اینها را به من ماهوی مهربان یاد داده است. او به من بسیار حکمت ها را آموخته، طریق نوشتن وثیقه و حجت های تجارتی را نشان داده بود. من در آن وقت یک زمان به دردم دوا شدن این چیزها را نمی دانستم، اما در اثنای این سفرم همه اینها به من در کار شدند. سواد و دانش در واقع هم برای آدمیزاد نعمتی خیلی بزرگ بوده است، گفت اسپنزر. در واقع هم، گفت نویما. دایره دانش آدمیزاد مثل دریای محیط کنار و کرانه ندارد. با آدمیزاد همه چیز را دانستن لازم است. هر یک علم و دانش در زندگانی به درد انسان درمان می شود. خوش به سخنش ادامه داد اسپنزر. وقتی که مکتوب ها را نوشته به خودش خواندم، نوشته هایم بابای خیلی معقول شد و به من گفت تو این خط ها را بسیار خوب نوشتی و
و به من خدمتی کلام کردی. از بس که خطهایت خیلی خیردمندانو نوشته شدن، البته به من از آنها خیر میرسد. بنابراین تو هم از من خیر دیدنت لازم است و مقابل این خدمتت این مرکب را به تو میدهم. بسیار خوب، اظهار خرسندی کرد نویما. پگاهی مرکب را به کدیور به خانه اردوان بردن در کار است. این از طرف تو به وی رهاورد می شود. وقتی که پله نوراغون داشتیم، قرض خودمون را هم به وی می دهیم. تاوان شطرها را که می دهیم؟ پرسید اسپانزا. از فرد و نمانده از سگین قرض وزنی برآمدن در کار. اگر به شطر آمدن تو را اکوزر فهمد، وای بر حال تو، در حال دشنام و بدگوی را آغاز می کند. مگر رفتار و گفتار او و معاملهش مثل پیشتر است؟ تبسم کنان پرسید اسپانزا و در دل خود گفت: مگر دیویل لین اصلاح شده می تواند؟ من به تو هنوز نگفتم. این که چشم به ایمان از هم اول دین مسلمانی را قبول کرد و حالا هر روز برای نماز به مسجد مسلمانان می رود و شبانه به بالای بام خود برآمده و همه نشان داده نماز و نیاز می کند و با این را چقدر آدم زبان خائن بودن خودش را به همه اثبات کردن می خواهد. بیچاره یقین که برای جزیه پرداختن پول و بضاعت نداشته است. خندیده گفت اسپانزاد و ادامه داد: مسجد بینوا برای جزیه پرداختن در دین خود مانده است، اما اکوزر که صناعچهایش از طلا پر می باشند به این قدرت ندارد و دین و آیین خودش را با پول می فروشد. مگر این خیل آدمی پست و زبان قدر و قیمت و بزرگی و عظمت آیین زردوش را فهمیده می تواند؟ او همه چیز خودش را می فروشد و هر چی که بازارش رواج باشد همان را می خرد. لازم شود فردا اسلام را نیز می فروشد. ماهوی دانشمند بارها با من گفته است که زندگانی برای مال و دولت جمع آوردن نبوده، بلکه مال و دولت برای فراهم آوردن حضور حلاوت زندگانی است. اکوزر احمق باشد معنای زندگانی را فقط در جمع کردن مال و دولت میبیند و خلاص، اما همه دولت او را دشمنانش میخورند. او حالا با عرب ها دوست شده است و برای آنها در هر مورد جان کنده فداکاری میکند. ادامه داد نویما. روز دیگر پگاهی بر وقت نویما به بازار برآمد که برای گردانده دادن به اکوزر دو شطر بخرد. همیانی که به درونش درهمهای طلا ایستاده بودند، او به بالای سینه خود جای داده بود و به نظرش چنان می نمود که آنها دلش را و تمام بدنش را گرم می کنند. اگر اسپانزاد این پولها را نمی آورد، اگر سوداگران سمرقندی به اسپانزاد یاری نمی دادند، آن وقت احوال نویما چی می شد؟ حالا فکر کردن این همه دل او را به واهمه می انداخت. اکوزر حجت های او را برآورده دعواگر شده، چی بلاهایی که به سرش نمی آورد و البته پسرش را برای کار کرده دادن این پول گرفته می برد. به عناهید مهربان هزار شکر مینت که این روز بعد را به وی نشان نداده و این سختی و بدبختی را به وی روا ندیده است. در این روزهای سخت و وزنین که کس از دارو ندارش ملک و جای پدر و باباییش جدا می شود و آنچه که در مدت تمام عمرش فراهم آورده است به باد فنا می رود، با اسارت و بندگی اکوزری لین افتادن چقدر فلاکتی بزرگ شده می توانست. حالا با کوهستان رفتن لازم است. با کجا؟ در آنجا احوالشان چه خل می شده باشد؟ اگر نامعلوم کرده رفته توانند، اگر افشین به عرب ها نفهمانده خلق را از شهر و دهات برآورده تواند، این خیلی خوشبختی بزرگی است. اما اگر عرب ها خبردار شوند و کار با کشمکش و جنگ آید شود، آن وقت چی؟ آن وقت چی می شود؟ خبر دادن روز سفر به رستم سپارده شده است. اکنون به خبر آوردن وی منتظر شدن لازم. جوانی خیلی خوب است رستم، بچه ملاحظه کار و آتش مجاز است. خود به خود فکر میکرد نویما. برای جمع آوردن مردم او چقدر سعی و کوشش به کار برده است. او با کارندگان و کدیوران که گف فهمیدنشان خیلی دشوار است چقدر کوشش کرده با آنها گف فهمانده بسیارشان را به کوچیدن راضی کننده است. براستی هم جوان با نام خودش موافقی می باشد. او مثل همان رستمی که در داستانها وصفش گفته می شود. آن با رستمی افسانوی هم با دیوها جنگیده با آنها غلبه کرده بود. نویما خیلی بازار را در زده شترهای فروشی را از نظر می گذرانید. او اول به معامله ها گوش داده هوای بازار را فهمیدنی شد که فروشنده ها چند می پرسند و خریدارها چند می دهند. نرخی که فروشندگان می پرسیدند به نظرش خیلی گران نمود. نویما خیلی میخواست که از پولی که برای خریدن شطر جدا کرده بودن یک مقدار صرفه کرده در دستش بماند، اما حالا میدید که هیچ علاج نیست. به خریدن دو شطر تمام پول خودش را دادنش لازم می آید.
نوی ماه بازار را باز یک بار دیگر در زده برآمد و یک شطور جوان دکاندار را به تگ چشم گرفته به آن خریدار شدن خواست. اما در این بین همسایه اش کلو او را دیده فریاد کرد: اوهو، نوی ماه مبارک شود. مگر خدا به تو دولت زیادی داده است که به خودت شطور میخری؟ خیلی خوشوقتم که هم محله و همسایه من هم پولدار شده به این آرزوی هوس افتاده است. خدایان هیچ کس را به روز من گرفتار نکند. بدبختی را که به سر من افتاده است هیچ کس نبیند. گفت نوی ماه مایوسانه: اگر اسپانزاد را دیده باشی، البته در راه تماما غارت شدن کاروان را به تو گفته است. من از تمام خویشاوندان خود پول قرض کرده به بازار برآمدم که دو شطور خریده به اکوزر دهم. واقعی بدبختی من همین است. مگر اسپانزاد آمده است؟ حیران شده پرسید کلال: من هنوز او را ندیدم. چی شده است؟ کاروان آنها را در کجا غارت کردند؟ گفت نوی فرم با آواز خیلی بلند و کوشش میکرد که این گفتگوی او را همه بشنوند و در مورد درکاری شاهد و گواه شده تمانند. نوی فرم خیلی میخواست که از دهن نوی ما در خصوص عرب ها یکان سخن ناجای براید که او رفته به عرب ها خبر دهد و چون این خبرها یک چند دینار مکافات دادن عرب ها را کلال میدانست. اما نوی ما به سوال کلال جواب نداد، چون که به وی دلپوری نداشت. او خیلی وقت باز پی برده بود که کلال آدمی حلال و صاف دل نیست و بسیار گپهایش را از روی کینه و غرض میگوید. وقتی که از عرب ها سخن به میان میآمد، کلال خیلی حیله به کار برده مکاری میکرد. نوی ما اندک فکر کرد و گفت که بودن غارتگران را نپرسیدم. در بیابان خالی هر خیل حادثه ها را داده میتواند. احتمال دارد که این را خودی وی هم نمیدانسته باشد. نخود که او کی بودن هجوم کنندگان را نداند، اظهار حیرانی کرد نوی فرم. و کسانی هم که از اطراف به این گفتگو گوش میدادند حیران شده نگاه کردند. نوی ماه دیگر گپ نزده به راهش رفتن گرفت، اما کلال قصد کرد که زودتر از پنزاد را دیده از وی گپ هایی به خودش در کاری را فهمیده گیرد. او برای اندک نفع شخصی خود هر نوع کرده به یگان بدبختی دچار نمودن نوی ماه را خود به خود قرار داده بود. این ناتوان خیلی وقت باز از پی پیلکش میگشت که به وی یگان زیان مالی یا جانی رساند. عرب ها تا حال پیلکش خیلی هنرمند بودن نوی ماه را نمیدانستند. علاوه بر این خانه نوی ماه هم که از خانه نوی فرم دیده خیلی خوبتر و نوتر بود، هنوز به دست خودش می ایستاد. پیلکش تا به حال جزیه پرداخته در دین اصلیش پایدار مونده خودش را از زیان آسیب عرب ها محافظه کرده بود. این در کجا دیده شده است که یک مرد کاسب کمبغل از مهنت دست خود جزیه پرداخته در دین قدیم خود پایدار ایستد؟ خود به خود فکر می کرد کلا. آدم کمبغل قدرت این کار را ندارد. اگر نوی ماه برای تمام خانواده خود جزیه می پرداخته باشد، از این معلوم می شود که او در تگش مال و دولت پنهان کرده ای دارد. این را فهمیده البته به گماشتگان جانشینی عرب خبر دادن لازم است. اندیشه های خود را خلاصه می کرد نوی فرد.

0: صداقت با ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.
1: گنج باستان
2: منوره ورز یا ورز منور یکی از قدیمترین یادگاری های میموری اصرهای میانه در تاجکستان است که در مرکز ناحیه اینی ولایت سوگد جایگیر شده است. این منوره به اصرهای 11-12 تعلق دارد، گرچنده بعضی منبه ها آن را به اصری 10 نسبت می دیند. دهه ورز از اصرهای 12 و 13 وجود داشته، پس از ساختمان منوره و مسجد کلان در نزد آن نامی ورزی منور را گرفته است. در گذشته اینجا مرکزی بیکیگری فلغر بوده است. منوره روی تحکرسی مربع ساخته شده، بلندیش تقریباً 13.5 متر است. آن پره از خشتهای خام ساخته شده، با استفاده از چوب و دیگر موادهای محلی استوار گردانیده شده است. این یادگاری یکی از بهترین نمونه های معماری منطقه زرافشان بوده، به قطار هفتگانه یادگاری های بهترین حفظ شده زرافشان شامل است. منوره ورز تحت محافظت دولت قرار داشته، حالا با پوشش شیشگی مخصوص حفظ کرده می شود تا از تأثیر آب و هوا امین باشد. آن رمز تاریخی بای منطقه و میراث فرهنگی تاجیکان است و همه ساله سیاحان زیاد را جلب می کند.
3: این موج رادیوی فرهنگی

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: من بمیرم از برایت ای وطن، میکنم جانم فدایت ای وطن. سنگ خارایت برایم گوهر است، من بگیریم از برایت ای وطن. کوههای سربلندت لاله‌زار، آبهایت همچو قلبت بی‌غبار. مردمانت صاف دیل و خاکسار، چهار فصلت می نماید چون بهار. ای وطن جانم، وطن جانم، وطن، هر خس و خارت مرا بخشد چمن. بلبلانت هر طرف چه چه کنان، فخر می سازد زی تو دارد وطن. فخر می سازد

0: 60 сония.
1: در قزاقستان نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی تاجیکستان برگزار می شود. این چاره بین روزهای 27 و 28 ایون در شهر الماتی صورت گرفته، در آن کشاورزان و هنرمندان ولایت ختلان محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی تاجیکستان را به نمایش می گذارند. با اطلاع رسمی در نمایش فروش محصولات گوناگون کشاورزی شهر و ناحیه های این ولایت از جمله خربوزه، پمیدور، بودیرینگ، پیاز، کارتوشکا، لبلبوی سرخ، کرم، شلغم، اولو، تربوز، قلمفوری بلغاری و میوه های خشک به تماشا و روش گذاشته خواهند شد. همچنین در چوربینی مذکور محصولات صنعتی کارخانه های ختلان، هنرهای مردمی و محصولات نانی این ولایت پیشنهاد مهمانان شده، همزمان برگزاری چوربینی های فرهنگی با اشتراک هنرمندان تاجیک نیز در نظر است.
2: مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгарӣ, фарҳанги миллӣ,
1: офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
0: Ин ҳама дар барномаи таълифии ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. Барномаи ҳунарвар тарғибгарии ҳунарҳои мардумист. Ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
2: дуруд шунавандаҳои азиз, шумо барномаи ҳунарварро аз радиои фарҳанг мешунавед. Имрӯз мо дар барнома дар бораи ҳунари доирасозию таблаксозӣ ва дигар ҳунарҳо суҳбат мекунем. Бо мо бошед. мардумӣ на танҳо воситаи рӯзгузаронӣ, балки оинаи таърих, фарҳанг, ҷаҳонбинии халқи тоҷик ба ҳисоб мераванд. Аз замонҳои қадим то имрӯз ҳунармандони тоҷик бо маҳорати баланди худ ашёи рӯзгор, асбобҳои мусиқӣ ва дигар маҳсулоти заруриро омода намуда, суннатҳои миллиро аз насл ба насл интиқол додаанд. дар ҷомеаи имрӯза нақши занон дар рушди фарҳанг, иқтисод ва ҳунарҳои мардумӣ бештар эҳсос мегардад. Яке аз намудҳои равшани ин саҳм фаъолияти занони доирасоз мебошад. Заноне ки бо маҳорати хеш ҳунари қадимаи доирасозиро ҳифз намуда, онро ба наслҳои оянда мерос мегузоранд. Амина Усмонова, ҳунарманд, ҳунарманди мардумии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳунари доирасозӣ, таблаксозӣ ва кулолгариро аз падар خود آموخته تا امروز این هنر رو به فرزندان خود آموخته ایستاده است. حالا او رو میشنویم.
3: من هنرمند دایره‌ساز، کلاهبر، گچکار میشم. در قطار هنرهای مردمی، دایره‌سازی، تبلک‌سازی، ارمغان‌سازی، در قطار اینها به ساختن مهره و سنگ و همه چیزهای وطنی خودمان توجه زیاد دارم و ادامه داده ایستادم. من هنری دستی خود را از پدرم در خردی آموختم تا این جانب ادامه داده ایستادم. از سال 2017 سال هنرهای مردمی رشدی سیاهی دستگیری به واسطه پرزیدنت جمهوریمون برای ما به حد دستگیری کلان شد چون که هنر ما را نه تنها در داخل بلکه بیرون از جمهوری هم شناخته دستگیری زیاد از طرف کمیته کار بو زمان نزیهول حکومت جمهوری تاجیکستان با مو است دستگیری از رئیس شهرمون با مو زیاد است ما هنرمندان بسیار مسئولیت خودمون را هم به معرض تماشا هم به فروش میبریم زندگی خودمون را از این جانب ادامه دهیم
2: доира аз ҷумлаи асбобҳои маъруфи мусиқии тоҷикон ба шумор меравад. Ин асбоб дар ҷашнҳо, маъракаҳо ва маҳфилҳои фарҳангӣ мавқеи муҳим дорад. Аммо кам касон медонанд, ки дар паси ҳар доираи хушсадо меҳнати пурмашаққати ҳунармандон, аз ҷумла занони доирасоз, қарор дорад. Дар идома мегӯяд ҳунарманд Амина Усмонова.
3: ҳама кор барои инсоният қиндӣ меорад аммо ҳунари худро дуруст ки медорем ба мо мушкил нест ҳунари доирасозӣ ҳунари осон ам нест чунки ҳунари доирасозӣ кулолгарӣ ҳунари мардӣ мебошад мардонагӣ аммо мо аз хурдӣ амаки худро дида ин кор дар дили мо ҷо гирифт чӣ хеле ки мегӯянд мероси падар хоҳид касби падаромӯз ҳозир бошад фарзандои ман ман аз падар омӯхтам фарзандо аз ман омӯхта истодаам боз ҳунари худро дучангар ба ман мушкилӣ надорад чунки ин кори ман аст касби ман аст вақте тасодуф медорӣ ҳеч мушкилӣ намеорад ҳунари доирасозӣ зиёд қин аст саравал аз чӯб месозем мо доираро гирдачаи доира аз чӯб мешавад чанд навъи чӯб аст акатсия мебошад аз чӯки тут мебошад чӯи чормағз мебошад аммо мо зир аз технологияи калон истифода бурдаа метарам аз панерам таваҷҷӯҳи зиёд дорам тарзи сабу мардонаш аз чӯи чормағз мебошад занонаву кӯдакона аз чӯи фанер мебошад фанерое ки чанд қабат аз як фанер мо чор қабат панҷ қабат мекунем як доира месозем андозаи доира 40, 42 38 30 то 20 чанд андоза дорад доира 10 намуди доира мебошад дуюм мешавад қачаҳош аз оҳани мед баъдан аз алюмин ширеш истифода мебарем баъд аз пӯсти буз гов
2: нишон медиҳанд ки солҳои охир шумораи заноне ки ба ҳунари доирасозӣ машғул мешаванд рӯ ба афзоиш аст ин раванд аз як тараф барои ҳифзи ҳунари миллӣ ва аз ҷониби дигар барои баланд бардоштани мавқеи иҷтимоии занон мусоидат мекунад занони ҳунарманд на танҳо маҳсулот истеҳсол мекунанд балки ба ҷавонон нозикиҳои ин касбро низ меомӯзонанд
3: фарзандои худро ё дунам озӣ бошад фарзанди калони ман усмонзода ёхуб ки кас овозхон мебошад ҳам дар давоми овозхонии худ касби модару падаро کارو میکنم استوگری میکنم دویره تبلا شاگردان زیاد تیار کردیم شاگردانم بازی باشم جدوگانه کار میکنم چه خیلی دیده ایستادیم در نزدی ما مهره ها تسبیح ها سنگ ها سونکچه ها آبادو ها آموختیم ای ساخته ایستادیم اینجا سنگ های وطنی میباشم سنگ های بدخشانی چرا که دیجه میبینید من سنگ های بدخشانی هستم سنگ های داخلی هم هستم بسیارتر از سنگ های وطنی خودم میسوزیم توجه خریداران به نهایت زیاد هستن نقض هستن چیزی که استحصال خود وطن و کاری دستی خود همون هنرمند میباشد همینده توجه زیاد دارم ما از طرف کمیته کار بوزنان نزیاله جمهوری تاجیکستان در باقی کنش کبیر جا کردم طولی دو ما میباشد که در اینجا با محرز تماشا براورده و نمویش هم خارجی ها هم وطنی ها آمده میبینن این خریداری میکنن
2: سوختن دایره کار آسان نیست. برای آماده نمودن این انتخاب چوبی با صفت، شکل دهی درست حلقه و کشیدن پوست موافق ضرور می باشد. هر یک مرحله دقت، صبر و تجربه زیاد را طلب می کند. از همین سبب محصولات دست هنرمند ارزش بلند دارد. نقش زنان دایره ساز تنها به استحصال اسباب موسیقی محدود نمی شود. آنها در حفظ فرهنگ ملی نیز سهم ارزنده می گذارند. هر دایره که ساخته می شود ادامه یک انعنه کوهن و رمز احترام به میراث نیوگون می باشد
3: همه به محصولات ما توجه دارند خارجیان از محصولات دستی ما از هیکلچه هایی که ما می سازیم مگنیت به طرز در خلابه یخچال می کنند از اینا می خرم از مهره هایی که ما می سازیم دست بند گردن بند از اینا می خریداری می کنند از تبلکچه های ما دایرچه های ما خریداری می کنند مردم خودمون هم باشد از این خریداری می کنند چه خیلی که شما دیسین سومکچه ها لخ تک ها و چادر ها اینا هنری خودی من نه هنری خودی همین هنرمندانی که اینا را میسازن دیگر هنرمند ها هم هستن و ما را دستگیری میکنیم با در اینجا دیسین یک چند تا کار دستی یک دختری معیوب با دستگیری کمیته با دستگیری حکومت شهر از طرف کمیته کار بزنان گرانت پریزنتی گرفتگی در امون جای خودم نشستگی باشدم از همین امره ها میبخواد ما کمی هم باشد دستگیری میکنیم و میفروشیم خلاشه داده وقتی که هنر داری خور نمیشه هر کسی که هنر دارد خور نیست چقدر میتونن هنر آموزن هنرمند شدن این پیری بیاشی ندارد هر یک کسی که میخواد که پول به دست داره زندگیش در سطح بلند برد پس هنر آموزن از هنر خود هیچ وقت خوری نمیکشن
2: جامعه به چنین زنان هنرمند نیاز دارد زیرا آنها با زحمت خود فرهنگ ملی را زنده نگاه داشته برای جوانان نمونه مهنت دوستی و ایجادکاری میباشند زن دایره ساز تنها یک هنرمند نیست او پاسدار فرهنگ آموزگار انعنه و معرفگر هنر ملی تاجیکان است عرض گذاشتن به مهنت چنین زنان معنای احترام به فرهنگ و تاریخ ملت را دارد و همین برنامه امروز ما به انجام میرسد. تشکر برای توجهتون. با شما بودیم راوی صدبرگ محمد رحیم، محرر ملیکه اسماعیلوا و کارگردان موجی گل یوسفوا. تا برنامه های آینده سلامت و سربلند باشید.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

در داستان خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجوی آمده است که رباب کمانی اکثرا در زمان ساسانیان با باربد و چنگ یک جای نواخته می شد و آهنگی خوشی داشت. در عصرهای دهم دوازدهم در ایران ورزرود یا ورارود شکل خود را تدریجا تغییر داد. بنا به معلوماتی سرچشمه ها رباب این دوره به تنبور شباهت داشته، کاسه اش خیلی بزرگتر بود و برای او نیز پوست آهو می کشیدند. دسته اش از دسته تنبور کوتاه‌تر بوده، تارهایش را که از دو سه عبارت بودند از ابریشم و پرده ها را از روده حیوانو تیار می کردند که آوازی بس دلکش داشت. آن را با مزراب و بعضاً با کمانچه می نواختند. این ساز موسیقی تدریجا در آسیای میانه، ولایت قاشقر و شهرهای هند انتشار یافت. رباب تخمیناً در عصرهای 17 و 18 در ولایت قاشقر با شکل کمی تغییر یافته معمول گردید. در گردنه بین کاسه و دست دو شاخ کمان شکل به طرف کاسه خمیده اضافه کردند و آن با نامهای لویبا در چین، روت و رباب قشقری مشهور گردید. بعدتر با این نمود تشکل یافته زیبایش در آسیای میانه و هندوستان نیز شهرت یار شد و رباب پیشتره از بین رفته جای آن را رباب شاخدار قاشقری یا قشقری گرفت و آن در بین تاجیکان و ازبک ها تا حال مشهور است.

0: сильно боюсь тебя потерять, но любовь побеждает страх.
1: Танида, ёди ту дар тору пудам, меҳани меҳан.
2: Бувад лабриз аз ишқат вуҷудам, меҳани меҳан.
1: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
2: فدای نام تو بود و نبودم میهن میهن
1: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
2: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: داستان
1: منوره ورز یا ورز منور یکی از قدیمترین یادگاری های میموری اصرهای میانه در تاجکستان است که در مرکز ناحیه اینی ولایت سوگد جایگیر شده است. این منوره به اصرهای 11-12 تعلق دارد. گرچند بعضی منبه ها آن را به اصری 10 نسبت می دیند. دهه ورز از اصرهای 12 و 13 وجود داشته پس از ساختنان منوره و مسجد کلان در نزدی آن نامی ورز منور را گرفته است. در گذشته اینجا مرکز بیکیگری فلغر بوده است. منوره روی تهکرسی مربع ساخته شده بلندیش تقریباً 13.5 متر است. آن پره از خشتهای خام ساخته شده با استفاده از چوب و دیگر موادهای محلی استوار گردانیده شده است. این یادگاری یکی از بهترین نمونه های معماری منطقه زرافشان بوده. به قطار هفتگانه یادگاری های بهترین حفظ شده زرافشان شامل است. منوره ورز تحت محافظت دولت قرار داشته، حالا با پوشش شیشگی مخصوص حفظ کرده می شود تا از تأثیر آب و هوا امین باشد. آن رمز تاریخی بای منطقه و میراث فرهنگی تاجیکان است و همه ساله سیاحان زیاد را جلب می کند.
2: شبکه فرهنگ کفالت فراغت شما.

سلام شنوندگانی عزیز، در موج برنامه انگوبین. زبان مادریم جان پاکم، تو با شیر آمدی در جان پاکم. بپیوستی مرا با رفتگانم، توی من زندهام بی تو هلاکم. شنوندگان عزیز، همزبانان گرانقدر، برنامه امروزی ما به ایجادیات شاعره ناموری ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری رابعه بلخی بخشیده می شود.

زشایر زنده میماند به گیتی نام شاهان را فروغ از رودکی دارد چراغ دوده سامان. شنوندگان عزیز شما خوب میدونید که عصر ده برای ما تاجیکان و همه فارس زبانان جهان عصر طلایی، عصر احیا، عصر شکوه و شهامت ملی بود. فرزندان خاندان سامانی همه سعی کردند که دولت تاجیک را نیرومند کنند و زنجیر اسارت را به گردن خود اعراب ببندند و نهایت بعد مبارزه های دور و درازی به مقابل عرب های بیابانگرد آغاز شده، بعد به خاطر تاجیک زمین شهید شدن ابو مسلم خراسانی، مقنع، بهافرید، دیوشتیچ و ده ها نفر تاجیک پسران صاحب ننگ و صاحب نام در عصر نه دولت صاف تاجیکی با نام مبارک و خجسته دولت سامانیان تأسیس یافت. شاهان سامانی از آغاز به حفظ زبان تاجیکی و فرهنگ ملی کوشش کردند. نتیجه این غمخواری بود که ده ها شاعر و عالم، صنعتکار و هنرمند ممتاز در تمام قلمرو تاجیک زمین در بخارا، سمرقند، چاچ، فرغانه، ترمیز، بلخ، نیشاپور، اصفهان، کابل، هرات و دیگر شهرها ظهور کردند. یک از ادامه دهندگان کار استاد ابو عبدالله رودکی رابعه بلخی است. رابعه بلخی فرزند شهر مقدس و مشهور ما تاجیکان بلخ است، همان بلخی که در تاریخ ما تاجیکان و کل بشریت همچون مادر شهرها یاد می شود. شهر بلخ ما تاجیکان در حقیقت شهر بزرگ و کم نظیر است. در دامن مبارک آن صدها عالم و شاعر، صنعتکار و تاریخ شناس پرورش یافتند و چخلی که تاکید کردیم یکی از آنها شاعره مبارز و دریادیل رابعه بلخی است. جای تأسف است که 99 درصد اشعار رابعه بلخی نابود شده است. از او همگی 55 بیت شعر باقی مانده است. اما همین 55 بیت باقی مانده هم از استعداد نادر و دانش فراوان داشتن او گواهی می دهند. برای مثال به این غزل تصویری او توجه کنید. چونی یک غزلی که چهره بهار نازنین و صفتهای او را روشن، دلاویز و خاطرمان افاده کند بسیار کم واقع می شود. شنوندگان عزیز، ما همه خوب می دانیم که گلی سوسن برخای سفید دارد. گردی گل و یا خورده گلها زرد می شود. رابعه بلخی سفیدی برگ گلی سوسن را به سیم یعنی به نقره و گردی زرد گل را به طلا مانند کرده یک آبرزی عجایب آفریده است. تصویرهای دیگری در غزل جای داشته هم طبیعی، خاطرمان، دقت جلب کننده اند. از نقش آذر نقاش و رسام، اثر داشتن آب، چون مصوره های مانی جلوه کردن موج هم بسیار جالب آمده است. حالا این غزل رابعه بلخی را برایتان می خوانیم. فشاند از سوسن و گل سیم و زر باد، زهی باده که رحمت باد بر باد. بداد از نقش آذر صد نشان آب، نمود از سحر مانی صد اثر باد. مثال چشم آدم شد مگر ابر، دلیل لطف عیسی شد مگر باد. که دور بارید هر دم در چمن ابر، که جان افزود خوش خوش در شجر باد. اگر دیوان ابر آمد چرا پس، کند عرضه صبوحی جام زر باد. گلی خوشبوی ترسم آورد رنگ، از این غماز صبحی پرده در باد. برای چشم هر نااهل گویی، عروسی باغ را شد جلوگر باد. عجب چون صبح خوشتر می برد خواب، چرا افکند گل را در سحر باد.

0: شنوندگان عزیز، بنابر معلومات تذکرنگاران از رابیه بلخی دو دیوان غزل، یکی با زبان مادری شاعره زبان تاجیکی دری و دیگری به زبان عربی میراث مانده بوده است. ولی متاسفانه آتش جنگ های خانمانسوز چنگیز آدمخور سبب شد که آن دیوان ها نابود شوند. غزل های باقی مانده رابیه بلخی هم افادگر مهر و اخلاص و زیبایی های زندگانی است. برای مثال به این غزل زیبای دلاویزی این شاعره نادره گفتار توجه کنید. این غزل نیز نهایت زیبا و خاطرمان ایجاد شده است. رابعه بلخی زیبایی های بهار نازنین را در این غزل افاده کرده است. زیباس گل که در باغ معوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت، سبا نافه مشک تبت نداشت، جهان بوی مشک از چی معنا گرفت، مگر چشم مجنون به ابر اندر است که گل رنگ رخسار لیلا گرفت. همه ماندن در عقیقین قده، سرشکی که در لاله معوا گرفت، قده گیر چنده ی دنیا مگیر که بدبخت شد آن که دنیا گرفت، سری نرگسی تازه از زر و سیم نشان سری تاج کسرا گرفت، چروهبان شد اندر لباس کبود بنفشه مگر دین ترسا گرفت. شنوندگان عزیز، چند پیش در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان بخشیده به 1050 سالگی رابعه بلخی کنفرانسی بین المللی برگزار شد. ادبیات شناسان تاجیک و محققان دولت های همسایه موقع شاعری رابعه بلخی را در ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری بررسی کردند. از جمله دکتر علم های فیلولوژی مسرور عبدالله زاده دایر به موقع شاعری رابعه بلخی اندیشه هایش را چنین بیان کرد.
1: لازم به تاکید است که در زمان صاحب استقلالی کشور از جانب اساسگر صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ارج و احترام گذاشتن به کارنامه شخصیت های ورزیده تاریخی و ادبی ملت تاجیک به حکم انعنه نیک درآمده است. این است که با ابتکار بواسطه پیشوای معظم ملت در دوران صاحب استقلالی 1150 سالگی استاد ابوعبدالله رودکی، 1000 سالگی ناصری خسروی قبادیانی، 700 سالگی میرسید علی همدانی، 700 سالگی کمال خجندی، 600 سالگی عبدالرحمن جامی با شکوه و جلال خاص تجلی گردیدند. هر کدام از این جشنواره ها رویداد مهمی در حیات ادبی و فرهنگی کشور به حساب رفته، جهت ارزگذاری به شخصیت ماندگار این ادیبان بزرگ اینچنین تحقیق و حیات ایجادات آنها تکانی جدی بخشیدند. ما چنین توجه ادب پرورانه پیشوای معظم ملت عالمان و ادیبان ورزیده را از گوشه و کنار عالم به کشور سری صاحب استقلال ما سری هر چند وقت گردی هم می آورد و امروز وابسته به تجلیل سالگرد رابعه بلخی جمع آمده ایم تا اینکه دایر به هنری والای سخن آفرینی او ابراز نظر نماییم. در زمانی برخورد فرهنگ و تمدن ها و مبارزه های اطلاعاتی توجه کردن به تاریخ و فرهنگ پیشین ملت برای رشد امروز و فردای کشور مساعدت کرده زمینه های واقعی را برای معرفی افکار انسان پرورانه نیاگان ملت تاجیک و تربیه نسل امروز و فردای مملکت فراهم می آورد. رابعه بلخی از جمله نخستین به عنوان سخنور یکی از شخصیت های احیایی زمان سامانیان و همزمان نسبتا جوان استاد رودکی به حساب می رود. چنانکه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در اثر خود چهره های ماندگار قید می نمایند، رابعه بلخی با اشعار و آثار خیش در کنار ابوعبدالله رودکی، ابوشکور بلخی، شهید بلخی، مرادی بخارایی، ابوطاهر خسروانی و دیگران شکوه و عظمت دولت سامانیان را تجسم می نماید. طبق اخبار سرچشمه های ادبی تاریخ رابعه بلخی به دو زبان فارسی، تاجیکی و عربی شعر میگفته است و صاحب دو دیوان اشعار هم به زبان تاجیکی و هم عربی بوده است. ولی چنان که به اهل علم و ادب معلوم است، متاسفانه اکثر آثار شاعران عصرهای نهوده بر اثر تاثیر اجنبیان از میان رفتند. از جمله از اشعار رابعه بلخی تاکنون همگی 55 بیت باقی مانده است، ولی از همین اشعار باقی مانده میتوان درباره سبک سخن، تصویرها، مضمون محتوای آنها به خوبی فهمید و نمود که او شاعرای توانا بوده است. وی زاده و پرورده شهر باستانی تاجیکان بلخ بومی بود که این شهر یکی از خاستگاه‌های اصلی و قدیمی فرهنگ و تمدن ما به حساب می‌رفت و آن حتی چون ام البلاد مادر شهرها ارج و احترام مخصوص قائل بودند. آن را با عنوان‌های شاهواران و ام القرا و دارالاجتهاد نیز یاد کردند. جغرافیدان مشهور قرن 10 احمد المقدسی در اثر خیش احسن القوسین فی معرفت الاقالیم بلخ دوران سامانیان را چنین تصویر کرده است: از زیبایی و ثروت در همه سرزمین عجمان بمانند است. غلات آن همه ساله دارایی بسیار بر گنجینه سلطان اضافه به خزینه هایش می افزاید. جوی ها در کوچه هایش روان، باغ و درختان همه جا را پوشانیده است. بازارهایش زیبا، میوه هایش شگفت آور، کالاها ارزان، آب ها سبک می پوشند. در زمان سامانیان در ردیف دیگر شهرهای بزرگ آن زمان و مثل بخارا و سمرقند، چاچ و خوجند، مرو و نیشاپور و هرات، بلخ نیز در حیات علمی و ادبی نقش نهایت مهم داشت. طبق بعضی معلومات تنها در حوزه ادبی این شهر 77 شاعر صاحب دیوان زندگی و ایجاد کردند که در ردیف رابعه بلخی مشهورترین آنها شهید بلخی، ابوشکور بلخی، ابوالمؤید بلخی، بدیع بلخی و برخی دیگران میباشند. رابعه بلخی تربیت یافته خاندان با فضل دانش، حاکم بلخ، پیرو سیاست فرهنگ پرورانه و ملت دوستانه دودمان سامانی مکران کعب قزداری بود. این است که برای تشکل شخصیت و به کمال هنر سخنوری رسیدن رابعه بلخی هم محیط خانوادگی و هم فضای فرهنگی و ادبی شهر باستان بلخ و دولت سامانیان جوسازگار آمده بود. وی با دستگیری پدری از یک طرف صاحب منصب و اشراف‌زاده و از جانب دیگر ادب پرور و فرهنگدوست و دانشمند علم‌های رایج آن دوران را از خود کرده، سپس در چندین ساحه علم و دانش زمانش به کمالات معنوی رسیده و در گفتن شعر شاعری برکمال گردید. به این خاطر شخصیت و ایجادیات او را بزرگان چون محمد اوفی بخارایی در لباب الالباب، مولانا عبدالرحمن جامی در نفحات الغمس، فریدالدین عطار در مثنوی الهی نامه، رضا قلی خان هدایت در مجمع الفصحا، شبلی مانی در شعر العجم خیلی توصیف نمودند و که از نخستین به عنوان صاحب دیوان ادبیات فارس و تاجیک دانستند. از آن جمله محمد اوفی بخارایی چنین صفت میکند: دختری کعب اگرچه زن بود و فضل بر مردان جهان بخندیدی، در نظم تازه قادر و در شعر فارسی به غایت ماهر و با غایت زکای خاطر و حدت طبع. فریدالدین عطار میگوید: به لطفی طبع او مردم نبودی، که هر چیزی که از مردم شنیدی، همه در نظم آوردی به یک دم، بپیوستی چمروارید در هم. شبلی نومانی می نویسد: رابعه فرواری بلخی که معاصر با رودکی است، دارای طبع سرشار بوده است. در زبان فارسی و عربی هر دو به خوبی شعر می گفت. علاوه بر شاعری، در صباحت منظر و فضل و کمال سرآمد زنان اصل خیش بوده است. چنین توصیف ها کرده است و چنین مثال ها را فراوان آوردن ممکن است. اشعار رابعه بلخی با لطافت و شیرینی، ساده و آسان، برجستگی تاثیر و تخیل شاعرانه، یعنی با سبک خراسانی سروده شده، در آن تاثیر طرز سخن رودکیوار احساس می شود و همان غزل مشهورش که در برنامه و دعوتنامه های کنفرانس ما نیز درج شده است گواهی این گفته هاست: زیبست گل که بر باغ معوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت، صبا نافه مشک تبت نداشت، جهان بوی مشک از چی معنا گرفت. این غزل تا کنون یکی از غزل های زیبای ادبیات غنی تاجیک و فارس و دارای تشبیهات تازه و آب نارسیده بوده، تا کنون بعد گذشت زیاده از 10 قرن به ذوق زیبایی شناختی ما تأثیر خوب و پر احساس دارد. یعنی ایجادیات رابعه بلخی و دیگر بزرگان علم و ادبی ما قطع نظر از آن که به چه تعداد تا زمان ما رسیدند، خصوصیت ماندگاری دارند، در خور همه دور و زمان هستند و هیچگاه اهمیت بزرگ ادبی، زیبایی شناختی و تاریخی خود را از دست نمی‌دهند، زیرا تکرار می‌کنم، دارای خصوصیت ماندگاری، خصوصیت ابدی دارند. این است که ما امروزیان به یاد و یادگار آنها از آن جمله رابعه بلخی ارج می‌گذاریم، در حافظه ملی خود نگاه می‌داریم، حیات و ایجادیات آنها را مورد تحقیق قرار می‌دهیم و برای نسل‌های آینده چون نمونه عبرت پیشنهاد می‌نماییم.
0: شما اندیشه های دکتر علم های فیلولوژی مسرور عبداللهزاده را شنیدید.

0: تاجیکستان کم نشد کم زمین شد لیک فیضی تاجیکستان کم نشد کم زمین شد لیک فیضی تاجیکستان کم نشود.
1: شما برنامه نوبتی انگوبین را شنیدید. آن را برایتان عبیدالله اکرمزاد و نگینه خیرالله آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.
2: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.

0: آمدن افراسیاب نزدیک پدری خود وزان سور که بگریخت افراسیاب همه تازیان تا بدان روی آب یکی هفته بنشست نزدیک رود به هشتون براراست با خشم و دود به پیش پدر رفت پوری پشنگ زبان پرز گفتار و دل پر درنگ بدو گفت که نام بردار شاه تو را بود از این جنگ جستن گناه یکی آن که پیمان شکستن ز شاه بزرگان پیشین ندیدند را نه از تخم ایرج زمین پاک شد نه زهری گزاینده تریاک شد یکی گم شود دیگر آید بجای جهان را نمانند بیکت خدا خباد آمد و تاج بر سر نهاد بکی نه یکی نه در اندر کشاد سوار پدید آمد از پشت سام که دستانش رستم نهاد است نام بیامد بسان نهنگ دژم که گفتی جهان را بسوزد بدم همی تاختن در فراز و نشیب همی زد به گرز و به تیغ و ریکیب ز گرزش هوا شد پر از چاک چاک نیرزید جانم به یک مشت خاک همه لشکری ما به هم بردرید کسان در جهان شگفتی ندید درفشی مرا دید بر یک کرام بزین اندر افگند گرزی گرام چنان برگرفتم زیزینی خدنگ که گفتی ندارم به یک پشت سنگ کمربند بکسست و بندی قبای زیچنگش فتادم همه زیر پای بدان زور هرگز نباشد خزبر دو پایش بخاکن درون سر به ابر سواران جنگی همه همگرو کشیدندم از چنگ آن لخت کو تو دانی که شاهی دل و چنگ من دلیری و کردار و آهنگ من به دستی ویم در یکی ریشه ام وزان آفرینش پرندیشه ام یکی پیلتن دیدم و شیر چنگ نه هوش و نه دانش نه رای و نه سنگ اینانش سپرده بدان پیلی مست همش کوه و هم غار و هم راهی پست همانا که کوپال بیش از هزار زدندش بران تارکی نامدار تو گفتی که از آهنش کرده اند به سنگ و برویش براورده اند چی دریاش پیش و چی کوهش همان چی در رند شیر و چی پیلی دمان همی تاخت یکسان چو روزی شکار به بازی همی آمدش کارزار چونو گر بودی سام را دست برد زی ترکان نماندی سرافراز گرد جز از آشتی جستند رای نیست که با او سپاهی تو را پای نیست جهانجوی و پشتی سپاهت منم و دشواری اندر پناهت منم نمانده است با او مرا تا پیچ برو رای زن آشتی را بسیچ زمین کجا آفریدون گرد بدانگه به توری دلاور سپرد به من داده بودند و بخشیده راست تو را کین پیشین نبایست خواست از آن گر بگردیم و جنگ آوریم جهان بر دلی خیش تنگ آوریم تو دانی که دیدن به از آگهیست میانی شنیدن سراسر تهیست تو را جنگ ایران چو بازی نمود زیبازی سپه را درازی نمود از امروز کارت به فردا ممان که داند که فردا چی گردد زمان؟ گلستان که امروز باشد ببار، تو فردا چی نیگول نیاید بکار؟ نگر تا چی مایه ستامی بزر، همان ترک زرین و زرین سپر، همان تازی اسپان بزرین لگام، همان تیغ هندی بزرین نیام. از این بیشتر نامداران گرد، که بادن در آمد بخاری ببرد. چو گلباد و چون بارمان دلیر، که بودی شکارش همه نردشیر. هزروان کجا زال بشکست خورد، نمودش به گرزی گران دست برد. شماساس کن توزی لشکر پنا، که قارن بکشتش به آوردگاه. جز این نامداران دیگر 10,000 فزون کشته آمد بر این کارزار. بتر زین همه نام و ننگ شکست، شکستی که هرگز نشایدش بست. گر از من سری نامور گشته شد، که اغریرسی نامور کشته شد. جزای بد و نیکی روزگار، در این روز و فردا گرفتن شمار. که پیش آمدندم همان سرکشان، پسی پشت هر یک درفشی گوان. بسی یاد دادندم از روزگار، دمان از پس و من دوان زار و خار. کنون از گذشته مکن هیچ یاد، سوی آشتی یاز با کیقوباد. گرد دیگر آید یکی آرزوی، بگیرد اندر آید سپه چار سوی. به یک دست رستم کتابنده خور، گهی رزم با او نتابد بزور. به دستی دیگر قارنی رزم زن، که چشمش ندیده است هرگز شکن. سی دیگر چو کشواد زرین کلا، که آمد به آمول ببردان سپا. چهارم چو مهراب کابل خدای، که سالار شاه است با فر و رای.
1: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем, ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори панҷум.
1: Ишқи нотамом.
2: Эй Насими Сахар, оромгахи ёр куҷост? То ними рӯзи хабар омад ки мулло Мисбоҳиддин занҳояшро гирифта, мисли дигар муллоҳо самти Афғонистон фирор кардааст. Аз шунидани ин хабар сари ман чарх зад. Гумон кардам ки дилам аз бетоқатӣ аз қафаси синаам берун меояд. Сӯи чашмаи сангин давидам. Шояд онҷо хабари тозае дарёфт кунам. Дар наздикии чашма Камол ном бачае ки дида дарову қобил ва мухлиси гӯштингириҳои ман буду худро дар ин ҷода шогирдам меҳисобид пешам давида омад. Аҳолро аз ӯ пурсидам. Мулло Мисбоҳиддин бо яку якбора пайдо шудани болшавой дар қишлоқҳои заркамару сафед об ба таҳлука афтода гурезон шудааст. Хостааст ҳар ду занашро бо худ бигирад. Аммо апаи маҳваш моҷароро фаҳмида шабона қарибии субҳ хонаи муллоро тарк карда бо бачаҳояш гурехтаанд ки аз муллои аз кор монда халос шавад гуфта Камол як табассум кард ва суханонашро давом дод. Акнун ҳеҷ кас намедонад онҳо дар куҷоанд ва мӯйсафед ноилоҷ бо ҳамон кампиракаш шугновро тарк кардааст. Камолҷон, бародари азизам, илтимос, маро дилкаф накун. Аз таги санг ҳам бошад, хиромонро барои ман пайдо намуд. Гуфта, илтиҷо кардам ман аз Камол. Дар омади гап, маҳваш модари хиромон зани хушчақчақу хушрӯе буд. Ба ҳоли муллои пири нотавон ки гӯё дар умри хиромон лаби курпаи маҳвашро боло накардааст механдид. Ӯро дар ғоибаш мазоҳ мекард, сирри камқувватии камарашро ба занҳои ҳамсоя фош месохт ки албатта дар деҳа овоза мешуд ва ин гап то мо ҷавонон ҳам омада мерасид. Ҳамзамон тибқи гапу гапчаҳои деҳа Маҳваш гӯё бо як сағираи бекасу бехонаудар ки осиёбмон буд, хеш авлоди модарӣ мешудааст. Ба гуфти Камол, номи осиёбмон Шарбат ва худаш як ҷавони қадбаранд гандумгун бо дасту панҷа ва паҳлавон ба шара будааст. Маҳваш бо ӯ пинҳонӣ муносибат мекардааст. Худи осиёб моли мулло Мисбоҳиддин будааст. Мулло осиёбони пешинияашро гӯё бо сабаби майдадӯздӣ ва ҳаққи шаръии муллоро хӯрдан зери шубҳа гирифта аз кор пеш кардааст. Ҳарчанд он марди бечора даъво доштааст ки ҳама гап нисбаташ тӯҳмат аст, аммо мулло дар пеши аҳли фуқаро Худованд дар ҳама аъмол ҳозиру нозир аст. Моли мулло аз баракати тарғиби каломи Аллоҳ таъолост. Касе бар ин байтул мол дасти хиёнат дароз кунад, он даст аз ҳафт ҷояш шикаста мешавад. Чун ман рӯи китоб мекушоям, و من خیانتی بندگانی خدا که از درگاه این فقیر آبونان می خورند خود به خود ایام می گردد، گفته است.
3: بعد چنین تصمیم کدام از خیرخواهان ملا این بچه مسکین را به دزدی همچون زاد المسافرین به او توصیه می دهد. او را جوانی در معامله خوش و در مناسبت غلام حلقه بر گوش گفته معرفی می کنند. ملا به قد و بس و بازو و کتفان آن جوان می نگرد، اسمش را می پرسد. او با اعتقادمندی شربت گفته خودش را در نهایت اطاعت و مستمندی و اعتماد و سرپستی معرفی می کند. ملا از جوان خوشش می آید. به دوستی که او را از آن موی سفیدی سرمنه و دعواگر ناآگه خلاص کرده بود 20 تنگه شیرین کامگی می دهد. ملا مصباح الدین به امید آن که شربت با این قد و بست با او یک عمر همچون خدمتگاری سازگاری پورکاری نیک رفتاری لایق و صادق بماند، اقرار می کند که مدت 3 ماه او را در راه خدا و رسول و اعمال و اصول صحابگان شریعت و طریقت فرق حرام و حلال سبق بیاموزد و چون دست در طبق آن ملای نورالحق دارد به هر امانت خیانت نورزد. چون مدت تحصیل سپری می شود ملا او را در چند کار امتحان می کند. وقتی بر او اطمینان حاصل می گردد کلیدی در آسیاب را با او باور کرده بالشت و کرپه و اسباب زیستش را در آن ویران منزل تأمین می سازد. اولین سپارشی که ملا مصباح الدین به این مورد اعتقاد مندش می دهد می فرماید تا جوال گندم را آر کند و طبق شریعت همچون نفقه به زوجه دویوم او خانم محوش ببرد. شربت طبق این دستور گندم را آرد می کند. آن جوال دوم منی را که باید 2 کس در خر بار کرده به مقصود می بردن از لحاظ بزبلگی مثل درزه کاه خوش بیم ملال در پوستش گرفته راه خانه محوش را پیش می گیرد. به حولی محوش آمده ینگه او ینگه این جوال آرد را در کجا مانم؟ گویان صاحب خانه را می پرسد. محوش روی مالش را در سرش درست کرده از خانه برآمده یک کفش پوشیده کفش دیگر را نوکی پا کرده به اینجا به گنجور خانه نفسش را راست کرده ای خدای استید اول من جایش را درست کنم. بعد گویان به این پهلوان نگاه می کند که با وجود یک جوال آرد را پشتاره کردنش غیرتش کم، قامتش خم و پیشانیش نم نشوده است. دویده داخل گنجورخانه می شود. بعد لحظه بیارید مرحمت گفته فرمان می دهد. شربت از تنگی بزور به گنجورخانه می در آید. در جای نشان دادگی محوش که خود او هم در همان خانچه نیم تاریک بود جوال آرد را مثل که خلطه پخته کنجیدکی باشد آزاد میماند. با امر خانوم این سو آن سو این طرف آن طرف بالا پایان برداشته جا میکند. لیکن اقلا سر برداشته و محوش جان بخشه که به این جوان پهلوان گوش و هوش شده بود نیم نگاه هم نمیکند که او هست یا نیست. بیرون می براید. محوش چون آن جوان مردی کوتاه ریشی پهلوان صورت را با دستان سر رگ و پای پیش قفس سینه پهن و قد و قامت جوان مردانه از سمت تاریکی بروشنی در باز هم خوبتر می بیند. را در یک دم به ملا مصباح الدین بینی پچوق کوز پوشتی با چشمانی خیرهی بمیشگانی آبروی با آواز خیراسی کنده کنده نخود کلهی صدمندستاری آقبت سوز کمری شوهرش مقایسه کرده دیرش گم میزند. اما شربت ویا کاری ضروری داشته باشد میخواهد سراسیموار از حولی بیرون رود. محفش یک کاس آب را گرفته کشفهایش را یک سو هوا داده پایهای بلورینش را بر زمین مانده آستین جنبانده از پسی آن جوان مرد تا دم چپرک برقوار دویده برامده ای بچه ای نازنین ای سختیه کجا اینقدر سراسیمه هستی؟ ای توبه ای او بال می شود و خدای آخر برای ثواب همین آب را نوشه نه نوش تشنگی و عرق پیشانیت را پاک کن بعد می روی می گوید محفش شربت یک دم می ایستد پس می گردد کاسه را از دست محوش با دست لرزان می گیرد آب را پاک در یک دم می نوشد اش شکر هزاران بار شکر خداوند را خاله جان راست می گویی از تشنگی قریب که مرده بودم محوش خاله نگو آخه من بین من به خاله مانند خالت مرد همان آسیابانی می گفتگی تو هستی همان شربت همان پهلوان تو هستی گویان محوش با اشوه و ناز از جوان می پرسد ها اپا من هستم من به سری خم تکرار می گوید شربت جان نامد به خودت زیبنده التماس من بعد مرا اپا و خاله نگو بعد به تکو تار برو پیش نگاه کرده قدی سروی سهی پیشی بری دمیده ابروی چون هلال خمیده چشمان سرنازش را چون آخوی رمیده و خط و خالی غالیه بویش را نمایش داده با اشوه و ناز من خیشیم آن را بعد به تو اقرار میکنم گفته جلوه به نمایش گذاشته تیز خود را به قفا میکشد روی مالش را هم که تا این دم گردی رویش پیچانیده بود هوی کرده و پوشت پرتافته روی زیبا و زلف چوگان خود را به اختیاری بادی سبا و بیننده را در دام بلا مانده با گذشت روزها محوش آسیابان را اولاد مادری اعلان کرده او را تقایی میگفتگی شده است کمال به من گفت اکه یک هفته لازم است اول شربت را باید پیدا کنیم او هم نیست هر جا باشند یک جا گریختند بیگاهی روز پنجم کمال حکس زنان دویده خانه ما آمد اکه یافتم شان شربت را پیدا کردم گفت کمال سخنش را دوام داده نقل کرد که محوش همین چند شب و روز را در غار جنگل با خیرامان و بچهک خوردیش که همگی 4 سال داشت گذرانیدند به قول همان شب اول تقایی محوش خودش آمده همه این خانواده را آنجا برده پنهان کرده است از این احوال من خیلی خواتر شدم کمال خدبرک ناموفق من ولی جوان نکسیریشت و دیده درا بود من تیز رفته در خانه یک نامه کوتاه نوشتم دیگر اظهار محبت نکردم گرچند دلم خون بود در نامه گفتم من ساربان میدانستگیتان هستم فهمیدم قبلگاه شما را به عدالتانه پرتافته گریخته است زمانه ناتینج به سرپناه مانده اید به جان جوانم قسم که یگان غرض ندارم اگر لایق دانید سرپناه شما می شوم. انا این چار برگک را چار دانه تیلا پاره را در نظر داشته. بگیرید برای روزگار در کار می شود. برگک های تیلا را در نامه پیچانیدم و کمال دادم و با حالی زار گفتم کمال جان، کسی را دستت رسد دست گیر، که فردا همان باشدت دست گیر. اکنون رو، از کجایی که باشد خیرامان مرا پیدا کن. نگوی که در این کاغذ چی هست، فقط گوی که یک کس احوال شما را فهمیده دلسوزی کرده است. احتیاط کن، نریزند. خیرامان گرچند نامه های مرا از کمال نمی گرفت، چون خیلی زیبا پرست بود، به این بچه از خودش در 3 سال اندک پایین تر، اما با چهره شیرین با محبت می نگریست. کمال سپارش مرا اجرا کرد. بعد 3-4 ساعت دوان دوان پیدا شد. حق زنان گفت اکا یافتم، خاله محوش در پیش من این پیچک را کشاد، دید گویا تومار بود، تریسم بود، جهان جهان شکوف. با احتیاط آن برگک ها را در یک مشتش گرفت. تو چیزی نوشته بوده ای اونجا؟ او را هم خان. اولین بار او را در این حالت دیدم اکا. پگاه بگاهی چون تاریک شد، یک کوزه را پوری لخچه کرده با ساربان بیاید که ما از خونکی نموریم، اینجا آتش گیراندن ممکن نیست. دود را دیده یا بلشوی ها یا باسمچی ها آمده ما را میگیرند. باسمچی ها من و دخترم را حرام کنند، بلشوی ها زن و دختری ملا گفته ما را همون لحظه میکشند. خلاص حالا رو دادر، بابای بچه سلام گوی، بعد گب میزنیم. من تعجب شدم. کمال، اپای محوش تو را از کجا اینقدر خوب میشناسد و باز اینقدر باور دارد به تو؟ کمال، اکای ساربان، التجا دارم، یک گب میگویم لیکن به کسی نگویید. خیر، از ملا میترسیدم که گریخت گم شد، اما پدرم فهمد مرا میکشد. این سو و آن سو نگاه کرده سخنش را دوام داد. راستی گپ اپای محوش را با آسیابان با تلاش هر دویشان من خیش برآورده بود. تغاو و خواهرزاده کردگی هستم. اگر زورشان می آمد هم اینو هم آن مرا زود کافته می یافتند. هی بلایه، به همه پدر به من پیاندر شده بوده ای کو؟ گفتم من. نه اکا جان، غم نخورید، من دادری شما هستم. مرد باید که هر آسان نشود، مشکلی نیست که آسان نشود. کلانگیری کرده گفت کمال، کاره میکنم که تو هم خرسند شوی اکا جان.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ، مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: اسفندیار، شهلو، رستم، منیژه جان، کنیشیری نکوی بی بی، از جو خیسیم. وقتی خوب شد، زود دندون هایتون رو شسته با بیستر دروید.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو به من دیهد و بجوگه دارید
1: بیبی جان بیبی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیو فرهنگ یوری می رساند یک لحظه جانی بیبی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بیبی خوبی و راحت میرویم
2: سلام بچه های عزیز امشب بیبی افسانگو از ایجادیات نویسنده روس ایوان سرگیویش تورگنف در ترجمه نویسنده توجیک مجید سلیم ادامه داستان مومو را به شما نقل می کند که این قصه سال 1852 نوشته شده و به زبانهای گوناگون برگردان شده است.
3: البته زیمنان هر طوری که شما خواهید شاید از اهدهش براید آخر او رو از قش براورده پرتفتن نمی شود کو با خیالم با اتاتیان پیسند است گاوریلا خوست نوریزویی کند لیکن خودداری نمود بگذار تاتیان رو با نکوهش دارورد قرار داد اشروفزن و با قنوات مندی تموک رو بوی کشیده افزود می شنوی خوب شده است ندو کرد گاوریلا و برومده رفت با خونهش برگشت که اون در پهلوی بینوی اساسی بود و پر از قطعهای اوهانین. گاوریلا اول همسرش رو از خونه بیرون کرد، سپس نزدی تریزا اومده با اندیشه خوی تزد. قرار دادی غیری چشم داشتی اشروفزن او رو حیران کرده بود. نوچور او از جویش خسته امر کرد که کپیتون رو نزدش بخونند. کپیتون اومد، لیکن پیش از نقل صحبتی اونها با خوانندگان ضرور است که در برای کی بودنی تاتیانه که باید با کپیتون خونه دار شود و چارو امری اشروف زن خوجگی دار رو با شگفت وداشت کمتر معلومات دهیم. طوری که گفته شد تاتیانه وظیفه لباسشویی رو بر عهده داشت. با او چون رختشویی ماهیر تنها شستن لباسهای نفیس امر می شد. یک زنی 28 ساله سفید پوست بوده با رخساره چپش خول داشت که اون رو روزها نشانه سیاه بختی می شمردند. تاتیانا نیز از تقدیر خود اونقدر روزی نبود. هنوز از خوردی رنج و درد می کشید. کاری دو نفر رو می کرد ولی هرگز مهر و نوازش رو ندیده بود. با او لباسی درست هم نمی دادند. با اضافه این همه مزدش نوچیز بود. اما خیشی نزدیک نداشت. تنها یک امکی پیری انباردار داشت که در ده همی زیست. خیشانی دیگرش پیشه دهقانی داشتند. ایومی وی به حسن و جمال شهره داشت. ولی او به حسنش بزودی پرید. وی سیریشتن اروم طبیعت و فرمان بردار نسبت خود بیپرو باشد هم از دیگرون سخت می ترسید. فقط غم هرچی تیستر با اتمام رسانیدن کار رو می خورد و هرگز با نفری هم صحبت نمی شد و از شنیدن نومی اشروفزن که وی حتی تاتیانا رو با چشم خود ندیده بود با بدنش مرغک می دوید. وقتی گیراسیم رو از دیها با اینجا اووردند تاتیانا جوسای پهلاوانونای او رو مشاهده کرده از وهم قریب بهوش می گشت. می خواست هرگز با وی روبرو نگردد. دمی از نزد گیراسیم با دهلیزی جمعشوی رفتن نگاهش رو گریزونده در توز می گذشت. گیراسیم اول با اوی اونقدر دقت نمی داد. ولی بدتر هنگومی که تاتیانا با وی دوچور می اومد او می خندید. بعد با وی توجه می کردگی شد و اخیران از خانم نگاهش رو نمی کند. یا با دوشتنی چهره خوکسرونه یا رفتاری لو بولونه بلکه خدا می داند از چی تاتیانا با او پیسند افتاده بود. حتی باری او کرتای اوهری اشروفزن رو احتیاط کرونا میونی پنجه هایش گریفته با حولی برامده بود که غری چشم داد کسی از اورینجش سخت داشت. تاتیانا یک بارا با قفو نگاه کرده داد زد در پهلویش گراسیم میستود. وی سودا لفهونا میخندید و حلیمونا گب میزد و قندینای خروز شکل بولو پراش زرنگار رو پیشکش میکرد. Татьяна Шириниро гирифтан намехост ки Герасим Қандинаро маҷбур ба дасташ дода, сипас аз ӯ дур шуд ва бори дигар ҷонибаш бо меҳр фарёд кард.
2: Бачаҳои азиз, инҷо гуфтори чоруми қиссаи Муму поён ёфт. Дар идома бо ашъори шоир Муҳаммад Ғоиб аз китоби «Чӣ меҷӯяд нозанин» пеш аз хоб ба дилҳои шумо шодӣ мебахшем.
3: Нини ҳар сӯи назар мекунад, гирьяро сар мекунад, рафтуорро мебинад, ҳоли моро мебинад, мехоҳад аз гаҳвора берун шавад як бора. Худро гирад қатор дар сафи мӯрчабозор. Гар мақсадро медонист, неку бадро медонист, маънои омаданро, бори гарони танро, меди ҷонканиро, замину конканиро, баландию пастиро, ранҷу ғами ҳастиро, мекард ҳис шӯришро, хандаи маҷбуриро, ҳар сӯй назар намекард. Гирьяро сар намекард, майли берун намекард, дилашро хун намекард, гаҳвораш ганҷро, роҳати беранҷро ӯ ба тилло намедод, ба сад дунё намедод.
2: Бачаҳои азиз, ёдрас мешавем ки ин шаб шумо дар барномаи «Био, био, хобаки ширини мо» як шеър аз китоби «Чӣ меҷӯяд нозанини» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб ва аз эҷодиёти нависандаи рус Иван Сергеевич Тургенев дар тарҷумаи нависандаи тоҷик Маҷид Салим қисми аз достони Мумуро дар қироати ҳунарпешаи театри Лухтак Геран Одинаева шунидед ва идомаи достонро дар барномаи оянда хоҳед шунид. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштан Қобилзода Ҷавлон ва Лутфия Қурбонова. Хоби ба роҳат, хуртаракони азиз.
4: миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тас

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: از شعرهای روز،
2: ما قصه وطن را با دست خود نبیشتیم، ما قسمت وطن را با دست خود سریشتیم. ما از نژاد اهلیم، از آریان پاکیم، آزادگان عالم، آریز کار زیشتیم. در کوهسار تاجیک خورشید لانه دارد، بر مرز پاک دلها از مهر دانه کشتیم. رو بر تبار آدم با افتخار گفتیم، ما ملت قدیمیم، دارای سرنوشتیم. ما در مثال خلقت، در صورت تمدن، در کاخ فضل عالم چون خیشت روی خیشتیم. گفتند تاجیکستان یک گوشه بهشت است، آره به حکم یزدان ما زاده بهشتیم. ما زاده بهشتیم، آزاده بهشتیم، ما زاده بهشتیم.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM، این رادیوی فرهنگ است.

0: در ناحیه قبادیان رادیو فرهنگ را روی موج 132 FM شنوید.
1: ادامه گفتارهای رادیو فرهنگ.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی صدر محفل نظام قاسمی

چنان که شنونده های عزیز یاد دارند، در گفتار پیشین بدانجا آمدیم که لشکر ایران با راهنمایی رشنواد و دلاوری های داراب بر رومیان پیروز شده در راه بازگشت باز بران کهن قصر ویرانه رسید. فرستادگان سپهبد گازور و زنش را به آنجا آوردند و آنها داستان داراب را آنچنان که بود حکایت کردند. رشنواد آنها را تحسین نموده نامه نویشت برای همای و این همه را در آن رقم کرده با سرخ گوهری که زمان بر بازوی داراب نوزاد بسته بودند به ملکه فرستاد. همای نامه را خوانده و سرخ گوهر را شناخته جوان سربازی بروخ چون بهار و ببالا بلندی را که در صف لشکرش دیده بود یاد آورد و فهمید که آن جوان نبوده است جز پاک فرزند اوی. به شکرانه این بازیافت ملکه دری سخا و کرم باز کرد و به همه سیم و زرها بخشید. روزی دهم بود که سپاه به ایران رسید. لشکریان پیروز را خوش استقبال کرده داراب را به دربار آوردند. ملکه همای پسر را گرفت اندر آغوش تنگ بیاورد و بر تخت زری نشاند، تاج شاهی بر سرش نهاد و برای آن همه کاری که از سر گذشت پوزش خواست. داراب مادر را بخشید، گازور و همسرش را که بزرگش کرده بودند از زر و سیم بنیاز گرداند و پادشاهی آغاز کرد که 12 سال ادامه یافت. شاه بود او عادل، پرندش و آبادکار. پیوسته می گفت که من تاج و تخت را با ظلم و ستم به دست نآوردم، بلکه خدایم داده است. از این رو زمانه بدادی من آباد باد، دلی زیر دستان من شاد باد. از هر کنج و کران با هدیه های گران به شادباش او می آمدند و خوشنودیش را می خواستند. روز داراب را گذر به کوه رسید، یک بیکران جرف دریا بدید. فرمود که از هندی و رومیان کارازموده کسان بیارند و از آن دریا به هر سو رودها کشیده ملک را شاداب و آباد کنند. سپس در لب آب شهر ساخت که ورا نام کردند دارابگیر. نماینده های هر پیشه را در شهر گیرد آورد، امن و امانی را تأمین، کشور را آباد و رعیتش را شاد نمود. زمان 100,000 تازیان بر ملک داراب تاختند که سالارشان شعیب

چو داراز دل سوگ داراب داشت و خورشید تاج کیی برفراشت. یکی مرد بود تیز و برناو توند، شده با زبانش دلی تیغ کند. چو بینشست برگاه گفت ای سران، سرفراز گردان و کنداوران، کسی را نخواهم که افتد به چاه، نه از چاه خانم سوی تاجگاه. کسی کوز فرمان ما بگذرد، سرش را همی تن به سر نشمرد. وگر هیچ تاب اندر آرد بدیل، به شمشیر باشم ورا دلگسیل. جز از ما هران کس که دارند گنج، نخواهم کسی شاد دل را برنج. بخواهم که باشد مرا رهنمای، منم رهنمای و منم دلکشای. زیگیتی خور و بخش و پیمان مراست، بزرگی و شاهی و فرمان مراست. دبیری خردمند را پیش خواند، زهر در فراوان سخنها بیراند. یکی نامه بنویشت فرخ دبیر، زیدارای دارا بینی اردشیر. به هر سو که بود شاه خود کامه ای، بفرمود چون خنجر نامه ای، که هر کی زیرای و زفرمان من، بپیچد ببیند سرفشان من. همه گوش یک سر به فرمان نهید، اگر جان ستانید اگر جان دهید. سری گنجه های پدر برک شد، سپه را همه خواند و روزی بیداد. زی چار اندر آمد درم تا به هشت، یکی را به جام و یکی را به تشت. درم داد و دینار و برگستوان، همان جوشن و تیغ و گرزی گران. هران کس که بود کار دیده سره، ببخشید بر هر سر کشوره. یکی را زیگردن کشان مرز داد، سپه را همه چیزی با عرض داد. فرستاده آمد زهر کشوری، زهر نامداری و هر مهتری. زهند و زفغفور و خاقان چین، زروم و زهر کشوری همچنین. همه پاک با حدیه و باج و ساو، نپی بود با او کسی را نتاو. یکی شارسان کرد زرنوش نام، به احواز گشتند از او شادکام. کسی را که درویش بود داد داد، بخواهندگان گنج آباد داد.

0: سکندر چو بشنید کامد سپاه پذیره شدن را بپیمود را میانی دو لشکر دو فرسنگ ماند سکندر گران مایگان را بخوان زهر گونه با او سخن راندند سخنهای دارا برو خواندند چو سیر آمد از گفته رهنمای چنین گفت ککنون جز این نیست رای که من چون رسول شوم پیش اوی همه برگیرایم کم و بیش اوی کمر خواست پرگوهری شاهوار یکی خسروی جامعی پرنگار ببردن بالای زرین ستام بزین اندرون تیغ زرین نیام سوار ده از رومیان برگزید که گویند و دانند گفت و شنید زیلشکر بیامد سپیده دمان خود و نام بردار ده ترجمان چه آمد به نزدیک گردن فراز پیاده شد و پیش بردش نماز جهاندار دارا مرو را بخاند بپرسید و بر زیر گاهش نشاند همه نامداران فرو ماندند برو بر جهان آفرین خواندند زدیدار و از فر و فرهنگ اوی زبالا و از شاخ و اورنگ اوی همانگه چوبین شست بر پای خواست پیامی سکندر بیاراست راست نخست آفرین کرد بر شهریار که جاوید بادا سری تاجدار سکندر چنین گفت که نیک نام بگیتی به هر جای گسترده کام مرا آرزو نیست با شاه جنگ نه در بوم ایران گرفتم درنگ برانم که گردی زمین اندکه بگردم ببینم جهان را یکه همه راستی خواهم و نیکویی به ویژه که سالار ایران توی اگر خاک داری تو از من دریغ نشاید سپردن هوا را چمیغ چون این با سپاه آمدی پیش من نهی آگه از رای کم بیش من چو رزم آوری با تو رزم آورم از این بوم بی جنگ بر نگذرم گزین کن یکی روزگاری نبرد بر این باش از آرزو بر مگرد که من سر نپیچم زی جنگی سران اگر چند باشد سپاه گران چو دارا بدید آن دل و رای اوی سخن گفتن و فر و بالای اوی تو گفتی که داراست بر تخت آج ابا یاره و توق و با فر و تاج بدو گفت نام و نژادی تو چیست که با فر و شاخت نشانی کیست از اندازه کهتری برتری من ایدون گمانم که اسکندری بدین فر و بالا و گفتار و چهر مگر تخت را پروریدت سپهر چنین داد پاسخ که این کس نکرد نه در آشتی و نه اندر نبرد نه گویندگان بردرش کمترند که بر تارک بخردان افسرند کجا خود پیام آرد از خیشتن چنان شهریار سری انجمن سکندر نزین پایه دارد خیرد که از راه پیشی نگان بگذرد پیامم سپه بود بر این گونه داد بگفتم به شاه آنچی او کرد یاد بیاراستندش یکی جایگاه چنان چون بود در خوری پایگاه سپهدار ایران چوبین هاد خان به سالار فرمود کو را بخوان فرستاده را در زمان خواندن به جای رسولانش بینشاندن چنان خورده شد مجلس آراستن می و رود و رامشگران خواستن سکندر چو خوردی می خوشگوار نهادی سبک جام را در کنار چنین تا می و جام چند بگشت نهادن از اندازه اندر گذشت دهنده بیامد بدارا بگفت که مهمان شد امروز با جام جفت
1: بفرمود تا زو بپرسید شاه که جام نبید از چی داری نگاه؟ بدو گفت ساقی ایا شاه فاش چی داری همه جام زرین بکاش؟ سکندر چنان داد پاسخ که جام فرستاده را باشد این اکنام. گراین ایران جز این است و راه ببر جام زرین سوی گنج شاه. بخندید از آین او شهریار یکی جام پرگوهر شاهوار. بفرمود تا بر کفش برنهند یکی سرخ یاقوت بر سر نهند. همان در زمان باژخواهان روم کجا رفته بودند از این مرز و بوم؟ زی بیرون بر این رزمگاه آمدند خرامان به نزدیک شاه آمدند. فرستاده روی سکندر بدید بر شاه رفت آفرین گسترید. بدو گفت که این قیصر اسکندر است که بر تخت با گرز و با افسر است. بدانگه که ما را بفرمود شاه برفتیم نزدیک او باش خواه. برا شفت ما را بدان خار کرد با گفتار با شاه پیکار کرد. چه از پادشاهیش بگریختیم شبی تیره اسپان برانگیختیم. ندیدیم ماننده او بروم دلیر آمد از تو بر این مرز و بوم. همی برگراید سپاه تو را همان گنج و تخت و کلاهی تو را. چو گفتی فرستاده بشنید شاه فزون کرد سوی سکندر نگاه. سکندر بدانیست کندر نهان چی گفتند با شهریار جهان. همی بود تا تیره تر گشت روز سوی باختر گشت گیتی فروز. بیامد به دهلیزی پرده سرای دلاور به اسب اندر آورد پای. چون این گفت با آن سواران خیش بلندختر و نامداران خیش که ما را کنون جان به اسب اندر است چو سستی کند باد ماند به دست. همه باد پایان برانگیختند ز پیشی جهاندار بگریختند. چو دارا سر و افسری او ندید به تاریکی اندر بشد ناپدید. نگهبان فرستاد هم در زمان به نزدیکی خیمه بدگمان. چو رفتند بیدار دل رفته بود که وقتی چنان پادشاه خفته بود. پسی او فرستاد دارا سوار دلیران پرخاش جویان هزار. چو باد از پسی او همی تاختند چو شب تیره بود راه نشناختند. تلایه بدیدند و گشتند باز نبود سود جز رنج راه دراز. چو اسکندر آمد به پرده سرای برفتند گردان رومی ز جای. بدیدند شب شاه را شاد کام به پیش اندرون پرگوهر هست جام. به گردان چنین گفت کاباد بید بدین فرخی فال ما شاد بید که این جام پیروزی جان ماست سری اختران زیر فرمان ماست. هم از لشکرش برگرفتم شمار فراوان کم است از شنیدم سوار. همه جنگ را تیغ ها برکشید و زین دشت و حامون سراندر کشید. چو در جنگ تن را برنج آورید از آن رنج شادی و گنج آورید. جهان آفریننده یار من است سری اختراندر کنار من است. بزرگان برو خواندند آفرین که آباد بادا به قیصر زمین. فدای تو بادا تن و جان ما بر این است جاوید پیمان ما. کی آرد ز شاهان بودن یار تو و مردی و بالا و دیدار تو.

رزم دوم دارا با اسکندر. چو دارا ز پیش سکندر برفت، به هر سو سواران فرستاد تفت. از ایران و توران میهان را بخواند، درم داد و روزی دهان را بخواند. سری ماه نو لشکر آباد کرد، سری نامداران پر از باد کرد. دیگر باره از آب این سو گذشت، بیاراست لشکر بران پهن دشت. سکندر چو بشنید لشکر بیراند، پذیره شد و سازش آنجا بماند. سپه را چو روی اندر آمد بروی، زمین و زمان گشت پرخاش جوی. سی روز اندران رزمشان شد درنگ، چنان شد که از کشته بود جای تنگ. فراوان زی ایرانیان کشته شد، جهانجوی را روز برگشته شد. پر از درد برگشت از آوردگاه، چو یاری ندادش همی خور و ماه. سکندر بیامد پسی او چو گرد، بسی از جهان آفرین یاد کرد. خروش برآمد ز پیش سپاه، که ای زیر دستان گم کرده راه. شما را ز من بیم آزار نیست، سپاهی مرا با شما کار نیست. بباشید ایمین به ایوان خیش، به یزدان سپرده تن و جان خیش. به جان و تن از رومیان رسته اید، وگرچی به خون دست ها شسته اید. چو لشکر از او ایمنی یافتند، همی رخ سوی رومیان تافتند. سکندر بیامد به دشت نبرد، همه خواسته سر به سر گیرد کرد. ببخشید بر لشکرش خواسته، سپاهش به نوی شد آراسته. بیبودند چندی بران رزمگاه، چو آسوده شد شهریار و سپاه. جهاندار دارا به چهرم رسید، که آنجا بودی گنجها را کلید. همه مهتران پیشواز آمدند، پر از درد و گرم و گداز آمدند. خروشان پدر چون پسر را ندید، پسر همچنین کو پدر را ندید. همه شهر ایران پر از ناله بود، به چشم اندرون آب چون ژاله بود. زی چهرم بیامد به شهر ستخر، که آزادگان را بدان بود فخر. فرستاده رفت بر هر سوی، به هر نامداری و هر پهلوی. سپاه انجمن شد به ایوان شاه، نهادند زرین یکی زیرگاه. چو دارا بران کرسی زر نشست، برفتند گردان خسرو پرست. به ایرانیان گفت کی مهتران، خردمند و شیران و جنگاوران. ببینید تا رای این کار چیست، همی گفت با درد و چنده گریست. همی گفت امروز مردن به نام، به از زنده و رومیان شاد کام. نیاکان و شاهان ما تا بودند، به هر سال باژه
همه بیستودن به هر کار ما را زبون بود روم کنون بخت آزادگان گشت شوم همه پادشاهی سکندر گرفت جهاندار شد تخت و افسر گرفت چونین هم نماند بیاید کنون همه پارس گردد چو دریای خون زن و کودک و مرد گردد اسیر نماند بر این بوم بر ناو و پیر مراگر شوید اندرین یارمند بگردانم این درد و رنج و گزند شکاری بزرگان بودند آن گروه همه گشته از شهر ایران ستوه کنون ما شکاریم و ایشان پلنگ به هر کارزار گریزان زی جنگ اگر پشت یک سر به پشت آورید برو بوم ایشان به مشت آورید کسی کندرین جنگ سستی کند نکوشد که تا جان درستی کند مدارید از این پس بگیتی امید که شد روم زخاک و ما جمشید همی گفت گریان و دل پر ز درد دو رخسار زرد و دو لب لاجورد بزرگان داننده برخواستند همه پاسخش را بیاراستند خروش برآمد ز ایوان بازار که گیتی نخواهیم بی شهریار همه روی یک سر به جنگ آوریم جهان بر بداندیش تنگ آوریم ببندیم دامن یک اندر دیگر اگر خاک یابیم اگر بوم و بر سلاح و درم داد لشکرش را همان نامدارانی کشورش را

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. شاد و پیروز باشید.

پندو اندرس های سودمند، صحبت و مشورت های سازنده، رادیوی فرهنگ، هادی سرزمین سعادت. السلام علیکم شنونده های گرامی، گفتارمون را از سلسله خانش ادبی آغاز می نماییم. به توجه شما کتاب یکمی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل گفتار 34

از مطالب بازمانده کتاب تفسیر قرآن پاک یا تفسیر پاک که تقریبا در عصر 8 میلادی تعریف شده، متاسفانه تنها قسمت کمی از آن تا به امروز باقی مانده است. همین سادگی و شیوایی گفتار و استفاده لغات و ترکیب های اصیل فارسی دری و دایره کاربرد کم از اصطلاحات عربی به مشاهده می رسد. برای نمونه پارچه زیرین را از این تفسیر منظور می کنیم.

و قصه هاروت و ماروت امام علی رحمان این چنان است که وقتی فرشتگان آسمان و زمین نگریستند از اهل زمین معصیت و فسادها بدیدند گفتند یا رب نما گفته بودیم که در زمین باز خلقان آفرینی که ایشان گناهان کنند و تباهی ها کنند خداوند به

طوری که می دانی پس از اصطلاح عرب و تشکل تمدن اسلامی زبان عربی در سراسر قلمرو خلافت از جمله در خراسان و ماوراء النهر زبان رسمی دولتداری و علم و ادب گردید. گذشته از این در آن روزگار در شرق نزدیک و میانه وظیفه زبان بین المللی را به دوش گرفت، چنان که در اروپای عصرهای میانه همچنین مقامی را زبان لاتینی صاحب بود. ادیبان و دانشمندان معروف ایرانی نژاد ابن مقفع 721-753، محمد ابن موسای خارزمی 780-847، ابو معشر بلخی نزدیک 786-886، احمد ابن محمد فرغانی عصر 9، ابن خرداد به 820-912، استخری عصر 10، محمد ابن جریر تبری 838-923، محمد ابن زکریای رازی 865-925، حمزه اصفهانی 893-970، سعالیبی 961-1038 و صدها دانشمندان دیگر آثار علمی و ادبی خود را به زبان عربی تألیف نمودند. سعالیبی در یتیمت الدهر از 119 شاعر عربی زبان که در خراسان و ماوراء النهر زندگی می کردند یادآور شده از اشعارشان نمونه آورده است. جالب آن است که بیشتری همین شاعرانی ذکر نموده سعالیبی از طبقه بالایی جامعه خراسان و ماوراء النهر بودند. از جمله 4 امیر، 8 وزیر، 28 کاتیب، 31 حاکم یا عالم و غیره. اما در همان ایام نیز زبان عربی اکثرا برای طبقه های پایانی جامعه، برای مردمان عادی زبانی نامفهومی بود که مردم از آن بغیر از چند فریضه ضروری دین اسلام دیگر چیزی نمی دانستند. همین است که ابوبکر نرشخی در تاریخ بخارا یادآور می شود. قتیبه ابن مسلم در بخارا هر آدینه منادی فرمودی، هر کی به نماز آدینه حاضر شود 2 درم بدهم. و مردمان بخارا به اول اسلام در نماز قرآن به پارسی خواندندی و عربی نتوانستندی آموختند.

همچنین نرشخی تاکید می نماید که قتیبه اهل بخارا را فرمود یک نیمه از خانه های خیش به عرب دادند تا عرب به ایشان باشند و از احوال ایشان با خبر باشند. احتمال قوی می رود که این اقدام قتیبه ابن مسلم نه فقط به منظور آموزانیدن شریعت اسلام بلکه همچنین به مقصد گسترش زبان عربی نیز بود. برای مردمان خراسان و ماوراء النهر بعد اسلام آوردن و به صف مسلمانان پیوستن، هرچند مردم غازی شده در اصطلاح من بعده اسلامی فعالانه شرکت جستند، باز هم زیر بار آموزش و پذیرش زبان بیگانه نرفتند و تماماً از زبان مادری خود جدا نشدند.

تدریجاً با تشکیل و برقراری دولت‌های محلی خاندان‌های ایرانی نژادی طاهری و صفاری، سامانی و چغانی، فریغمنی و خوارزمشاهی و زیاری و بووهی زبان فارسی دری بیشتر رشد و توسعه یافت. بخصوص زمان سلطنت سامانیان 875-999 پربارترین دوره نهضت و شکوفایی زبان فارسی دری محسوب می گردد. امیران فاضل سامانی که هویت بلند ملی داشتند و نژاد خود را به پادشاهان ایران باستان می پیوستند، زیر دستان خود را پیوسته به فارسی نویسی هدایت می کردند که بعضی نمونه های این آثار را ما در بالا یادآور شدیم. این هدایت از مقدمه ترجمه تفسیر طبری که در بالا ذکر آن گذشت به خوبی مشاهده می شود و این کتاب تفسیر بزرگ است از روایت محمد ابن جریر الطبری رحمت الله علیه ترجمه کرده به زبان پارسی دری راه راست و این کتاب را بیاوردند از بغداد 40 مصحف بود. این کتاب نوشته به زبان تازی و به اسنادهای دراز بود و بیاوردند سوی امیر سید مظفر ابو صالح منصور ابن نوح ابن نصر ابن احمد ابن اسماعیل رحمت الله علیهم اجمعین. پس دشوار آمد بر وی خواندن این کتاب و عبارت کردن آن به زبان تازی و چنان خواست که مر این را ترجمه کنند به زبان پارسی. پس علمای ماورا اون نهر را گرد کرد و این از ایشان فتوا کرد که روا باشد که ما این کتاب را به زبان پارسی گردانیم. گفتند روا باشد خواندن و نبیشتن تفسیر قرآن به پارسی مران کس را که او تازی نداند از قبر خدای عز و جل که او گفت ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، من هیچ پیغمبری را نفرستادم مگر به زبان قومی او، به آن زبان که شان دانستند. و دیگر آن بود که این زبان پارسی از قدیم باز دانستند، از روزگار آدم تا روزگار اسماعیل پیغمبر همه پیغمبران از ملوکان روی زمین به پارسی سخن گفتندی و اینجا بدین ناحیت زبان پارسی است و ملوکان این جانب ملوک عجمند.

هدف از آوردن این اقتباس نسبتاً طولانی تأکید سه مطلب است که در آن بیان شده است. یکم، نام زبان تاجیکی فارسی دری راه راست افاده گردیده است که این نام تنها خاص همین اثر بوده، در دیگر آثار قبلی و بعدی به مشاهده نمی رسد و مراد از استفاده آن زبان ساده و همفهم تاجیکی اهل سامانی است. دویم، با دستور امیر سامانی و فتوای علمای ماوراء النهر به زبان تاجیکی ترجمه شدن تفسیر قرآن دلیل واضح درجه منزلت و اعتبار این زبان در عالم اسلام آن روزگار بوده است. مطلب سوم و از همه مهمتر این است که قدیمه بودن این زبان تأیید شده که این زبان پارسی از قدیم باز دانستند. در اقتباس مذکور از زمان قدیم زبان تاجیکی بودن زبان اهل ماوراء النهر تأکید شده است و اینجا بدین ناحیت یعنی ماوراء النهر زبان پارسی است. همچنین با خواهش و درخواست امیران سامانی آثار پند و اخلاقی از زبانهای عربی و فارسی میانه به تاجیکی ترجمه شده است که کلیله و دمنه یکی از آنهاست. اصلی کلیله و دمنه به هندی پنچ تنتر در پنج باب بوده، برزویه مروزی با درخواست انوشیروان آن را به فارسی میانه یا پهلوی ترجمه کرده است. در روزگار شکوه فرهنگ اسلامی عبدالله ابن مقفع این اثر را از فارسی میانه به عربی ترجمه نموده کلیله و دیمنه نام نهاد. در روزگار دولتداری سامانیان استاد رودکی با خواهش وزیر دانشمند نصر ابن احمد سامانی ابوالفضل بلعمی ترجمه منظوم این اثر را به زبان تاجیکی انجام داد که ابوالقاسم فردوسی این مطلب را در شاهنامه چنین به قلم آورده است.

به تازی همی بود تا گاهی نصر بدانگه که شد در جهان شاه نصر گرانمایه بلفضل دستور اوی که اندر سخن بود گنجور اوی بفرمود تا پارسی دری بگفتند و کوتاه شد داوری همی خواستی آشکار و نهان کز او یادگاری بود در جهان گزارنده را پیش بین شاندند همی نامه بر رودکی خواندند بپیوست گویا پراکنده را بسفت این چنین دری آگنده را

ولی متاسفانه از ترجمه منظوم این اثری گرانبها فقط چندین بیت از جمله بیت های زیرین تا به ما رسیده است که برخی محققان این بیت ها را همچنین ترجمه از بخش مقدمه کتاب ابن مقفع الادب الکبیر دانستند. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز. مردمانی بخردند در هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان گیرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همی بینگاشتند. دانش اندر دل چراغی روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. در آن ایام با هدایت امیران سامانی همچنین آثار دیگری فارسی میانه، احتمالاً هم پهلوی اشکانی و هم پهلوی ساسانی به زبان تاجیکی برگردان شده است که نمونه برجسته آن سینباد نامه می باشد. مؤلف مجمل التواریخ کتاب سینباد را در شمار 70 کتاب نام می برد که در روزگار اشکانیان ساختند. به این دلیل احتمال می رود که اصل این کتاب به زبان پارتی یا پهلوی اشکانی بوده، از این زبان مستقیماً به تاجیکی برگردان شده است. ظاهراً نسخه اصل این کتاب و ترجمه آن از میان رفته تا به روزگار ما نرسیده است. ظهیری سمرقندی که در سنه 1161 تحریر دوباره ترجمه این کتاب را انجام داده است، در مقدمه سینباد نامه در خصوص تاریخ ترجمه وی چنین اشاره دارد: بباید دانست که این کتاب بلغت پهلوی بوده است. امیر عادل نوح ابن منصور فرمان داد خواجه امید ابوالفوارس فناروزی را تا به زبان پارسی ترجمه کند و تفاوت و اختلالی که به دو راه یافته بود بردارد و درست و راست کند. و به تاریخ سنه 339 خواجه امید ابوالفوارس رنج برگرفت و خاطر در این کار آورد و این کتاب را به لغت دری پرداخت.

چنان که می‌بینیم، ابوالفوارس فناروزی در سال 950 کتاب سینباد نامه را با دستور امیر سامانی به تاجیکی ترجمه کرده است. اما باید افزود که با فرمان نوح ابن منصور ترجمه شدن این اثر به حقیقت تاریخ مخالفت دارد، زیرا روزگاری دولتداری نوح ابن منصور به سالهای 796-997 راست می آید. اگر ترجمه این اثر در حقیقت سال 950 انجام پذیرفته باشد، پس سینباد نامه نه به فرمان نوح ابن منصور بلکه با امر نوح ابن نصر 943-954 به تاجیکی فارسی دری برگردان شده است. معلوم است که زبان آثار علمی و ادبی دوره اول در نهایت سادگی و روانی بود و در دوره دوم نسبتاً نثر پرحشو و پرتکلف جایگزین آن گردید. شاید به همین خاطر ظهیری سمرقندی که خودش نماینده مصنفان دوره دوم است، سبب به تحریر این اثر اقدام نمودن خود را چنین شرح داده است که در ترجمه ابوالفوارس فناروزی عبارت عظیم نازل بود و از تزیون و تجلی آری و آتیل. واقعا از این سخنان ظهیری خصوصیت از تکلف و نکته پردازی آری بودن نثر به اصطلاح دوره اول به مشاهده می رسد. دانشمند معروف ایران محمد موین در تألیف کتابها به زبان فارسی دو سبب زیرین را تأکید کرده است.

یکم، عامه مردم و حتی طبقه میانه از زبان عربی جز آن که مربوط به فرایض دینی بود چیزی نمی دانستند. بنابراین کتابی که برای استفاده این طبقات نوشته می شود ناگزیر می بایست به زبان مادری آنان تعریف

دویم بیشتری شاهان و امیران ایرانی از زبان عربی آگهی کافی نداشتند و مؤلفان و مصنفان ناگزیر بودند که آثار خود را به فارسی نویسند.

0: منطقه افراسیاب نزدیک پدری خود. وزان سو که بگریخت افراسیاب، همه تازیان تا بدان روی آب. یکی هفته بینشست نزدیک رود، به هشتون برا راست با خشم و دود. به پیشی پدر رفت پوری پشنگ، زبان پرزی گفتار و دل پردرنگ. بدو گفت که ای نام بردار شاه، تو را بود از این جنگ جستن گناه. یکی آنکه پیمان شکستن زی شاه، بزرگان پیشین ندیدند را. نه از تخم ایرج زمین پاک شد، نه زهری گزاینده تریاک شد. یکی گم شود دیگر آید بجای، جهان را نمانند بیکت خدا. خوباد آمد و تاج بر سر نهاد، بکی نه یکی نه در اندر کشاد. سوار پدید آمد از پشت سام، که دستان شرستم نهاده است نام. بیامد بسانی نهنگی دیجم، که گفتی جهان را بسوزد بدم. همی تاختن در فراز و نشیب، همی زد به گرز و به تیغ و ریکیب. زی گرزش هوا شد پر از چاک چاک، نیرزید جانم به یک مشت خاک. همه لشکری ما به هم بردرید، کسان در جهان این شگفتی ندید. درفشی مرا دید بر یک کرام، بزین اندر افگند گرزی گرام. چنان برگرفتم زیزینی خدنگ، که گفتی ندارم به یک پشت سنگ. کمربند بگسست و بندی قبای، زیچنگش فتادم همه زیر پای. بدان زور هرگز نباشد خیزبر، دو پایش بخاکن درون سر به ابر. سواران جنگی همه همگرو، کشیدندم از چنگ آن لختی کو. تو دانی که شاهی دل و چنگ من، دلیری و کردار و آهنگ من. به دستی ویم در یکی ریشه ام، وزان آفرینش پرندیشه ام. یکی پیلتن دیدم و شیر چنگ، نهوش و ندانیش نرای و نسنگ. اینانش سپرده بدان پیلی مست، همش کوه و هم غار و هم راهی پست. همانا که کوپال بیش از هزار، زدندش بران تارکی نامدار. تو گفتی که از آهنش کرده اند، به سنگ و برویش برآورده اند. چی دریاش پیش و چی کوهش همان، چی در رند شیر و چی پیلی دمان. همی تاخت یکسان چو روزی شکار، به بازی همی آمدش کارزار. چونو گر بودی سام را دست برد، زی ترکان نماندی سرافراز گرد. جز از آشتی جستند رای نیست، که با او سپاهی تو را پای نیست. جهانجوی و پشتی سپاهت منم، به دشواری اندر پناهت منم. نمانده است با او مرا تا پیچ، برو رای زن آشتی را بسیچ. زمین کجا آفریدون گرد، بدانگه به توری دلاور سپرد. به من داده بودند و بخشیده راست، تو را کین پیشین نبایست خواست. از آن گر بگردیم و جنگ آوریم، جهان بر دلی خیش تنگ آوریم. تو دانی که دیدن به از آگهیست، میانی شنیدن سراسر تهیست. تو را جنگ ایران چو بازی نمود، زیبازی سپه را درازی نمود. از امروز کارت به فردا ممان، که داند که فردا چی گردد زمان؟ گلستان که امروز باشد ببار، تو فردا چی نیگول نیاید بکار؟ نگر تا چی مایه ستامی بزر، همان ترک زرین و زرین سپر، همان تازی اسپان بزرین لگام، همان تیغ هندی بزرین نیام. از این بیشتر نامداران گرد، که بادن در آمد بخاری ببرد. چو گلباد و چون بارمان دلیر، که بودی شکارش همه نردشیر. هزروان کجا زال بشکست خورد، نمودش به گرزی گران دست برد. شماساس کن توزی لشکر پنا، که قارن بکشتش به آوردگاه. جز این نامداران دیگر 10,000 فزون کشته آمد بر این کارزار. بتر زین همه نام و ننگ شکست، شکستی که هرگز نشایدش بست. گر از من سری نام ور گشته شد، که اغریرسی نام ور کشته شد. جزای بد و نیکی روزگار، در این روز و فردا گرفتن شمار. که پیش آمدندم همان سرکشان، پسی پشت هر یک درفشی گوان. بسی یاد دادندم از روزگار، دمان از پس و من دوان زار و خار. کنون از گذشته مکن هیچ یاد، سوی آشتی یاز با کیقوباد. گرد دیگر آید یکی آرزوی، بگیرد اندر آید سفه چار سوی. به یک دست رستم کتابنده خور، گهی رزم با او نتابد بزور. به دستی دیگر قارن رزم زن، که چشمش ندیده است هرگز شکن. سی دیگر چو کشواد زرین کلاه، که آمد به آمول ببردان سپاه. چهارم چو مهراب کابل خدای، که سالار شاه است با فر و رای.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد
0: این همه در رادیوی فرهنگ

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: بله شنوندگان عزیز بار دیگر دیو درست میکنید شما برنامه مستقیم فرهنگی روز رو روی موج 165 اف ام شنوید. مسئول برنامه است امین نوبت تکرار کارگردان رانوی فایز. تلفن ها برای تماس 2276286 و 2279594. шунавандагони азиз тари шумо огаҳ ҳастед имрӯзҳо мо дар арафаи ҷашни муқаддаси милли 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дорем. ваҳдати миллӣ бузургтарин дастоварди даврони истиқлоли тоҷикистон ва омили асосии суботу пешрафт аст ва шунавандагони азиз айни замон дар студияи марказии радиои фарҳанг қарор дорад муҳаммад абдураҳмон олим доктор илмҳои сиёсатшиносӣ. хушомадан устод ба студияи марказии радиои фарҳанг.
1: саломат бошед.
0: خوب استاد، چطوری ما گفتیم امروز ها ما در عرفه 29 سالگی روزی وحدت ملی قرار داریم و استاد بینید که از زمانی که تاجیکستان استقلالیت به دست آورد سیاست درهای باز رو برای همون و بینید که انامین وحدت زاده استقلال است. پیش از همه میخواستیم اندشه شما رو اویدی این سمت بشنیم.
1: سلامت باشید. واقعا زمانی که صحبت ما در برای استقلال سیاسی و اینکه وحدت ملی می رود پیش از همه سخنانی اساس داری سال وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان رو پیش رو میاریم. اونو گفتبدن که بزرگترین دستاوردی که در زمان صاحب استقلالی ما به دست آوردیم این استقلالی دولتی کشوری ما میباشد و واقعا هم همینطور است که در برابر استقلالی سیاسی و که دولتی کشوری ما وحدت هم یکی از دستاوردهای بزرگی است که برای رشد و انکشاف منبعده وطن عزیز ما خیلی مهم ارزیابی میگردد. از این نقطه نظر خب ما و شما میدونیم که بی وحدت رشد انکشاف منبعده ناممکن است. هر اون دستاوردهایی که در زمان صاحب استقلالی ما به دست آوردیم همه وابسته و پیوسته با هدایت های اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و دستاوردهای زمان صاحب استقلالی وابسته و پیوسته می باشند. از این رو ببینید که اگر ما در این 35 سال دستاوردهایی که در زمان صاحب استقلالی به دست آوردیم واقعا یک بار دیگر این روی سرخی ملت تاجیک است. مثلا دستاوردهایی که اینقدر انشاءات های بزرگ اثر، اینقدر ساختمان های بزرگ مکتب و معارف، اینقدر کشادن راه ها، پول ها، همه این البته وابسته به استقلالی سیاسی و استقلالی دولتی تاجیکستانی عزیزمون است میبوشن. و در برابر این اگر وحدت نمی بود البته این دستوارد ها رو به دست آورده نمی توانستیم. و نو گفتن اموند که البته جنگ تحمیلی شهرونده که مملکت ما رو بسیار خراب کرد در منطقه خیلی بدبختی های زیادی برای بسر ملت ما بود. البته رشد انکشاف کشور ما رو خیلی پس کردند و وابسته به این البته پریزیدنت کشورمان مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیکستان تمام کوشش غیرت خود را به آن صرف کردن که در کشور صلح صلاح باید که باشد و از زمانی که مثلا سازشنامه استقلالی سال به امضا رسید این مسئله آغاز یافت و جبهه های گوناگون را در بر میگیرد. واقعا که امروز همه این را گفتن غیر امکان است. شما تصور کنید که مثلا بعد و این زور رسیدن خود سازشنامه استقلال

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه مستقیم فرهنگ روز رو میشنوید و وحدت استقلالیت این است موضوع امروزی برنامه ما و در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد محمد عبدالرحمن علیم دکتر علم های سیاست و شناسی استاد در همینجا هم وقتی برای ما وجود داشته و استویستا با پای میرسد و ما میخواستیم در مورد اون دستاوردهایی که امروز ما با اون نائل گردیدیم و اون تشبث های بین المللی که امروز جامعه جهانی علاقه ما رو میشناسند با این تشبث ها.
2: سلامت باشید. واقعا استقلالت به ما چیزهای زیادی را داد که در 70 سال زمان شوروی به دست نآورده بودیم. خیلی همین کشادن راه کشادن راه های پهنبر آهن مثلا از بنبست اقتصادی برآمدن از راه کشادن به بحر یعنی ساختمان های بزرگ عصر خب اینقدر کارهای به انجام رسانده شد در همین یک مدت کوتاهی که 30-40 سال واقعا این هم واسطه و پیوسته با اساس گذار شد و عادت ملی پیشوای مازن ملتان. خیلی همین شما تصور کنید که تشبوس های پی در پی که مثلا پنج تشبوس بزرگی که پیشنیاد کردن وابسته با او از منبر بلند سازمان ملل متحد این علاقه این میجو این که ابروی بزرگی مثلا تاجیکان در عرصه بین المللی بود. شما تصور کنید که جوزه از 60% آبهای آشامیدنی در کوهستان تاجیکستان تشکل میابند و به پایان میروند. یعنی ما از مثلا از بیابی تنکسی نمیکشیم، اما در فکر اندیشه اساس گذاری صلح وحدت ملی مثلا کشورهای پایان و اومن در دنیا کشورهای هستن که تماما آبی نوشاکی ندارند و این مسئله رو وقتی که برخی زندن از جانب کشورهای مثلا سطح جهانی دستگیری یافتن و شما ما و شما شاهدی اون هستیم که خودی وابسته به آب وابسته به تروریسم وابسته به خود پیریخ ها در شهر دوشنبه پایتخت کشور ازمون کنفرانس بزرگی بین المللی چند مراتب مثلا تشکیل کرده شد که علمان بزرگ دنیا در اینجا اشتراک کردند و این مسئله یکی از مسئله هایی بود که در سطح بین المللی با ایسی بلند شدن آبروی ملت و پریزیدنت کشور ما شد و واقعا همه مشکل است. چون متصور کنید که نو بسته به این تشبس های بین المللی در داخل کشورمون بعضی کارهای کرده شد که مثلا همین کاخ نوروز این شدیور است، این شاهکاری عصر است که نمونه در دنیا ندارد. شما تصور می که یک کشوری که شاید کشوری جنگ زده بود در زمانی و امروز بعدی جنگ مثلا ساختمانی بزرگ ساختمان های بزرگ مثلا نبای راغون که تکیه‌گاه بزرگ اقتصادی کشوری ما هست اینها ساخته شدند و بغیر این چندین نبای دیگر ساخته شد و خیلی همین دستاورد هایی که مثلا در کوش های ارخیالوگی هم که به دست آورده شده بودن اینها سرجم کرده شدن و بار دیگر برای مردم معرفی کرده شدن. این هم البته وابسته و پیوسته با خودی صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز است که ما مثلا مرز بوم خودمون رو معین کردیم. این مسئله بزرگترین مسئله بود که از عهده این وقتی که ما برآمدیم البته از عهده همه کار دیگر برآمده می توانیم و این روز یکونه مسئله ای که در نزد ملت و مردم ما ایستاده است این از خود نمودن دانش است. یراق بزرگترین ملت تاجیک دانش است، دانش است، دانش است.
1: تشکر زیاد. شنوندگان عزیز، بار دیگر یادرس میکنیم شما اندیشه محمد عبدالرحمن علیم دکتر علم و سیاست شناسی رو شنیدید و شنوندگان عزیز در همین جا وقتی برای ما جدا شده به پایین میرسد با شما خیر خوش میکنیم. واقعا هم صلح و وحدت نه تنها اساس حیات آروم بلکه پایدیوار با اعتماد آینده درخشانی دولت و حفظ ارزش های ملی میباشد. با شما بودم اینوبت اکرام، کارگردان رانای فیض. تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادتمند باشید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: چون نصفی عمر من به تو فراری شد، با جایی وست

0: فرهنگ میراث مهم نیاگان. رادیوی فرهنگ، رادیوی شنیدنی است.
1: نیستانی نو آینه ادبیات و فرهنگ و صنعت.
2: نیستانی نو ممبر اندیشه فرزانگان ملت.
1: نیستانی نو روزنه به عالم ایجاد.
2: نیستانی نو صحیفه از کتاب زندگی عبرت آموز چهره های صاحب استعداد.
1: نیستانی نو هر هفته روز دوشنبه ساعت 14:10 به طور مستقیم از رادیوی فرهنگ پیشنهاد میگردد.
2: نیستانی نو سیر در عالم زیبای معرفت و خرد و هنر.
1: مرحبا با نیستانی نو.
3: بنیادی روزگاری آباد خاطری جمع و طبع بالیده شما. اینک ما باز آمدیم با برنامه مستقیم نیستانی نوا، مهمان کاشانه های شما. شنونده های عزیز، امینم که این لحظه ها شما صدای ما را روی موج رادیوی فرهنگ انتظار بوده تا ساعت دور از دار و مدار زندگی بمانید و خاطرتان را با صحبت و ترانه های جالب سراینده شناخته صاحب نظریف بولیده بگردونید. خب پس ما روی موج رادیوی فرهنگ قرار داریم. رقم های تلفن ما در استودیو فعال است: 227-95-94. زنگ زنید، سوال های خود را، درخواست خود را به سراینده خوش صدا صاحب نظریف پیشنهاد بکنید. خب صاحب نظریف، خوش آمدید به رادیوی فرهنگ.
4: سلامت باشید، یک جان سپاس.
3: خب تا جای آگاهی دارم صاحب نظریف ختم کرده فکولته حقوق شناسی هستم. از روی شنیدم در آغاز هم مایل به صنعت و هنر نداشتند، و چی سبب شد که روی به صنعت آوردید و از روی هوا و هوس بود؟ چی بودی؟
4: خیلی هم درست گفتید. حق ما از اویله فرهنگی که هستیم، بابا و پدر و امکین و محافظ هنرمان، از خوردگی، از همو خوردی در چی بگم، در وجودی ما، در دلی ما موسیقی خیلی هلنگه میزد.
3: خب
4: اکمان از یعنی میدونم من کس نکردم، یکی از هنرموی ما، هنری من است که من رو بخی ازیر چی میکنی استفاده میکنم. کس نیست.
3: خب چون در وجود شما بود، در خون شما بود، در انامین محیطی یک صنعتی اصیل با وای رسیدید، پس چرا خواستید که در فکولته حقوق شناسی تحصیل بکنید؟
4: های ممکن است امو خورسولی کم در بفکر بودیم، ممکن هم خیلی باشه. در منو میگفتم
3: زیاد میخواستید حقوق شناسی؟
4: میگفتم که پدر که بچه هم رفته وایس فور اینستوتی فرهم
3: سن
4: اسپور، این من چی میشم،
3: حقوق شناس میشم از روی هوا و هواس
4: با اونجا رفته. بعد اوستوسا فکر کردم، همی با همی فرهنگ دل بسته و جب
3: احساس کردید که باید
4: باید روی ما روی فرهنگ است.
3: هنری پدر رو
4: پیش کرد.
3: بله درست است. بله درست است. شما در یک محیط با وای رسیدید که اونجا صدای مخملین، بله آهنگ جانگوداز، یعنی هنری اصیل دلها رو تسخیر میکرد. خب اونجا ترانه های ناتکرار عبدالله نظری، اسماعیل نظری، دولت نظری،
4: نظردین نعمتلویو،
3: بله بله صدا میدادن. خیلی از آن خانواده، از اون خانواده هنرپرور میخواهم بدونم چی خاطرات از کودکی با شما هست. اون زمان مثلا بابایتون کدام ترانه ها رو زمزمه میکردن؟
4: و اون زمان من روسی گپ سینف 6 و 7 میخوندم دو ماسکی تو صبح بوار میکردن، تو صبح میشتن تنظیم میکردن، موسیقی تنظیم میکردن. در اون سین سال با پدرم، با امکم و با هم شاگردو مهنت میکردن که او زیربین همین سودو چیشیدم در مکتب موسیقی
3: سروت های
4: ماندگار شدم. بله دیگه ما از تو

0: کدام ترانه ها در خاطرتون هست؟ من اینجا میخواهم
1: ساقی چمن
0: یک پاره از انا همون
1: ساقی چمن نرگسی مست است بلبل شده گوینده و گل دایره دست است. این در یادم است که هم سولو تنظیم میکردم با همین سرودو بعد خیلی چندین سرودو هست، چندین آهنگوی خوب زیبا هست.
0: خب من میخواهم که با آهنگش یک پاره از آن سرودهایی که شما رو به دنیای کودکی میپیوندد زمزمه میکردید.
1: ممکن است ما با همین جیانم از یوسف جان من دید بهترین چهارم نسلی ما، چهارم نسلی نظری فا بعدی ما اینوزی.
0: این کس فرزندی؟
1: فرزند دادارم فیروز جان.
0: این کس هم مایل به هنر دارد.
1: وای میخونم اینستیتوت در کالجی صنعت کورسی یک.
0: سلامت باشید.
1: چورم موجه وای مو.
0: چورم نسل. مرحمت.
1: به تایمی های فاگوزی. یاره بومبا. سخی شما آتی

0: نیستانی نوا آینه ادبیات و فرهنگ و صنعت.
1: نیستانی نوا ممبر اندیشه فرزانگانی ملت.
0: نیستانی نوا رفزنه با عالم ایجاد.
1: نیستانی نوا صحیفه از کتاب زندگی عبرت‌آموز چهره های صاحب استعداد.
0: نیستانی نوا هر هفته روز دوشنبه ساعت 14 و 10 دقیقه به طور مستقیم از رادیو فرهنگ پیشنهاد می‌گردد.
1: نیستانی نوا سیر در عالم زیبای معرفت و خرد و هنر.
0: مرحبا با نیستانی نوا.
2: بله، برنامه نیستانی نوا شما رو از فعالیت ایجادی اوهنگ و سرود مرغوب سراینده تاجیک که صاحب نظریف آشنا می سازد. پس روی موجی 106.5 FM ما رو پایگیر باشید. این لحظه شنوندگانی ما در خط علاقه قرار دارن، می شنویم. بله،
3: سلام علیکم.
2: سلام علیکم،
3: من مظفر هستم از نوی بنا میر سعید علی همدانی، یک مخلصی اشدی یعنی برادر صاحب نظریف.
2: سلامت باشید.
4: سلامت باشید برادر.
3: من مخلصی هم بابایش هم پدرش هم اولادش هستم. مظفر شماده نگم صاحب نظریف رو من مخلص هم در این بخشوی رادیو تاجیکستان سوال ها میشم در رادیو تاجیکستان سرده دوشنبه غالی نبرم دوی ما از دوستات صاحب نظریف همین سوری دوست داشته ترین هم مای خوبانی درواز
4: هست.
3: دیروز در رادیو تاجیکستان بخش مخلصان می شود اشتراک کردم. من قدر استعدادی چیز ندارم سرایندگی یک سرودی همین صاحب نظریف رو دو این همین طوری آمد حاضر همین نامی همین سرود رو من همین چیز میکنم چیز میکنم سرود رو نامش رو نمیدونم همین میگن همین سرود همین صاحب نظریف رو پخش کنید. انا سرود رو خوندم. نسل قهرمان داری
4: ای وطن تو را
3: اول زبان مادری ما همین نام همین سرود رو نمیدونم که همین نامش یاد من همین سرود رو در با دو کس بود غالی بر آمد
4: زبان مادری
3: نو آواز گرفتم نو آواز همین سرود رو خوندم همین سرود رو خوندم همین سرود صاحب نظریو ای وطن تو را نازم نسل قهرمان داری اما اولا زبان مادری ما همین نام همین سرود رو میخواستم صاحب نظریو گوید اما از کارگردان خواهش میگه همین سرود را با پوراگی پخش میکرد یک من هم مخلصی اشدی همین صاحب نظریو.
2: سلامت باشید شنونده عزیز، حتما درخواست شما رو به نظر میگیریم. بله، این سرود با نام زبان مادری است.
4: بله سلامت باشید. عزت هم هویت هم لفظی دری من زبان مادری من بسیار خوبه بسیار.
2: بله سلامت باشید. خب نفر دیگر در خط علاقه میشنویم. لبای
5: السلام علیکم. پیش از همه به کارمندان رادیو فرهنگ به برنامه بهتری یک جان تشکر.
2: سپاس بشم.
5: استاد مهربان آوازکشان نشود خسته به کاشانه هر یکی ما خوش آمدید. نوریدید تاج برسر منصور جان غنی و از ولایت سوخت شهری کنی بودم نابینا هستم. خیلی آهنگ خوب متن خوب تابا بولیده شد. از استاد پرستنی هستم که با کدام شاعران همکاری میکنن اگر امکانتشان باشد باز یکان سرودی بهترین با همین اسبابی موسیقی زمزمه کنن. التماس به شما برکت کار درآمد بسیار و کارمندان رادیو فرهنگ احسن و سپاس و درود.
2: سلامت باشید. تشکر زیاد شنونده عزیز. مرحمت همکاری شما با شاعران.
4: سلامت باشید. همکاری من با شاعران حاضرش با دو نفر.
2: خوب
4: بهروز زبیالو بسیار خوشم بهروز است. بس شهره احتمزاد هم سرودی که ای وطن تو رو نازم نویسگی است
2: از شهره احتمزاد.
4: بله بهروز زبیالو بسیار شاعر خوب است. بسیار غزالو داره شعر بسیار دستی بالا داره.
2: بله سلامت باشید. خوب صاحب اکثر شنوندگان اندیشه دارن که صاحب هر چند ترانه ماندگار رو بازخوانی کرده است.
4: بله.
2: ولی از اصل پست نخونده است، یعنی با آهنگ زمانوی در برابر آنها سروده است که می تواند ان همین ترانه های خوندهش مثال ماندگار بشود. شما به این گفته ها چی اندیشه دارید؟
4: درست گفتید. باید هر یک همین هنرمندی که کپی می خونم چی میگن
2: بازخونی
4: میکند حرکت کند که از همون اوریجینالش از همون
2: از اصلش
4: باید
2: پس
4: نباشد. اکه ما هیچ با مانند استادی ما استادی алмози шарқ бигим, он намешем, ҳеҷ ба бавай намерасем. Амазуиро мегум, динам зодгуз буд.
2: Бале.
4: Мо босхони мек, ма бисёр бос як ду сруди амазуиро босхони кардагиём. Хамо ҳеҷ ба амазуир у сати ки вай худо, вай хувизи худо додаги буд. Ҳаракат
2: мекунед,
4: ки босхони ам кунем ба у сати пасшни. ҳаракат мек, ба срудое ки ма бозхонӣ кардагӣ мнам ба ғами ишқ и бозхонӣ аст. Лекин пеш аз ман 5 нафаре нахондагӣ буд. Дар ҳамин дар ҳамин тоҷикистони мо. Устод хонда буд Субҳон Саидов ин сурдро. Дар Бадахшон хонда буданд бародари Бадахшон ин сурдро. Баъде ки ман ин ба ғами ишқ хондам ин маърифӣ шуд. ва чи ҳам тоҷики мо ин сурди фалони ба ин сурди вай хондам. Хай чи ба ки ҳамон сол ҳамин сурд нахондам ки мисуд باید میشید معارفی
2: میشید سلامت باشید خوب صاحب پدر شما در رویه پدرشان خونده
4: بله
2: اما شما پس از روی صحنه آمدن یک کم دیگرگون بله زمانوی به شکل زمانوی بگویم به شکل زمانوی میخونید پدر به این آهنگای شما چی نظر دارن؟
4: نه روسی گپ میگن شناسو خشتبار مخلصون هم مکتب و میسو های مکتبی ما میگن که برای چی شما کمتر مکتب رو دیگه کردوت و دیگه رفتین روسی گپ من از خوردی گفتم که با همی احمد زویر و سوداش کلان شدم دلیل نظر گوش میکردم استاد دورا با خاک از مکتب ما کمی استفاده میبرم در چرچوبه همون مکتبی موسیقی بابا вале бо сабки услуби эстради мактаба ман иҷро мекардагим бо сабти эстради
2: саломат бошед хуб инҷо дар боло шунавандаи мо атрофи суруди забони модарӣ ҳарф задан соҳиб шумо розӣ шуда метавонед ки ана ҳамин тарона шуморо байни мардум ошно кард
4: и суруди забони модарӣ ин шоираш улфат мулзам меган и бисёр шоири калонсол як 85 сол аст ва дар дар бай зиндаги олмон зиндагӣ мекунад бисёр шоири ба сатҳи баланд аст улфат музлам
2: ба наздики як таронаи модари шумо нест шунавандагони зиёдро дар шабакаҳои иҷтимоӣ гирд
4: овардзабон
2: суруди модар
4: суруди модарро иро мо як 10 рӯз пеш
2: бале суруди тоза аст
4: бале тоза аст ак ман мегӯям ки ман ҳунар ман ҳамин хестам ки ман аҳамият наметем ки маро фақат халқ бояд баҳотиҳад
2: бале дурустан
4: ҳеҷ ҷо ҳаракат накардам ки ман ҳофизи ситора шавам ёки ваша ман и ҳаракат накардам ҷ ба худо қасам накардам ҳаракатам намекунам ки ман барои номум бояд муҳофизи не ман хизмати мардума ки мардума чӣ қабул кард кадом суд қабул кард мо ҳамин шукр мекунем ҳаракат ман гуфтам ки ҳофизира ман касб кардагӣ нестам и ҳунари бобонгии мо аст кор бори мо камтар дигардигар соҳа
2: кор мекунем
4: дигар соҳа кор мекунем барои ҳамка ман
2: хуб шунавандаҳои азиз аз коргардон парвиз хоҳиш мекунем суруди модарро ки тоза эҷод аст пахш бикунанд сипас суҳбати худро идома медиҳем

0: шунавандаҳои азиз, барномаи мустақими наистони наво рӯи мавҷи радиои фарҳанг идома дорад. Шумо метавонед тариқи телефонҳои 227-95-94 занг бизанед, суолҳои худро ба овозхони хушсадо Соҳиб Назриев пешниҳод кунед. Вақти мо хело кам аст, шунавандаҳои азиз, шутобед. Хуб, Соҳиб Назриев, чун ҳамагон огаҳӣ дорем, ба наздикӣ ҷашни 35-солагӣ истиқлолати давлатӣ ҳузур дорад. کدام ترانه زیبای شما رو در این جشن انتظار شویم؟ آمادگی های شما چگونه است؟
1: ما سه ماه شد که تیاری رسیم. سه ماه.
0: خب.
1: برای که بسیار جشن بزرگ می شود. 35 سالگی استقلال تاجیکستان. تئاتر نو شدن. در اونجا برآمد میکنیم.
0: خب.
1: استادیون نو شدن اونجا برآمد میکنیم. ولایتی خوجان، بدخشان
0: در نقشه است.
1: در نقشه است. برای که بسیار مسئولیت رزمی نمو با دوش گرفتگیم. خب. با کنسیر دارم با
0: بخشیده با جشن 35 سالگی باز برنامه هنری برگزار میکنه. در الهیدگی یا که با پدر؟
1: نه دارم الهیدگی یک را
0: در الهیدگی.
1: با پدر خشان دارم یک تایی کنسیر. نقشه بسیار نقشه بسیار از در این سال نصیب کرده باشد.
0: سلامت باشد. خوب صاحب، چون شاگردی بابا هستید، شاگردی پدر هستید، شاگردی امک هایتان هستید، پس در این جدا خود یکان شاگرد آماده کرده استودید؟
1: ولی ما تو خود کالج استاد نشدیم. پس کجا ما گفتم که من هنر رو برای نام یا که برای پول کار کردن نکردم، برای خدمت وطن و خدمت خشتر بود، خدمت ملت رو که از نسل به نسل میبرد برای ما با ما دوام میتیم. گفتم که نه یوسف جان، اصلا با از اینو خورسال هم اصلا که خدا خواهد خدمت میکنم.
0: از ترانه های بابایتان چند تا اش رو بازخونی کرده اید؟ این کدام ترانه ها هستن؟
1: از ترانه بابام نرگیسی مست هستن، بسیار غزلی مشفقی خطی با چی نکرده بودیم بسیار من عاشقی دیونم در غزل سعدی.
0: خب
1: اینم بازخونی کردم.
0: از پدر چی؟
1: از پدرم کردم و اگر تو را من دوست می اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست می دارم در شعری لایق
0: بله
1: بسخونی کردم.
0: سلامت باشید. خوب ما باوری داریم که باز با
1: نکیم که بسخونی یکی با طرز
0: با کار کردی دیگر
1: یکی کپیه کردگی نیستم که من رنگی بابام خونه که رنگ پدر خونه نه من با سبک اصولی خودم بسخونی کردم.
0: سلامت
1: باشید. بله خیلی خوب خیلی هم خوب هم آرامده است.
0: چرا بدیه نمی سروید؟
1: بدیه از چی دوید؟
0: بله
1: مرسیگا بولی در فکری نه آمده
0: در فکرتان نبود؟
1: خیلی ممکن اخ خوندگی هستم که یکتا با گلبرش کرو
0: یکتا؟
1: بس هزاران بویستم
0: بله تنها یکتا چی در نقش نداره دیگر؟
1: امی باید یک من برای چی دیر سرو می برورم برای که من در وقتی سرود کردن و ایجاد کردن یا که موسیقی بسیار عذاب میکشن برای که بسیار جستجو میکنم بسیار آهنگ رو جستجو میکنم مطر رو جستجو میکنم هر یک آواز با تیمبری میگن تیمبری آواز خشه باشه آوازی همون دخترک با قدر آوازی بسیار باید وای باشه
0: باید جور باشه
1: جور باید طبعا باشه که خشوب رویه خیلی که آواز من درست دیگر نسنجدم که با آوازی من کدام آواز دختر را خوب
0: میبیرم
1: موفق هست اگر موفق بیا بسو چیز شیرینی با مزنی بیا اگر موفق نبیا خیلی که گوش میکنه خیلی
0: میگذارد میرود
1: بله
0: سلامت باشید. خوب اینجا وقتی ما نیز به فرجام رسیده استوده است. خوب ما انتظار هستیم که با آماده کردن آهنگ جدید و ترانه های توزه باز با برنامه ما مهمان میشوید و حتما آن ترانه‌های مرغوب رو به شنوندگانتون پیشنهاد میگردونید. خب شنوندگان عزیز، این بود برنامه نیستان نوا، پیشنهاد از رادیو فرهنگ. در صحبت ما حضور داشتند آوازخوان خوش صدا صاحب نظریف با چند ترانه زیبای و تازه خود. بار دیگر خوش آمدید، صدایتون خسته نگردد، ما انتظار ترانه‌های نو شما هستیم. خب در فرجام از کارگردان خواهش میکنیم باز یک ترانه زیبای صاحب نظریف رو برای شنوندگان رادیو فرهنگ پخش بینمویان. با شما بودم من گلرو نیازاده، کارگردان پرویز وحیدوفتا. برنامه های دیگر سعادتمند و پیروز بمانید.

0: سلام شنوندههای عزیز، حالا از سلسله گفتاری تازه انگارها خانیش بدیعی رو از روی اثر تازه ایجاد ادیب شاه منصور شاه میرزا باغ شفتالو رو در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امون بشنوید.
1: خواجه خیزر. خانه مقصود همسینفم دو کوچه دورتر از منزل ما فاصله دارد. بیشتری روزها بعدی جواب شدن از مکتب به نزدش می روم که همراه درس خانه. مقصود اکثری وقتا در خانه همسایهشان آرستماه کمپیری جامدوزی ده است که کسی ندارد و تمام کارهای روزگارش را همسینفم انجام می دهد. هر دو روی کتی چوبی نشسته درس می خوانیم و پیرزن گاه گاه نام مقصود را می گیرد که رشتهش را از چشم سوزن گذراند. در این فاصله پیرزن جامه را از روی زانوها گرفته کنارش می ماند و برای من افسانه می گوید. بعضن خاطره نقل می کند. هرچند من و مقصود اهل مطالعه بودیم ولی افسانه های او را در هیچ کتاب پیدا نمی کردیم. به خودم می گفتم حتما افسانه های آراستما در کتاب های نادری کتاب خانه های شهرهای بزرگ محفوظند و شاید دسترسی عموم نباشند. یکی از آرزوهای من در آن روزگار این بود که زودتر کلان شوم و آن کتاب ها را یافته خوانم. مثلا یکی از افسانه ها در باره دیو ماهی بود که تا هنوز پیدایش نکردم. حالا فکر میکنم شاید آن بافته خیال خودش بود. نمیدانم. آن روز پیرزن در باره خواجه خضر نقل کرد. گفت که خضر پیغمبری ابد زنده است و هر انسان در عمرش سه بار او را میبیند. ولی بیشتری آدمان وی را نمیشناسند و از کنارش میگذرند و میروند. هر کسی که او را دیده بشناسد و مراد و مقصدش را بخواهد خضر به او میدهد. پیرزن باز افسود که علامت دیگری حضرت خضر آن بوده که نرنگوشت دست راستش استخوان ندارد و مثل دنبه گوسفند نرم است. شریکم رو نمیدانم ولی من تا آن وقت نام خضر را نشنیده بودم. مقصود رشته را از سوراخ سوزن گذراند و به دست پیرزن داد و اکنون نه خیال درس خواندن داشتم و نه طاقت نشستن. به خانه برگشتم. خواهرم دنیا فرج مادرزاد است و از جای گذشتم تکان نخورده بود. آفتاب رویش را می سوزند و با قلم روی کاغذ چیزی میکشید. گربه رخش روی پایهایش میخوابید. دنیا را بغل کردم و به زیر سایه توتی حولی آورده خوراکش دادم. حس میکنم هرچند اشتها دارد از بیم آن که فربه شود و بردن و آوردنش برای من مشکل ایجاد کند زیاد نمیخورد. او که نوازش مادر ندیده است دلم برایش بسیار میسوزد. محزون است و مایوس. دمی که تابوت مادر آن مرغ عرشی را برداشتند دو خواهرم در را داشته نمی گذاشتند تابوت را از خانه بیرون برند. دنیا آن زمان یک ساله و در گهواره بود. با شیر زنان همسایه کلانت شد. با او نگاه میکردم و همه هوش و ذهنم به خضر بود. می دیدم که پدرم وقتای آخر به رفتارهایم بیشتر دقت میکند و به من مشکوک است. یک روز که کتابی اندام شناسی را کشاده چشمم به صفحه های آن و ذهنم جای دیگر به خضر بند بود دیدم پدر بالای سرم ایستاده است. در سین و سال تو به سری من همچنین حالت پیش آمده بود. این یک جنون است می گذرد. دفتر و کتابت را دان

то диплом институтро нагирию ба ман нишона диҳӣ зан пан намегирӣ, тамом. Ман ки худам нахондаам, пушаймонам, намехоҳам иштибоҳи маро такрор кунӣ. ин қадар ба қиссаҳои عاشقانه کتاب ها باور نکن، آنها را شاعران بیکار ساخته و بافتن. حالا معلوم نیست دختره که هوش و حیالت را برده فرزند کی باشد. بسری هم حرفای پدر را گوش میکردم و به دلم میگفتم کاش میدانیست من در شندشم. زن و عشق با اون مریضی خواهر در کجای ذهن من جای میگرفت. پدر نمیدانیست من در خیالی خیز افتادم و شبا در کوچه گذر و بازارهای خوجند و مرو و نیشاپور، سمرقند و بخارا و کابل دنبال خیزر میگردم. همه جای زیهام و منی سرگردان خیزر را میجویم. سیماهای ناآشنا اکثرا مثل چهره های استادان قدیمی، چشمای بادامی، ابروان پیوسته سیاه به صورت یک پرنده که در حال پرواز یا شکار بادامی چشم است، بینی های کوچک و کشیده و رشته های کوتاه. آراستما باره گفته بود منی سبزینه راز نگه دارم و بیشتری فکر و عقیده هایم را در دل پنهان میکنم و به دیگران نمیگویم. خواب هایم را هم به کسی نمیگفتم، ولی چه جای پنهان مثل مجنون شده بودم. در خواب خود را به ملاقات خضر آماده میساختم. من ثروت و دنیایی نمیخواهم، فقط طلب دارم خواهر من با پای خودش راه گردد. هر بار به پایهای مشت روده دراز خواهرم نگاه میکردم، صد بار میمردم و از خدا میخواستم یا او را شفا دهد یا جان مرا گیرد که نبینم و نسوزم. ولی روزگار تابوده کشنده است، آسمان بلند و زمین سخت. بیمادری هم بلای دیگر است. از این غصه میمیرم که یک بار قدمهایش را روی چشمانم نگذاشت تا من بهشت را تماشا کنم. پدرم که در کارخانه روغن کار میکرد، بعد در گذشت فرشته خانه مدت نگذشته یک روز همکار حسابدارش را به خانه آورد و بدون مقدمه این مادری شماها گفت و حضور مادراندر را به ما اعلام کرد. مادراندر مهر نداشت و حاضر نبود خواهر رنجورم را بالای و پایین کند. دو خواهر دیگرم از پسی من کار بر نمی آمدند و فقط در خوراکپزی یاری هم می دادند و ناچار این بار بر دوش منی به قول پدرم مهنت روزی رحم دل افتاده بود. طبیبان گفتند خواهرم خوب نمی شود و تا آخر همین طور می ماند. پدر و مادراندر به کار رفتند و خواهرانم را در خانه گذاشتم و نزدی مقصود رفتم که بهانه شود و از پیرزن سوالهایم را بپرسم. هزار پرسش در ذهنم میچرخید. خیزر با چه علامت دارد؟ آیا خود شما تا حال او را دیده اید؟ بیشتر به صورت پیرمرد نورانی میان خط پیدا می شود. من خودم یک بار در همین جای نشستم مشغول دختن بودم که حضرت از روی حوله گذاشتند. زبانم در دهانم غند شد. تو از جا خستم که رفتند نصیبم نکرد. بسیار میخواستم دانم که پیرزن اگر خضر رو میدید چی طلب میکرد. من در همین دنیای روشن چه دیدم؟ دو دختر با امر تقدیر به جای دور شوهر کردند. مگر یگان اید شود و دیدنم بیایند. از صاحبی سر چیزی ندیدم. جوان رفت و تنهایم گذاشت. اگر خضر رو بینم فقط یک طلب دارم، برادرم را زنده و سلامت برگرداند. جنگ گرمان رفت و برنگشت. خط و خبر نامد. چند بار حکومت رفتم که گفتن اسیری دستی نیمیس هاست. باور دارم که یا آزاد شده و زنی نیمیس گرفته و همون زن همه گذارد بیاید. نخون نصیبم نکند جامعی بنیتی او دختم را به تنش بینم. یک روز نه یک روز به خبر از در می دراید روی همین حبلی با همان خنده غلغلدار. زندگی با این سن و سال اندک مرا ملول و ناامید کرده است. خیز چگونه یک عمر بار زندگانی را می بردارد؟ عمر زیاد هم به نظرم ارزشی ندارد. می گفتم با خود و از پیرزن دیگر سؤال نکردم. کمپیر به دانسته های ما همین را افزود که دیدن خیز به کسب و کار برکت می آرد. برای تصدیق گفته شریف ما را مثال آورد که گویا خیز را دیده بود است. کمپیر افزود که همی ما یک یا دو گاف داریم. شریف ما هم یک گاو دارد و لیوی چون خز را دیده همان یک گاو به اندازه 10 گاو به خانهش برکت آورده است. چند خانواده بیمال
دیه را مدام با شیر تأمین میکرد. این که میگویند خضر زنده نظرت کند، معنیش همین است، گفت پیرزن و به جامدوزیش ادامه داد. دانشکده داروسازی را به پایان بردم. مرد با پسرش هر هفته گیاه های شفا بخشی کویسان را در خلطه ها برایم می آورد و آنها را به چند عطاری تقسیم کرده کسب معاش می نمودم. دیگر به خانه پدری نمی رفتم. مادرم در پزمان من نبود. خواهرانم هر دو شوهر کردند و رفتند. گاه گاه پدر فکر میکنم از ترسی وزیر جنگ گریخته پنهانی به دیدن من و خواهرم می آمد. کتابخانه های شهر را گشتم، افسانه های پیرزن را پیدا نکردم. خیش مادریم که مسافرت دور و دراز به قزاقستان داشت به حال خواهر بیمارم رحم کرد و خانه دو حجرگیش در گوشه شهر را در اختیار ما قرار داد که 4 سال تحصیل همانجا زندگی کردم. خواهری فلجم پیش من است، مویهایش سفید، چهرهش زهیر و غمزده و خیلی لاغر شده. هرچی سنگ است مال پای لنگ است. و وقتی بعد دنیا سرطان معده گرفت که پزشکی مشهور معاینهش کرد و فقط به سوی هر دویمان نگریست و چیزی نگفت. نگاه رازآلودش هنوزم در یادم مانده است. برایش چرخ کرسی گرفتم. هر روز که به هواخوری می بردمش، همسایه ها ما را می دیدن، از دلسوزی هر کدام تفسیه می کرد و از شنیده و تجربهش می گفت. با این که پزشکان دردش را لاعلاج خواندند، اما دواجو به هر دوره می زند، به چشمه شفا ریگی دوابخش نزدی فالبین و رمال هم بردمش. برایش تومار هم گرفتم ولی فایده نداشت. دستانش گل می آفریدند. با قفص از رنگ چنان نقاشی میکرد که به پندارم تصویرها زنده هم جان دارند و همین حالا با جنبش میآیند. برخی نقش و نگارش مرا به یاد آثاری ماندگاری لاورا نایت، نقاش معروف انگلیس میانداخت. با کارهایش به اندیشه وامی داشتم، ذهنم را درگیر میکرد. هرگز یادم نمیرود روزی تولدم کاغذی نقاشی را به دستم داد و گردنش روی کتفم گذاشت و سخت گریست. در تمام حیاتم فقط همان روز شاهد اشکای تلخش بودم. 2 ظرف آب کشیده بود، یکی بزرگ و دیگری کوچک از جنس شیشه. در ظرف بزرگ ماهی کوچکی تنها با فراغ بال شنا داشت و در ظرف خرد ماهی بزرگ نمیتوانست از جایش جنبد. پیام نقاشیش رو نفهمیدم و از او هم نپرسیدم. شاید ماجراهای روزگار را میخواست به من گوشزد کند که هیچ چیز در جای خودش نیست. به هر صورت آن را به استای دوردگری کوچه دادم که درون خواب گردش و هنوز هم بالای میزم آویزان است. روزگار را گاه نفرین میکردم که با این حسن رسا و استعداد نادر چرا با او این قدر ستم روا میبیند. گاه با خداوند بخشایت مرا میستیزیدم کوتاه‌تر از ما دیوار پیدا نکردی؟ خبر رسید پیرزن آرزوی دیداری برادر را به خاک برده و به مقصود وصیت کرده که اگر برادرش بیاید جامه را به تن او پوشاند. برادر هرگز نامد. آرستما خانهش را هم قبل از رفت از وفات به مقصود بخشید. این خبر مرا به یاد مقصود برد. به خاطر آوردم که وقت صنف 7 می خواندیم دایرکتور مکتب در بین مکتب بچه ها و بیرون کشیدش و گفت طلبه مکتب سویتی نباید کلان سالان را به حرمتی کند. مقصود سرخ و سفید شد و فقط طرفی من نگاه کرد. قصه اینطور بود که یک روز همسینفم در کوچه پیرمرد را میبیند و گمان آن که خضر باشد سلام داده انگشت دست راستش را میپلماسد و از بس که پیرمرد فربه بوده است به نظری همسینفم انگشت مرد به استخوان می نماید. استرام میکند که نصیبم را ده. مویسفید عصبانی شده دستش رو میکشد. مقصود دوباره دستش رو میگیرد که پیرمرد به گمان آن که مسخرش میکند با او دشنام میدهد. مقصود هم با حقارت پاسخ میگوید و همین وقت رحیمی همسایهشان از ماجرا با خبر میشود. ای بی عقل، این کس ملا رحیم از دهی همسایه از دیروز خرشان گم شده است و آن را میجویند. میگوید و هر دو را جدا میسازد. مویسفید به نزد مدیر مکتب رفته از او شکایت میکند. انگیزه دیدار خضر آخرین امید در ذهنم کمرنگ می شد.
دست و دلم را شستم، گاهی می اندیشیدم که آدمان شاید او را برای تسلی خاطر و آرامش خود بافته و ساختن، اما شاید دو ماه پس از این اندیشه ها دو شب پی در پی موی سفید نورانی را به خواب دیدم که در بازار بخارا دستمال سفید در دست به سویم تبسم میکند. به محض این که نرنگوشتش را پلماسیدم و حس کردم نرم است، یک بار از خواب بیدار شدم. شاید خیزر باشد، خواب پیغام خداست نیز گویند که از این ستون به آن ستون فرجه هست. کوششی بیهوده به از خفتگی گفتم و نیتم را برای بار اول به دنیا اظهار داشتم. نگاه معصومش را از من گریزاند و چیزی نگفت. خواهرگی بزرگم دریا را به خانه دعوت کرده دنیای دردمند را به وی سپردم که تا بازگشتنم او را نگهبین کند. به بخارا، به بخارا مثل باد خود را به این شهر رساندم. 3-4 هفته آنجا ماندم و از صبح تا بسته شدن بازار منتظری ظهور موی سفید بودم، تا اینکه بله خودش بود. گوشه بازار در دست دستمال سفید، با همون تبسم ملک که در خواب دیده بودم، نفسم را بند کرده از میان ازدحام به نزدش می دویدم که دنیا میسرم شد. پایهایم گویا محکم به زمین چسبیده بودند. خودم را به سویش کشیدم. آره، خودی خودش بود. انگشتش مثل ابریشم نرم، برعکس انتظار زبانم لال نبود و حرفا را شمرده گفتم: نصیبم را دهید، خواهرم شفا یابد. پیرمرد یعنی حضرت خضر با رحم نگاهم کرد و پرسید: کدام خواهرت را طلب دیگری کن؟ و همین که دستش را رها نمودم از میان ازدحام غیب زد. به مقصدم رسیده بودم. بخارای شریف را ترک کردم. به نظرم ثانیه ها به اندازه یک روز طول میکشیدند و راه یک روز 100 سال را میموند. بوته خاری بالای دری خانه را عنکبوت ها در انحصار داشتند. با دست لرزان دری خانه را زدم. صدای نبود. در را سختر گفتم. همسایه معلمم از صدای در زدن بیرون آمد. دلتان گنده نشود، خواهرتان بندگی کرد. هفته پیش برادرتان برده دفن کردن. گوی آسمان بر سرم فرود آمد و با کوه اندوه روی زینه نشستم. آن لحظه بدبختر از من در عالم کسی نبود. همسایه دلداری هم می داد. جنبیدن لبهایش را می دیدم، ولی گوشویم قفل بودن. در را باز کردم و وارد خانه شدم که گویا که گیاهای شفابخشی برای خواهرم خریده را گذارم، در و دیوار فریاد میکشید. بدادار یکتا روی آوردم: خدا با شما، منتظر مانم تا بنده طلب کند. چرخ کرسی میان خانه خالی و دنیا مرا برای همیشه تر کرده بود. روی میز توماری گردن و آخرین نقاشش را دیدم. موی سفید با لبخند دلنشین که دندانهایش مثل صدف می درخشیدند.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: تحلیل، اینکوس، با صبح رشدی ایل، بازدید از مدرسه های اولی کشور.
6: نظری ما، نگوهی نو با فعالیت و روزگار علمان و دانشمند را.
5: نظری ما، ترغیبگری نوآوری و اختراعات مؤسسه های اولی مملکت.
6: نظری ما، اینکوسی سمره کاری پژوهشگران.
5: این همه در برنامه علمی تحلیلی نظری ما
6: از موجی رادیوی فرهنگ
5: در تهیه دلفروز سفر و...

0: سلام شنونده ایزدمندی رادیوی فرهنگ با شما هستم دلفرو سفر و در نشری نوبتی برنامه اطراف یک نو اصول جراحی و وسیله ابلیاتسی میکروموجی غدد سیپرشکل از جانب طبیب مرکز جراحی رقم 1 دانشگاه ملی تاجیکستان عبدالرؤوف قادیروف معلومات میدهیم با ما باشید. عبدالرؤوف قادیروف طبیب مرکز جراحی رقم 1 دانشگاه ملی تاجیکستان اصولی را در کشور راه اندازی نمود که بیماران گرفتار غدد سیپرشکل می توانند از این بیماری رهایی یابند. او اصول ابلیاتسی میکروموجی غدد سیپرشکل را با راه آسان و ثمرابخش تبابت نموده با واسطه تجهیزات های معاصر طبی توانسته است در مدت کوتاه عملیات را گذراند. در رفت این عملیات دکتر تحت نظارت دستگاه اولتراصدا سوزن مخصوص را به داخل گره وارد نموده توسط انرژی میکروموجی بافته های تغییر یافته را نست میکند. در نتیجه حجم گره تدریجا کم شده نشانه های بیماری از بین میروند. به همین مقصد ما تهیه‌گران برنامه خواستیم با طبیب عبدالرؤوف قادیروف صحبت انجام دهیم. او در صحبت با رادیوی فرهنگ از پیدایش این بیماری و راه های برطرف کردن آن گفت.
1: سر کرده از تابت های کنسرواتیکی، تابت های جراحی و متد های نوبرومتوزی هست، متد های ابلیتسی با تتانولوژی اساس متدوی بو اصول رنگینی و مان کردن اوجگیری بافت و طور جراحی. اگر متد بیاد بسیار است وابسته به این متد بیمار و خوب کردن به بیمارخانه نیاز ندارد، قابلیت مهنتی بیمار گم نمی شود. البته اساسش همه که بافت های زنده در بدن آدم میمونند که تغییرات پاتولوژی در موبایل رو نیست میکنیم. این با طور موجی حرارتش به نهایت بالا تو 140 گرادوس با کوکی بافت وارد کرده بیمار در مدت 2 3 ساعت زیر نظارت ما مدت بعد به تابعه در موبایل جواب داده می شود. سیپرشکل یکی از روی مرکزی بدن ما بوده و وابستگی اساسیون بودله ما دارد. بدن ما رو اجرا میکنه که در بدن ما با وجود و زیر تاثیر با وجود میبیاد. این کرکس میکند از بافت های معینه سر سر کرده این به این بافت رسیدت گرمون هایی که خارج میکند این برمون های تست 4 و تست 1 که بدن ما وابسته اینو به بودله ما دارد اشتراک میکند. این غدد در حیات آدم رول به نهایت مهم و اساسی رو میبازد. این غدد موجود است و در حالت پاتولوژ جای میگیرد شاید یا که حجمش به نهایت کم شود در دورش بافت های پاتولوژی پیدا میشود بعد به بیماری
0: افضلیت مهم این اصول در آن است که بروش جراحی انجام دادن نمی شود. بیمار بعد گذشتن وقت کوتاه می تواند به فعالیت هر روزه خود برگردد. به اندیشه طبیب عبدالرؤوف قادیروف عملیات 30 دقیقه را تشکیل می دهد.
1: در حالت معتدل این بافته در تمام بدن های ما موجود است. پروسس پاتولوژی که در بدن انسان به وجود می بیاد زیر تاثیر اومیکرون اینفکسی است. بافته کلون شد، خارج کردن زهرش که زیاد شد و زوب تاکسیکی به وجود می آورد. میکروبانه ابلیاسی نشد برای بافت های خوش صفات و حتما هر یک متدی که نشون داده خود رو دارد. در هر بار یک بار استفاده بوده نمیشد. تاثیر میکند به تپش کور دل و چشم و با مبادله مود خوب بیمار وایرون میشد. خاطره شون پاس میشود. حجم این بافت ها که کلون شدن گرفت میتونه با سندرم فشار آوری نفس گیری بیمار فشار خون بیمار بالا میشود. در زیر تاثیر تجهیزات اکو و یا کانون با وجود آورده میشود. تاثیر اولتراسادا بعد این بافت ها غدد داخل کردن سوزونده کاگلیاسیا با وجود آورده میشود و در دوم 3 6 تا 1 سال تا 98 تا اوش اوشتا نیست میشود.
0: زمین صحبت و ما معلوم گردید که عبدالرؤوف قادیروف تجربه آموزی این تجهیزات را در خارج کشور از خود نموده بعداً سال جاری این دستگاه به کشور وارد گردید. متخصصان تاکید می نمایند که ابلیاتسی میکروموجی امکان می دهد قسم زیادی بافته سالمی غدد سیپرشکل نگاه داشته شود. این عامل برای نگاه داری فعالیت مقرری غدد اهمیت کلان دارد. همزمان ذکر کردند که هنگام جراحی نکردن غدد سیپرشکل با فشار بلندی بیماری دل رکا و عصب خستگی آورده رسانند. عبدالرؤوف قادیروف دایر به این موضوع اندیشه هایش را بیان داشت.
1: بیماری معمول می باشد بیماری اپیندیمیکی است. رایان هایی که اندیمیسکی زانه ها در توی سومه و سه از سببی در اینجا بسیار استعمال کردن نمک های بیوت فایده می شوند. جوغر مبادله ما دوها را اساسی و در ارگانیسم آن روی می کند. مبادله در بدن ما می شد به وسته در اون اشتراکی هورمون های قدود سپرشک در وقت هایی که 15 قدود زیاد می شود زیر تحصیل اومی های بیرون های انفیکسیا تغییرات هایی که در جوغر آجو می بیند
2: متود های جراحی اوریزه های بعد جراحی دارن مانند خون روی پس شدن اوبال این اصول فعالیت قدود سپرشک رو ویران نمی کند از ما ینوار سر کرده این تجهیزات در داخل ما هست به موران که ما خود وابسته به همین اصول تابعت کرده سوریم از 10 تا 12 نفر زیاد شدند در دوم ماه نزدیک زیاد از 10 تا 12 نفر دیگر رو از این عملیات گذرانیم.
0: طوره متخصصان ابراز داشتند این اصول بیماری برای همه مناسب نبوده، پیش از اجرای عملیات جراحی باید از تشخیص اولتراسدای گذرانیده شود. همچنین گفت که در روند این اصول با زونهای مخصوص که گردگیری آن گرم شده سپس انجام داده می شود و بافته های غدد سپرشکل آسیب نمی رساند. جراحی می تواند به برقرار شدن سلامتی مردم مساعدت کند و در دوام 6 ماه از معاینه متخصص صحوی گذشتنشان لازم است.
2: 70% بیمارانی که نیروی جراحی میشن این متد جراحی نشوند و فایده بیماران است. سپس گذشتن تاثیر منفی دیگر نمی رساند. حیات سالم، غذای سالم، درست استفاده بردن خوراکی که سمون برن در ترتیب خوراک حتما مقدار معینی یود باید باشد. جهت منفی خود را دور است. گفته پاتولوژی رو نیست میکنن. گفته سیات غدد سپرشکل موجود است. در دیگر مواضع غدد پیدا شدنش ممکن. در جایی که ما جراحی میکنیم در اونجا پیدا شدنش ناممکن است. عملیات تحت نظارت اولتراسادو حتما در عملیات جراحی اشتراک میکنن طبیب جراح، طبیب ایوگر.
3: عملیات در اون است که خراب آریزهای بعد عملیات جراحی دیدن نمیشوند. بیمار با بستری کنی نیاز ندارد. بعد از یک شب اون رو به حیات مستقلانه پیش نمیگذارد که به کار خود رفته ماشد.
0: اصول میکروموجی یک دستاورد مهم طبی معاصر میباشد که به بیماران امکانیت میدهد به جراحی وزنین از مشکلات غدد سپرشکل رها شوند. این اصول هم به خطر است و هم ثمرناک به شرطی که تحت نظارت متخصصی با تجربه انجام داده شود. هر یک بیمار خصوصیت های خود را دارد و نقش طبابت باید شخصی انتخاب کرده شود. شنواندگان عزیز رسیدیم به فرجام برنامه نظری ما. در تهیه برنامه سهم داشته مؤلف دلفرو سفر و کارگردان موجگل یوسف هوا. تا برنامه های بعدی شاد و پیروز باشید.
4: در پرده ساز ما نوا بسیار است.
5: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
4: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
5: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
4: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
5: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
4: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
5: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
4: با رادیوی فرهنگ.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: سلام شنوندگان عزیز، در نوش برنامه موضوع روز شنوندگان عزیز، شما خوب می دانید که در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان مقدس خلق تاجیک به کامیابی های کلان نائل شد. ما در پرتوی سیاست دوراندیشانه و هدایت های سری وقتی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان، سرزمین اجدادی خود را آباد و زیبا کردیم. امروز ها همه جد و جهد ساکنان کشور با سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روانه کرده شده است. شنوندگان عزیز، فرزندان آدم همه یک خیل نیستند. در جامعه انسانی آدمان وامی خورند که ارزش قدر انسان و کنستیتوسی و قانونهای جاری را نادیده می گیرند، قانون شکنی می کنند. چنین یک ظهورات نامطلوب و ضررناک رشوه‌خواری است. تحلیل های جامعه شناسان نشان می دهد که کروپسیا مانعی اساسی پیشرفت هر یک جامعه است. از این رو ساختارهای مربوطه دولتی سعی می کنند که این نقصان از جامعه برطرف کرده شود. در این راه سهم کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی مبارزه با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه نهایت کلان است. کارمندان این نهاد پیوسته با اهل جامعه واخورده ضرر کروپسیا و راه های پیشگیری کردن آن را میفهمانند. شنوندگان عزیز، اکنون وابسته به این موضوع سخنی سرناظر شعبه مقاومت به کروپسیا در ریاست اگنتی نظارت دولتی مبارزه با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه پدپلکونیک عدلیه جویرزاده دلیر توکل را شنوید.

کی میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 165 FM.
1: نزدیک پدری خود وزان سو که بگریخ افراسیاب همه تازیان تا بدان روی آب یکی هفته بینشست نزدیک رود به هشتون براراست با خشم و دود به پیشی پدر رفت پوری پشنگ زبان پرزی گفتار و دل پردرنگ بدو گفت که نام بردار شاه تو را بود از این جنگ جستن گناه یکی آنکه پیمان شکستن زی شاه بزرگان پیشین ندیدند را نه از تخم ایرج زمین پاک شد نه زهری گزاینده تریاک شد یکی گم شود دیگر آید بجای جهان را نمانند بیکت خدا خوباد آمد و تاج بر سر نهاد بکینه یکی نو درندر کشاد سوار پدید آمد از پشت سام که دستانش رستم نهاده است نام بیامد بسان نهنگ دژم که گفتی جهان را بسوزد بدم همی تاختن در فراز و نشیب همی زد به گرز و به تیغ و ریکیب زی گرزش هوا شد پر از چاک چاک نیرزید جانم به یک مشت خاک همه لشکری ما به هم بردرید کسان در جهان شگفتی ندید درفشی مرا دید بر یک کرام بزین اندر افگند گرزی گرام چنان برگرفتم زیزینی خدنگ که گفتی ندارم به یک پشت سنگ کمربند بکسست و بندی قبای زیچنگش فتادم همه زیر پای بدان زور هرگز نباشد خیزبر دو پایش بخاکن درون سر به ابر سواران جنگی همه همگرو کشیدندم از چنگ آن لختی کو تو دانی که شاهی دل و چنگ من دلیری و کردار و آهنگ من به دستی ویم در یکی ریشه ام وزان آفرینش پرندیشه ام یکی پیلتن دیدم و شیر چنگ نهوش و ندانیش نرای و نسنگ اینانش سپرده بدان پیلی مست همش کوه و هم غار و هم راهی پست همانا که کوپال بیش از هزار زدندش بران تارکی نامدار تو گفتی که از آهنش کرده اند بسنگ و برویش براورده اند چی دریاش پیش و چی کوهش همان چی در رند شیر و چی پیلی دمان همی تاخت یکسان چو روزی شکار به بازی همی آمدش کارزار چونو گر بودی سام را دست برد زی ترکان نماندی سرافراز گرد جز از آشتی جستند رای نیست که با او سپاهی تو را پای نیست جهانجوی و پشتی سپاهت منم به دشواری اندر پناهت منم نمانده است با او مرا تا پیچ برو رای زن آشتی را بسیچ زمین کجا آفریدون گرد بدانگه به توری دلاور سپرد به من داده بودند و بخشیده راست تو را کینی پیشین نبایست خواست از آن گر بگردیم و جنگ آوریم جهان بر دلی خیش تنگ آوریم تا تو دانی که دیدن به از آگهی است، میانی شنیدن سراسر تهی است. تو را جنگ ایران چو بازی نمود، زیبازی سپه را درازی نمود. از امروز کارت به فردا ممان، که داند که فردا چی گردد زمان. گلستان که امروز باشد ببار، تو فردا چی نیگل نیاید بکار. نگر تا چی مایه ستامی بزر، همان ترک زرین و زرین سپر. همان تازی اسپان بزرین لگام، همان تیغ هندی بزرین نیام. از این بیشتر نامداران گرد، که بادن در آمد بخاری ببرد. چو گلباد و چون بارمان دلیر، که بودی شکارش همه نردشیر. هزروان کجا زال بشکست خورد، نمودش به گرزی گران دست برد. شماساس کین توزی لشکر پنا، که قارن بکشتش به آوردگاه. جز این نامداران دیگر 10,000 فزون کشته آمد بر این کارزار. بتر زین همه نام و ننگ شکست، شکستی که هرگز نشایدش بست. گر از من سری نام ور گشته شد، که اغریرسی نام ور کشته شد. جزای بد و نیکی روزگار، در این روز و فردا گرفتن شمار. که پیش آمدندم همان سرکشان، پسی پشت هر یک درفشی گوان. بسی یاد دادندم از روزگار، دمان از پس و من دوان زار و خار. کنون از گذشته مکن هیچ یاد، سوی آشتی یاز با کیقوباد. گرد دیگر آید یکی آرزوی، بگیرد اندر آید سپه چار سوی. به یک دست رستم کتابنده خور، گهی رزم با او نتابد بزور. به دستی دیگر قارنی رزم زن، که چشمش ندیده است هرگز شکن. سی دیگر چو کشواد زرین کلاه، که آمد به آمول ببردان سپاه. چهارم چو مهراب کابل خدای، که سالار شاه است با فر و رای.
2: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
3: این موج رادیوی فرهنگ.
4: Таджикистан, как ты велик, как чист, прохладен твой родник. Богатый край, щедра земля, трудолюбивая страна. Пусть процветает край родной, Таджикистан, любимый мой.

Дар ҳангоми говгум, Моҳу яке аз машваратчиёни Афшинро ҳамроҳ гирифта ба ғори Кадивар бурд. Ин ҷои барои ҷамъомад муқаррар карда шуда аз шаҳр чандон дур набуд. Аммо хушбахтона арабҳо аз ин кор хабар надоштанд ва ҳамаи ҷамъшудагон аз ҳуҷуми ногаҳонии арабҳо эмин буданд. Ардувон дар вақти ба инҷо ҷай задани онҳо як калимаи махсус таъин карда буд, ки пас аз салом додан онро бояд бигӯяд. Ҳар касе, ки ба ғор медаромад, баъд аз салом ба Рустам, ки дар пеши дар меистод, мегуфт: «Ба хайру офият». Ҳаво торик шуда буд, ки ғор бо ғулғулаи мардум пур шуд. Пилтачироғи хурде, ки ба як ҷои дунгии девор гузошта шуда буд, бо нури заифи худ фақат як тарафи девор ва якчанд одамонеро, ки ба наздикии он истода буданд, равшан мекард. Тамоми ҷойҳои дигари ғор ба торикӣ ғарқ буд. Ардувон мардумро фақат аз овозашон фарқ мекард. ӯ ғалоғулии мардумро пас карданӣ шуда гуфт, ки мардумони меҳнаткаш ба ин ҷо ҷамъ шудаанд, ки гапро ба як ҷо монда дар таҳти роҳбарии Афшин Дивашдиҷ баромада ба кӯҳистон раванд. ҳар кас агар ягон маслиҳат ва мулоҳизае дошта бошад, ба навбат баромада гап занад, гуфт ӯ. «Ман як даҳн гап дорам», гуфт яке. «Ман мегӯям», ки гуфт дигаре. «Ту ҳанӯз ҷавон ҳастӣ, исто аз ҳар тараф осо шунида шуд. Ба ҳар ҷое, ки гӯед, ман рафтан мегирам. Дар ин ҷо чизе надорам, ки дилам ба он месӯхта бошад», гуфт як нафар дар торикӣ бо овози хирӣ. «Як нафар сипоҳи арабро оварда дар хонаи ман ҷой додаанд. Ба касофати ин як одам хонаводаи ман чунон абгори низор шуда, ки ҳоло ба як кулчанон муҳтоҷ шудаем. Аз пагоҳ то шаб барои сер кардани вай меҳнат мекунем. Ҳамаи чармеро, ки тайёр карда мебарорем, онҳо аз дастам мегиранд». Суханони ин чармгар дуруст аст, гуфт як нафар, ки дар шафати Ардувон нишаста буд. «Мо ҳама бо ҳамроҳии касаба ва ҳунармандон ба рафтан омода ҳастем», гуфт як нафар обчакори камбағал, ки дар қабати Навимоҳ менишаст. «Ба омадани душман мунтазир истодан чӣ лозим? Агар як дастаи хурди кашфиётчиён барои мо ин қадар ногуворӣ ва ҷабр карда бошад, баъд аз омадани лашкари онҳо аҳволи мо чӣ мешавад?» Мардум ҳамин хел гапи якдигарашонро бурида, ҳар кадом дарду ҳасрати худро изҳор мекарданд. Моҳуй ва гумоштае, ки аз тарафи Афшин фиристода шуда буд, ба рафтан омода ва ҷазм будани ин одамонро медиданд. Хашму кинае, ки ба душман доштанд, ба дили ҳамаи инҳо қувват ва мардонагӣ мебахшид. «Агар андак ором мешудед, ман якчанд даҳн гап доштам», гуфт Моҳуй. ҳамаи мардум гарданашонро дароз карда ба тарафи ӯ моил шуданд ва муншии муҳтарамро, ки дар паҳлӯи гумоштаи Афшин нишаста буд, шинохтанд. Даруни ғор дар як лаҳза чунон хомӯшу ором шуд, ки ҳатто пар задани паша ҳам шунида мешуд. «Бародарон, вақту замони хеле сахту душворе расида ва ба сари мо боригароне афтодааст. Мо ҳарчанде ки аз хонаву ҷои худ ҷудо мешавем, аммо дар муқобили ин зану фарзандони худро аз таъдии душман халос мекунем. Мо дину оин, забон ва урфу одатҳои деринаи аҷдоди худамонро аз таърузи душман мераҳонем. Худованди мо дар ин лаҳзаи сахт ба мо мадад мерасонад ва худи мо ба ҳамдигар дастёру мададгор мешавем». Пирмард хомӯш шуд ва ҳама якбора ба сухан даромаданд. Ба муайян кардани рӯзу соати кушт сар карданд. ҳама якбора раванд ё ки туда туда ва ё ҷудо ҷудо. Дар куҷо ба якдигар вохӯрданашон ва бо худ чӣ хел бору буна гирифтанашонро андеша мекарданд. Баъзеҳо кай ба хонаву ҷои худ баргашта омаданд, мумкин аст, гуфта мепурсиданд. Дар байни ҷамъшудагон пирмардон зиёд буданд. Рустам ба онҳо бо дилсӯзӣ нигоҳ мекард. «Оё боз ба ватан баргашта омадани онҳо мумкин аст? Кай инҳо ба куҷо мераванд?» фикр мекард ӯ. пеш аз фароканда шуда рафтан ба ин қарор омаданд, ки ба муайян шудани қасру қарори Дивашдиҷ мунтазир шудан лозим аст. ҳама боварӣ доштанд, ки рӯзе, ки ситорашинос нишон медиҳад, рӯзи нек ва хушбахтиовар хоҳад шуд. ситорашинос Зварасп дар ин дам зичи толе тартиб медод. ӯ мисли одати ҳамешагии худ ба болои боми баланди қаср баромада, аз онҷо бо осмони пурситора назора мекард. аммо имрӯз ситораҳо ба вай ҳеҷ огоҳие намедоданд ва пешгӯӣ намекарданд, чаро ки ҳамаи суханони гуфтании худро ӯ пеш аз вақт муайян карда буд.
او در خدمت دربار افشین سخت ماده ایستاده پنهانی به خدمت عرب‌ها در آمده بود و روز رفتن دیوشیچ و مردمان پنج را جانشین سید الخراشه خودش معین کرده و وی گفته بود. در بین توده کشفیاچانی که از مرو آمده بودن مردی بود که از سید الخراشه به نام زورست نامه و به طریق هدیه یک انگشترین قیمتبهای فیروزندگین آورده بود. خدمتهای به جا آورده تو را به خاطر دارم، نوشته بود سرداری عرب. تو به من معلومات فایدناک فرستادی و با این کار و قدر و منزلت خودت را در نظرم افزودی. این انگشترین قیمتبها را به طریق اظهار قدردانی به تو انعام می فرستم. این را از شهر نیشاپور آوردم. سنگ این انگشترین فیروزه بی‌بها است. این انگشترین به تو قوت دل می دهد و شبهه و گمانهای تو را از دلت دور می سازد. اگر این سنگ معجزه آسا را با خود داشته باشی، به تو هیچ رد و سایقه خوف و بیم ندارد و کژدم و مارهای زهرناک به تو نزدیک نمی شوند. در بدل این از تو یک طلب دارم. تو در زیش تاله که برای افشین معین خواهی کرد روزی را نشان ده که گماشته ای من به تو می گوید. ستاره که به خداوند تو راه خوشبختی را نشان می دهد این بار من خواهم شد. با چون این سخنان انجام میافت نامه سید الخراشی. زورست با آسمان نگاه میکرد اما فکرش در جای دیگر بند بود. او خیلی وقت بود که قصدی به مرو گریختن را داشت. حالا بعد از این پیشگویی در اینجا یک ساعت هم ایستادنش امکان نداشت. پگازی شیطالی را به دست افشین سپاریده در نصف روز به طرف خداوند نوی خود رهسپار شدنش لازم است. انگشترین نو او را از همه بلا و آفت ها محفوظ نگاه می دارد. به خانه برگشته آمدن اسپانزا تماما ناگهانی شد. پگاهانی بر وقت وقتی که نویما به کدیوه روانه شده بود دروازه آهسته غجیرا زده یک نفر سیاه قلندر سراب سلا بر سر نمودار کردید که خرید بارداری را پیش رانده به صحنه حولی می در آمد. باز این کدام عرب باشد؟ فکر کرد نویما. این کیست؟ آوازی از پنزاد است؟ نویما هنوز از حیرت به خود نامده بود که خود را در آغوش پسرش دید. از مرحمت خدا گردم، این تو هستی از پنزاد؟ فریاد کشید نویما که هنوز به چشمان خود باوری نداشت. تو این قدر خراب و قاق سیه شدی، تو را هیچ نختن ممکن نیست. چی نو به این زودی برگشت آمدی؟ شطرها کنی؟ به خانه داریم پدرجان، گفت اسپانزاد. من اول مادرم و کشنجه را دیدن میخواهم، بعد همه ای واقعه را با شما گفته میدیم. به خداوند مهربان اناهید شکر که صحت و سلامت آمده باز در پیشت استادم. چندین بارها در چنگال حلاکت و نابودی بودم، حالا در اینجا هم مهمانان نخونده را میبینم. این بلا به سر ما هم آمد پسرم، در پنج احوال ما خیلی تنگ شد. به سر ما باز چی فلاکت ها می آمده باشد؟ با تأسف گفت نویما. اسپانزاد این به خواب است یا به بیداری؟ گویان کشنجه فریاد کرد و به گردن اسپانزاد چسبیده او را چنان سخت بوسید که پسر چی گفتنش را ندانست. چتیسه بیا مهمان قدردان را پیشواز بگیر، فریاد میکرد نویما. وقتی که اسپانزاد از آسانه خانه ای که چتیسه در آنجا بود به درون قدم میگذاشت، فقط آن وقت زن بیچاره شوخی نکرده راست گپ زده ایستادن شوهرش را فهمید. به این خیلی روز شادی و خرسندی که امیدوار شده می توانست. پسر جان عزیزم، نور چشمانم، می گفت چتیسه، آلیهی مهربان ناله های مرا شنیده تو را زنده به ما رسان. نمرده به این روز خرسندی رسیدم. به تو احوال ما خیلی سخت بود پسر جانم. احوال من هم به شما خیلی سخت بود مادر جان، گفت اسپانزاد. چنان واقعه های به سرم آمد و به چنان فلاکت و بلاها افرادم که هیچ حد و حساب ندارد. حتی به خاطر آوردنش هم کس را به دهشت می اندازد. کشانچه دخترم چرا نگاه کرده ایستاده؟ گفت مادرش. آب تیار کن که پسرم شستشو کرده تا شکم سری نان خورد، بد گپ می زند. اسپانزاد به من یگان چیز را نقل می کند و من نشنیده می مانم. نترس کشانچه، همه گپ ها را به تو گفته می دهم. هیچ باوری نداشتم که صحت و سلامت باز به اینجا گشته می آیم، گفت اسپانزاد. خوب بد گپ می زنی، حالا دستور را شسته خورا خور. به این نگاه کنید که به کی مانند شده است. نویما همه کار و بارش را به روز دیگر موقوف مانانده تمام روز در بالای صوفه در پهلوی پسرش نشست. کشتنشه یک دم از پیش اسپانزاد دور نشده تمام گوش و هوشش را فقط به گفتارهای او نگرانیده بود و به هیچ وجه از نزد او دور شدن نمیخواست.
نویما به گفته های پسرش با حسرت و افسوس گوش میکرد. وقتی که از پنزاد به کاروان هجوم کردن عرب ها و شطور ها را گرفته بردن آنها نقل میکرد، نویما با چنان یک حالتی افتید که حتی زبانش گرفته گپ هم زده نتوانست. اما از پنزاد کیسه پر از طلای را برآورده در وقت سختی و دشواری به وی یارمندی دادن سوداگران سمرقندی را گفته داد. خیر و نیکی کردن سوداگران خیلی کاری عجایب است، گفت نویما. در زمانه ما که شر و بدکاری فکر و عقل آدمیزاد را فرا گرفته است، به نیکی انسان ها امیدوار شدن محال می نماید. خوب هرچی آمدی و به خودت کم بیش پول آوردی، اکنون تاوان شطرها را داده از قرض خلاص می شویم. اکنون زمین خریدن هم لازم نیست. چرا؟ پرسید از پنزاد. زیرا که پسرم زمان دیگر شده است. امروز نه فردا این خانه جای خود را پرتفته به کوهستان رفتن ما لازم می شود. از شهر و دیهات برآورده به کوهستان بردن احالی را خود افشین به گردن گرفته است. در این کار ماهوی دانشمند نیز به ما یارمندی می دهد. وی خیلی آدمی دانشمند و فاضل است، گفت از پنزاد. فضل دانش و فقرا دوستی و یکنون به هر یک خانواده اینگی دو پیش معلوم می باشد، گفت نویما. و از واقعی در غار جمع شدن اهل قدیور و هنرمندان شهری را به پسرش نقل کرد. نویما در آن روز به آنجا جمع شدن آدمان بسیار و قصد به کوهستان رفتن داشتن همه آنها را به تفصیل به پسرش گفت. اکنون در کوه مغان به دیوها جای و مکان نمانده است، گفت نویما. حالا آن کوه با شگاه مردمان ما شده است. روزی از اینجا برآمدن ما هنوز معلوم نیست، اما با فرمان افشین همه یک بار روان شدنی هستیم. عجب دیگرگونی های روی داده است، آه کشیده، گفت از پنزاد. به جای آن که پیله پروریده شاهی بافی کنیم، حالا آواره و سرگردان شده کوهنوردی کردن لازم می آید. من با امید و آرزوهای دیگر به اینجا آمده بودم، گفت از پنزاد و یک به کشنچه یک به پدرش نگاه کرده سرخ شد و دیگر گپ نزد. نویما گویا مطلبی او را فهمید. شب روز مقصد و آرزوی من این است که فرزندانم خوشبخت باشند. مطلبی تو را فهمیدم. کاری خیر و هرگز امروز و فردا کردن درست نیست. خدایان به هر دوی شمایان خوشبختی دهد. زمان خیلی سخت و دشوار شده است. در کوهستان روزگاری ما از این هم سختتر خواهد شد. اما آدمیزاد در کوهستان هم خوشبخت شده می تواند. یه پارنان خوشکه که کس در آسودگی و آزادی می خورد، از هزاران نعمت های گوناگون که در این شرایط میسر می باشد، هزاران بار بهتر، گوارا و بامزه تر است. اگر به مرحمت خداوند مهربان اناهید به جای خوبی افتاده مانیم، در آنجا هم برای خود یک گوشه آسوده درست کرده یک لقمه نان فراهم کرده می توانیم و با خوشی و راحتی زندگانی به سر می بریم. تو در آنجا هم پیله کشی کرده می توانی و کشنجه به جای مادرش شاهی بافی می کنه. البته همین طور می کنیم، گفت اسمنزاد. همین که قرض های خود را داده خلاص شدیم، از شما دعای خیر می گیریم. اما آمدن و با خود یکان چیز آوردن تو را از عرب ها زنهار پنهان نگاه داشتن لازم است. ما هر چی که داریم از عرب ها پنهان نگاه می داریم. آنها هر چی که گرفته بردنشون ممکن است غارت کرده می برند. پدر جان، این خراب عمک مردمان می دهیم. بعد از آن که عرب ها کاروان را غارت کردن، از همه زیادتر طلغک ضرر دید و ما برگشته به سمرقند آمدیم. من به طلغک خیلی یارمندی رساندم. طلغک با آن کسانی که در مملکت های گوناگون با وی داد و گرفت و معامله داشتند، خط نویسانده فلاکتی به سرش آمده را خبر داد. از بعضی ها پول های خود را طلب میکرد، بعضی ها را از فلاکت خود می آگاهانید و به نصیحه مال میپرسید. این خط ها را من برای وی می نوشتم و خدمتش را ادا میکردم. تو این گونه خط های آید به سوداگری را مگر نوشته می توانی؟ تو این را که یاد گرفتی؟ پدر جان، همه اینها را به من ماهوی مهربان یاد داده است. او به من بسیار حکمت ها را آموخته طریق نوشتن وثیقه و حجت های تجارتی را نشان داده بود. من در آن وقت یک زمان به دردم دوا شدن این چیزها را نمی دانستم، اما در اثنای این سفرم همه اینها به من در کار شدند. سواد و دانش در واقع هم برای آدمیزاد نعمتی خیلی بزرگ بوده است، گفت از پنزار. در واقع هم، گفت نویما، دایره دانش آدمیزاد مثل دریای محیط کنار و کرانه ندارد. با آدمیزاد همه چیز را دانستن لازم است. هر یک علم و دانش در زندگانی به درد انسان درمان می شود. خوش به سخنش ادامه داد از پنزاد. وقتی که مکتوب ها را نوشته به خودش خواندم، نوشته هایم بابای خیلی معقول شد و به من گفت تو این خط ها را بسیار خوب نوشتی.
و به من خدمتی کلام کردی. از بس که خطهایت خیلی خیردمندانو نوشته شدن، البته به من از آنها خیر می رسد. بنابراین تو هم از من خیر دیدنت لازم است و مقابل این خدمتت این مرکب را به تو می دهم. بسیار خوب، اظهار خرسندی کردم ایما. پگاهی مرکب را به کدیور به خانه اردوان بردن در کار است. این از طرف تو به وی رها آورد می شود. وقتی که پله نوراغون داشتیم، قرض خودمان را هم به وی می دهیم. تاوان شطرها را که می دهیم؟ پرسید اسپانزا. از فرد و نمانده از سگ این قرض وزنی بر آمدن در کار. اگر به شطر آمدن تو را اکوزر فهمد، وای بر حال تو، در حال دشنام و بدگویی را آغاز می کند. مگر رفتار و گفتار او و معاملش مثل پیشتر است؟ تبسم کنان پرسید اسپانزا و در دل خود گفت. مگر دیویل این اصلاح شده می تواند؟ من به تو هنوز نگفتم. این که چشم به ایمان از هم اول دین مسلمانی را قبول کرد و حالا هر روز برای نماز به مسجد مسلمانان می رود و شبانه به بالای بام خود برآمده به همه نشان داده نماز و نیاز می کند و با این را چقدر آدم زبان خائن بودن خودش را به همه اثبات کردن می خواهد. بیچاره یقین که برای جزیه پرداختن پول و بضاعت نداشته است. خندیده گفت اسپانزاد و ادامه داد. مسجدی بینوا برای جزیه پرداختن در دین خود مانده است، اما اکوزر که سناچهایش از طلا پر می باشند به این قدرت ندارد و دین و آیین خودش را به پول می فروشد. مگر این خیل آدمی پست و زبان قدر و قیمت و بزرگی و عظمت آیین زردوش را فهمیده می تواند. او همه چیز خودش را می فروشد و هرچی که بازارش رواج باشد همان را می خرد. لازم شود فردا اسلام را نیز می فروشد. ماهوی دانشمند بارها با من گفته است که زندگانی برای مال و دولت جمع آوردن نبوده، بلکه مال و دولت برای فراهم آوردن حضوری حلاوت زندگانی است. اکوزر احمق باشد معنای زندگانی را فقط در جمع کردن مال و دولت می بیند و خلاص، اما همه دولت او را دشمنانش می خورند. او حالا با عرب ها دوست شده است و برای آنها در هر مورد جان کنده فداکاری می کند. ادامه داد نویما. روز دیگر پگاهی بر وقت نویما به بازار برآمد که برای گردانده دادن به اکوزر دو شطور بخرد. همیانی که بدرونش درهم های تیلا استاده بودن او به بالای سینه خود جای داده بود و به نظرش چنان می نمود که آنها دلش را و تمام بدنش را گرم می کند. اگر اسپانزاد این پلها را نمی آورد، اگر سوداگران سمرقندی به اسپانزاد یاری نمی دادن، آن وقت احوال نویما چی می شد؟ حالا فکر کردن این همه دلی او را به واهمه می انداخت. اکوزر حجت های او را براورد دعواگر شده چی بلاهایی که به سرش نمی آورد و البته پسرش را برای کار کرده دادن این پول گرفته می برد. با اناهید مهربان هزار شکر مینت که این روز بد را به وی نشان نداده و این سختی و بدبختی را به وی روا ندیده است. در این روزهای سخت و وزنین که کس از دار و ندارش ملک و جای پدر و باباییش جدا می شود و آنچه که در مدت تمام عمرش فراهم آورده است به باد فنا می رود، با اسارت و بندگی اکوزری لین افتادن چقدر فلاکتی بزرگ شده می توانست. حالا با کوهستان رفتن لازم است. با کجا؟ در آنجا احوالشان چه خل می شده باشد؟ اگر نامعلوم کرده رفته توانند، اگر افشین به عرب ها نفهمانده خلق را از شهر و دهات برآورده تواند، این خیلی خوشبختی بزرگی است. اما اگر عرب ها خبردار شوند و کار با کشمکش و جنگ آید شود، آن وقت چی؟ آن وقت چی می شود؟ خبر دادن روز سفر به رستم سپارده شده است. اکنون به خبر آوردن وی منتظر شدن لازم. جوان خیلی خوب است رستم، بچه ملاحظه کار و آتش مجاز است. خود به خود فکر میکرد نویما. برای جمع آوردن مردم او چقدر سعی و کوشش به کار برده است. او با کارندگان و کدیورانی که گپ فهمیدنشان خیلی دشوار است چقدر کوشش کرده با آنها گپ فهمانده بسیارشان را به کوچیدن راضی کننده است. براستی هم جوان با نام خودش موافقی می باشد. او مثل همان رستمی که در داستان ها وصفش گفته می شود. آن با رستمی افسانوی هم با دیوها جنگیده با آنها غلبه کرده بود. نویما خیلی بازار را در زده شترهای فروشی را از نظر می گذرانید. او اول به معامله ها گوش داده هوای بازار را فهمیدنی شد که فروشنده ها چند می پرسند و خریدار ها چند می دهند. نرخی که فروشندگان می پرسیدند به نظرش خیلی گران نمود. نویما خیلی میخواست که از پولی که برای خریدن شطر جدا کرده بودن یک مقدار صرفه کرده در دستش بماند، اما حالا میدید که هیچ علاجی نیست. به خریدن دو شطر تمام پول خودش را دادنش لازم میآید.
Навимоҳ бозорро боз як бор дигар дар зада баромад ва як шутори ҷавони дукоҳондорро ба теги чашм гирифта, ба он харидор шудан хост. Аммо дар ин байн ҳамсояш Куло ӯро дида фарёд кард. Оҳо, Навимоҳ муборак шавад. Магар Худо ба ту давлати зиёде додааст ки ба худаш шутор мехарӣ? Хеле хушвақтам ки ҳаммаҳалла ва ҳамсояи ман ҳам пулдор шуда ба ин орзуи ҳавас афтодааст. Худоён ҳеҷ касро ба рӯзи ман гирифтор накунад. Бадбахтиеро ки ба сари ман афтодааст ҳеҷ кас набинад. Гуфт Навимоҳ маъюсона. Агар Аспанзодро дида бошӣ, албатта дар роҳ тамоман ғорат шудани корвонро ба ту гуфтааст. Ман аз тамоми хешовандони худ пул қарз карда ба бозор баромадам ки ду шутор харида ба акузар диҳам. واقعی بدبختی من همین است. مگر اسپانزاد آمده است؟ حیران شده پرسید کلال. من هنوز او را ندیدم. چی شده است؟ کاروان آنها را در کجا غارت کردن؟ گفت نوی فرم با آواز خیلی بلند و کوشش میکرد که این گفتگوی او را همه بشنوند و در مورد درکاری شاهد و گواه شده تماند. نوی فرم خیلی میخواست که از دهن نوی ما در خصوص عرب ها یکان سخن ناجای براید که او رفته به عرب ها خبر دهد. و چونین خبرها یک چند دینار مکافات دادن عربها را کلال می دانست. اما نوی ماه به سوال کلال جواب نداد چون که به وی دلپوری نداشت. او خیلی وقت باز پی برده بود که کلال آدمی حلال و صاف دل نیست و بسیار گبهایش را از روی کینه و غرض می گوید. وقتی که از عربها سخن به میان می آمد کلال خیلی حیله به کار برده مکاری می کرد. نوی ماه اندک فکر کرد و گفت که بودن غارتگران را نپرسیدم. در بیابان خالی هر خیل حادثه ها روی داده می تواند. احتمال دارد که این را خودی وی هم نمی دانسته باشد. نخود که او کی بودن حجوم کنندگان را نداند اصحار حیرانی کرد نوی فرم و کسانی هم که از اطراف به این گفتگو گوش می دادن حیران شده نگاه کردن. نوی ماه دیگر گپ نزده براهش رفتن گرفت اما کلال قصد کرد که زودتر از پنزاد را دیده از وی گپ هایی به خودش در کاری را فهمیده گیرد. او برای اندک نفی شخصی خود هر نو کرده به یگان بدبختی دوچار نمودن نوی ماه را خود به خود قرار داده بود. این ناتوامین خیلی وقت باز از پی پیلکش میگشت که به وی یگان زیان مالی یا جانی رساند. عرب ها تا حال پیلکش خیلی هنرمند بودن نوی ماه را نمیدانستند. علاوه بر این خانه نوی ماه هم که از خانه نوی فرم دیده خیلی خوبتر و نوتر بود هنوز به دست خودش میستاد. پیلکش تا به حال جزیه پرداخته در دین اصلیش پایدار مونده خودش را از زیان آسیب عرب ها محافظه کرده بود. این در کجا دیده شده است که یک مرد کاسب کمبغل از مهنت دست خود جزیه پرداخته در دین قدیم خود پایدار ایستد. خود به خود فکر میکرد کلا. آدم کمبغل قدرت این کار را ندارد. اگر نوی ماه برای تمام خانواده خود جزیه می پرداخته باشد از این معلوم می شود که او در تگش مال و دولت پنهان کرده ای دارد. این را فهمیده البته به گماشتگان جانشینی عرب خبر دادن لازم است. اندیشه های خود را خلاصه میکرد نوی فرد.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای مورخچیان کشور.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: من بمیرم از برایت ای وطن، میکنم جانم فدایت ای وطن. سنگ خارایت برایم گوهر است، من بگیریم از برایت ای وطن. کوههای سربلندت لاله‌زار، آبهایت همچو قلبت بی‌غبار. مردمانت صاف دیل و خاکسار، چهار فصلت می نماید چون بهار. ای وطن جانم، وطن جانم، وطن، هر خس و خارت مرا بخشد چمن. بلبلانت هر طرف چه چه کنان، فخر می سازد زی تو دارد وطن. فخر می سازد

0: ثانیه.
1: در قزاقستان نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی تاجیکستان برگزار می شود. این چاره بین روزهای 27 و 28 ایون در شهر الماتا صورت گرفته، در آن کشاورزان و هنرمندان ولایت ختلان محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی تاجیکستان را به نمایش می گذارند. به اطلاع رسمی، در نمایش فروش محصولات گوناگون کشاورزی شهر و ناحیه های این ولایت از جمله خربوزه، پمیدور، بودیرینگ، پیاز، کارتوشکا، لبلبوی سرخ، کرم، شلغم، اولو، تربوز، قلمفور بلغاری و میوه های خشک به تماشا و فروش گذاشته خواهند شد. همچنین در چرابینی مذکور محصولات صنعتی کارخانه های ختلان، هنرهای مردمی و محصولات نانی این ولایت پیشنهادی مهمانان شده، همزمان برگزاری چرابینی های فرهنگی با اشتراک هنرمندان تاجیک نیز در نظر است.
2: مقامات اجرایی حکمیت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: радиои фарҳанг 165 FM. Шоҳкори меъмории таърих.
1: Урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ.
0: Ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ.
1: Офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
0: Ин ҳама дар барномаи таълифи ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. Барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. Ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
2: дуруст шунавандаҳои азиз, шумо барномаи ҳунарварро аз радиои фарҳанг мешунавед. Имрӯз мо дар барнома дар бораи ҳунари доирасозию таблаксозӣ ва дигар ҳунарҳо суҳбат мекунем. Бо мо бошед. мардумӣ на танҳо воситаи рӯзгузаронӣ, балки оинаи таърих, фарҳанг, ҷаҳонбини халқи тоҷик ба ҳисоб мераванд. Аз замонҳои қадим то имрӯз ҳунармандони тоҷик бо маҳорати баланди худ ашёи рӯзгор, асбобҳои мусиқӣ ва дигар маҳсулоти заруриро омода намуда, суннатҳои миллиро аз насл ба насл интиқол додаанд. در جمعه امروزا نقش زنان در رشد فرهنگ، اقتصاد و هنرهای مردمی بیشتر احساس می‌گردد. یکی از نمودهای روشن این سهم فعالیت زنان دایره‌ساز می‌باشد. زنانی که با مهارت خیش هنر قدیمی دایره‌سازی را حفظ نموده، آن را به نسل‌های آینده میراث می‌گذارند. امینه عثمانوا هنرمند، هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان که هنر دایره‌سازی، تبلک‌سازی و کلولگری را از پدر خود آموخته تا امروز این هنر را به فرزندان خود آموخته ایستاده است. حالا او را میشنویم.
3: من هنرمند دایره‌ساز، کلاهبر، گچکار میشم. در قطار هنرهای مردمی دایره‌سازی، تبلک‌سازی، ارمغان‌سازی، در قطار اینها به ساختن مهره و سنگ و همه چیزهای وطنی خودمان توجه زیاد دارم و ادامه داده ایستادم. من هنر دستی خود را از پدرم در خودی آموختم تا این جانب ادامه داده ایستادم. از سال 2017 سال هنرهای مردمی رشدی سیاهی دستگیری به واسطه پرزیدنت جمهوریمون برای ما به حد دستگیری کلان شد چون که هنری ما را نه تنها در داخل بلکه بیرون از جمهوری هم شناختند. دستگیری زیاد از طرف کمیته کار با زنان نزدیک اولای حکومت جمهوری تاجیکستان با ما است. دستگیری از رئیس شهرمان با ما زیاد هستند. ما هنرمندان بسیار مسئولیت خودمون را هم به معرض تماشا هم به فروش میبریم. زندگی خودمون را از این جانب ادامه دهیم.
2: دایره از جمله اسباب‌های معروف موسیقی تاجیکون به شمار می‌رود. این اسباب در جشن‌ها، معرکه‌ها و محفل‌های فرهنگی موقع مهم دارد. اما کم کسان می‌دانند که در پس هر دایره خوش‌صدا، مهنت پرمشقت هنرمندان از جمله زنان دایره‌ساز قرار دارد. در ادامه می‌گوید هنرمند امینه عثمانوا:
3: همه کار برای انسانیت قیندی میاره، اما هنری خود را دوست که میداریم با ما مشکل نیست. هنری دایره سازی هنری آسان هم نیست، چون که هنری دایره سازی کلاهبری هنری مردی میباشد، مردانگی.

0: 42, 38, 30 تا 20 چند اندازه داره دایره ده نمودی دایره میشه. دویم میشد قچهاش از آهن مید بعدم از الیمین شیرش استفاده میبریم بعد از پوستی بوز گو.
1: نشان می‌دهند که سال‌های اخیر شماره زنانی که به هنر دایره‌سازی مشغول می‌شوند رو به افزایش است. این روند از یک طرف برای حفظ هنر ملی و از جانب دیگر برای بلند برداشتن موقع اجتماعی زنان مساعدت می‌کند. زنان هنرمند نه تنها محصولات استحصال می‌کنند، بلکه به جوانان نازکی‌های این کسب را نیز می‌آموزانند.
0: فرزندای خود را یاد نماز باشد، فرزند کالونی من اسمازاده یا خوبی کس آوازخوان باشد، هم در دوامی آوازخوانی خود کسب مادر در آمده است. استوگری میکنم. دویره، تبلا. شاگردان زیاد تیار کردیم. شاگردان هم آزی باشد جدوگانه کار میکنم. چه خیلی دیده ایسا دین در مزدیم ها. مهره ها، تسبیح ها، سنگ ها، سنکچه ها، آباده ها. آموختیم ای ساخته ایسا دیم. اونجا سنگ های وطنی میباشم. سنگ های بدخشانی. چرا که دیجا میبینید. من از سنگ های بدخشانی هستم. سنگ های داخلی هم هستم. بسیارتر از سنگ های وطنی خودم میسوزیم. توجه خریداران به نهایت زیاد هستن، نقض هستن، چیزی که استحصال خود وطن و کاری دستی خود همون هنرمند می باشد، همینه توجه زیاد دارن. ما از طرف کمیته کار با زنان نزیاله جمهوری تاجیکستان در باقی کنش کبیر جا کردن، طولی دو ماه می باشد که در اینجا با محرز تماشا براورده و نمویش هم خارجی ها هم وطنی ها آمده می بینن این خریداری می کنن.
1: ساختن دایره کاری آسان نیست. برای آماده نمودن این انتخاب چوبی با صفت، شکل دهی درستی حلقه و کشیدن پوست موافق ضرور می باشد. هر یک مرحله دقت، صبر و تجربه زیاد را طلب می کند. از همین سبب محصولات دست هنرمند ارزش بلند دارد. نقش زنان دایره ساز تنها به استحصال اسباب موسیقی محدود نمی شود. آنها در حفظ فرهنگ ملی نیز سهم ارزنده می گذارند. هر دایره که ساخته می شود ادامه یک انعنه کوهن و رمز احترام به میراث نیوگون می باشد.
0: همه به محصولات ما توجه دارند. خارجیان از محصولات دستی ما، از هیکلچه هایی که ما می سازیم، مگنیت به طرز در خلابه می یخچال می کنند، از اینا می خرند. از مهرهایی که ما می سازیم، دست بند، گردن بند، از اینا می خریداری می کنند. از تبلکچه های ما، دایرچه های ما خریداری می کنند. مردمی خودمون هم باشد از زمین خریداری می کنند. چه خیلی که شما دیسین سومکچه ها، لختک ها و چادر ها، اینا هنری خودی من نه، هنری خودی همین هنرمندانی که اینا را میسازن دیگر هنرمند ها هم هستن و ما را دستگیری میکنیم با در اینجا دیسین یک چند تا کاری دستی، یک دختری معیوب با دستگیری کمیته، با دستگیری حکومت شهر از طرف کمیته کار بزنان گرانت پریزنتی گرفتگی در امون جای خودم نشستگی باشدم از همین مهره ها میبخواد ما کمی هم باشد دستگیری میکنیم و میخوشیم خلاشه دادست. وقتی که هنر داری خور نمیشه. هر کسی که هنر دارد خور نیست. چقدر میتونن هنر آموزن و هنرمن شدن ای پیری بیاشن. هر یک کسی که میخواد که پول به دست داره زندگیش در سطح بلند برد پس هنر آموزن از هنر خود هیچ وقت خوری نمیکشن.
1: جامعه به چنین زنان هنرمند نیاز دارد، زیرا آنها با زحمت خود فرهنگ ملی را زنده نگاه داشته برای جوانان نمونه مهنت دوستی و ایجادکاری می باشند. زن دایره ساز تنها یک هنرمند نیست، او پاسدار فرهنگ، آموزگار انعنه و معرفگر هنر ملی تاجیکان است. عرض گذاشتن به مهنت چنین زنان معنای احترام به فرهنگ و تاریخ ملت را دارد. و همین برنامه امروزه ما به انجام میرسد. تشکر برای توجهتون. با شما بودیم راوی صدبرگ محمد رحیم، محرر ملیکه اسماعیلوه و کارگردان موجی گل یوسفوه. تا برنامه های آینده سلامت و سربلند باشید.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

در داستان خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجوی آمده است که رباب کمانی اکثرا در زمان ساسانیان با باربد و چنگ یک جای نواخته می شد و آهنگ خوشی داشت. در عصرهای دهم دوازدهم در ایران ورزرود یا ورارود شکل خود را تدریجا تغییر داد. بنا به معلومات سرچشمه ها رباب این دوره به تنبور شباهت داشته، کاسه اش خیلی بزرگتر بود و برای او نیز پوست آهو می کشیدند. دسته اش از دسته تنبور کوتاه‌تر بوده، تارهایش را که از دو سه عبارت بودند از ابریشم و پرده ها را از روده حیوان تیار می کردند که آوازی بس دلکش داشت. آن را با مزراب و بعضاً با کمانچه می نواختند. این ساز موسیقی تدریجا در آسیای میانه، ولایت قاشقر و شهرهای هند انتشار یافت. رباب تخمینا در عصرهای 17 و 18 در ولایت قاشقر با شکل کمی تغییر یافته معمول گردید. در گردنه بین کاسه و دست دو شاخ کمان شکل به طرف کاسه خمیده اضافه کردند و آن با نام های لویبا در چین، روت و رباب قشقری مشهور گردید. بعدتر با این نمود تشکل یافته زیبایش در آسیای میانه و هندوستان نیز شهرت یار شد و رباب پیشتره از بین رفته جای آن را رباب شاخدار قاشقری یا قشقری گرفت و آن در بین تاجیکان و ازبک ها تا حال مشهور است.